Siitä saan kuulkaa kysymys. Hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen aamua. Juontaa Joni Pakarinen tästä eteenpäin. Kello on 6. Ja mikä ihana mahdollisuus herätä uuteen päivään. Päivä on 13. lokakuuta. Ja se on tiistai vieläpä kaiken hyvän lisäksi. Tänään nimipäivänsä viettää Taina, Tanja, Taija, Tanja, Ebbe ja Ebba. Puolestaan Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan ortodoksisessa kalenterissa Viljo ja Armi. Pohjois-suomenkielisessä kalenterissa Ibba, Angelus, Gangolf, Hankvinus, Teofilus, Teppe ja Teofilus. Eri tavalla kirjoitettuna muodostaan vanhemmissa kalentereissa. Päivä on 286. vuodesta 2026. Ja jäljelläkin on sellainen 79 vuorokautta, jahka tämä päivä on eletty. Niin, tiistaista on kysymys. Jännittävä nähdä, minkälaista kaikkea se tuo tullessa. Yritän tässä katsella justiin, että mitä kaikkea jännää täällä on. Tänään viettää muuten syntymäpäiviensä niin Sacha Baron Cohen. Jos olet nähnyt sellaiset elokuvat kuin Borat tai Ali G tai Bruno, niin Sacha Baron Cohen on tämä sekä Ali G että Borat. Että, no, kuinka ikinä haluat sen ajatellakaan, mitä eri hahmoja hän näissä on kaikissa on näytellytkään. Mutta hei, yön uutiskoosteella saadaan jonkinlainen käsitys siitä, että miten maailma makaa uutisellisesti yön jälkeen. George Ezralta Anyone For You on kappale, joka soitetaan ennen sitä, ja sittenpä sitä päästäänkin valistuneempaksi.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Enemmistö suomalaisista vastustaa nykymuotoisen kotihoidon tuen lakkauttamista, selviää Uutissuomalaisen kyselystä. Kotihoidon tuen lakkauttamista vastustaa yli puolet kyselyn vastaajista, kun lakkauttamisen kannalla heistä on viidesosa. Kyselyn perusteella miehet kannattavat kotihoidon tuen lakkauttamista enemmän kuin naiset. Kokoomus esitti elokuussa perhevapaajärjestelmän uudistamista niin, että nykymuotoinen kotihoidon tuki lakkautettaisiin. Iro Researchin syyskuun lopulla tekemässä kyselyssä oli 1000 vastaajaa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on noin 3% suuntaansa. Venäjä sanoo myyneensä EU-maille hiilivetytuotteita yhteensä 320 miljardilla dollarilla vuodesta 2022 lähtien. Venäjän energia-asioista vastaava varapääministeri Alexander Novak kertoi asiasta maanantaina. Novakin mukaan eurooppalaiset maat ovat pelkästään tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä ostaneet yli 21 miljardin dollarin edestä venäläisiä hiilivetytuotteita. Euroopan unioni on asettanut Venäjälle runsaasti talouspakotteita sen jälkeen, kun maa aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan helmikuussa 2022. Silti monet maat ostavat Venäjältä hiilivetytuotteita, erityisesti nesteytettyä maakaasua. Hormuzinsalmella on raportoitu useita iskuja vesiväylällä kulkeneisiin aluksiin viime päivien aikana. Britannian merenkulkuvirasto UKMT on saamien tietojen mukaan sunnuntaina ainakin 4 eri tankkeriin osui ammuksia. Merkittävistä vahingoista ei kerrottu. Lisäksi Iranin vallankumouskaarti kertoi maanantaina iskeneensä alukseen, joka yritti kulkea salmen läpi. Iran on rajoittanut Hormuzin salmen liikennettä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan. Yhdysvallat on puolestaan asettanut Iranin satamat saartoon. Kongon demokraattisen tasavallan entinen presidentti ja aseellinen M23-kapinallisryhmä ovat muodostaneet uuden liittoumat. Joseph Kabilan ja M23-ryhmän liittouma julkistettiin maanantaina. Kabila nousee uuden poliittis-sotilaallisen liikkeen johtoon. Kabila toimi presidenttinä vuodet 2001-2019. Hänet tuomittiin viime vuonna kuolemaan osallisuudestaan M23-ryhmän toimintaan. M23-ryhmä käynnisti hyökkäyksen Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa viime vuoden alussa. YK mukaan Ruanda tukee ryhmää sotilaallisesti. Maiden raja-alueella käydyissä taistelussa on kuollut tuhansia ihmisiä. Yhdysvaltain liittovaltion agentit tekivät maanantaina etsinnän demokraattien kongressiedustajan kotiin. Viranomaisten mukaan kotietsintä oli osa pitkäaikaista rikostutkintaa. Etsinnän kohteena oli ollut demokraattiedustaja Ilhan Omar, sanoo puolestaan, että hallinto hyökkää poliittisia vastustajiaan kohtaan. Omar on tullut tunnetuksi presidentti Donald Trumpin suorapuheisena arvostelijana. Omarin mukaan Trump on vuosien ajan esittänyt hänestä perusteettomia valheita ja kohdistanut häneen mustamaalauskampanjoita. Kotietsintää on arvosteltu voimakkaasti demokraattien keskuudessa. Yhdysvaltain senaatin demokraattien riveistä pyrkivä James Talarico torjuu salaliittoteoriat mielenterveyden ongelmista. Talarico tavoittelee historiallista voittoa republikaanien vahvan kannatuksen Texasissa. Talarico keskeytti kampanjoinnin yli viikoksi. Tällöin alkoivat levitä huhut siitä, että hän olisi salassa hakeutunut hoitoon mielenterveyskriisin vuoksi. Talarikon mukaan hän sairasti influenssan. Hän sanoo mielenterveyshuhun olevan hulluinta, mitä hän on koskaan kuullut. Väitteitä mielenterveyden hoitolaitoksesta levittivät viestipalvelu X:ssä tunnetut oikeistovaikuttajat. Breaking Bad-televisiosarjasta tunnettu yhdysvaltalaisnäyttelijä R.J. Mitty on kuollut, kertoo hänen edustajansa. Mitty oli kuollessaan 34-vuotias. Kuolin syytä ei ole kerrottu. Mittyn todennäköisesti tunnetun rooli oli vuosina 2008-2013 esitetyn Breaking Bad-sarjan päähenkilön Walter Whitein poikana. Hahmonsa tavoin Mitchellä itsellään oli CP-vamma ja hän ammensi rooliinsa vaikutteita omista kokemuksistaan. Näyttelijän työnsä ohella Mitty toimii myös vammaisten oikeuksien puolesta puhujana. Tätä työtä hän teki muun muassa United Cerebral Palsy-järjestön lähettiläänä. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään MM-jatkokarsinnassa vieraissa Serbian. Naisten jalkapallomaajoukkue voitti otteluparin avauspelin perjantaina Tampereella 3-1, joten se pääsee hyvistä asetelmista illan kamppailuun. Ottelu alkaa Stara Basovassa kello 18 Suomen aikaa. Otteluparin voittaja kohtaa jatkokarsinnan toisella kierroksella Italian tai Valko-Venäjän. Suomi ei ole koskaan pelannut jalkapallon naisten tai miesten MM-lopputurnauksessa. Ja jääkiekko NHL:ssä Buffalo Sabres voitti kotiäällään Florida Panthersin maaleen 5-3. Buffalon maalilla oli Ukko-Pekka Luukkonen, joka tuli vahtivuoroon toisessa erässä kanadalaisen Colton Ellisin tilalle. Ellis päästi 9 laukauksesta 2 sisään, minkä jälkeen Luukkonen torjui 13 ja päästi 1. Floridan puolella kauden maalitilinsä avasi Anton Lundell, joka teki joukkueensa avausmaalin ensimmäisessä erässä. Floridan Eetu Luostarinen palasi jäälle loukkaantumisen jälkeen, mutta jäi ilman tehopisteitä. Myöskään Floridan Niko Mikkola ja Buffalon Konsta Helenius eivät yltäneet tehoille.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: säätilaa tai liikenteen keliosastoa ensiksi. Oikeastaan muuten mennään normaalissa keliolosuhteissa, mutta noin Konginkankaalta pohjoiseen päin Keski-Suomessa niin huonot ajo-olosuhteet valtaavat nelostien. Kestää aina tuonne lähes Pihtiputaalle saakka. Siitä sitten myös itään ja länteen lähtiessä tietä 77, niin huonoa ajokeliä on tarjolla. Mutta kuten sanottua, niin muuten normaalisti mennään. Kivijärvellä on tietöitä, Jyväskylässä edelleen Torulassa paiskitaan töitä tuon ramppien kohdalla. Lievestuorella Mikkelin risteys, Hankasalmella Nälkämäen tie, siellä työskennellään. Sääennuste kuitenkin kertoo, että sää on melko selkeä poutainen. Päivän ylilämpötila on 3-5 lämpöastetta ja heikkoa itätuulta. Tänään on tarjolla ihan niin kylmä yö, mitä ilmeisimmin ei ollut, mitä ennusteissa saattoi olla uhkana.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Se oli M. Byhold ja Hot Goblin niminen kappale, tuota ennen Chris Realta I Can Hear Your Heart Beat. Aamu avauskappaletta, sitä metsästämään on käyty, tai on sitä nyt ehkä meitä sitä työ vähän aiemmin. Tiktakia, Satu Prinsessa ja Shepardilta Coming Home ennen sitä. It's
1: hockey time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Jyväskylässä Lukon. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
2: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Vuoden päästä on pyöreiden vuoro. Samuel Roy Hagar, eli Sammy Hagar, syntyi 13. lokakuuta 1947 Monterey'ssä, Kaliforniassa. Ja, hänet sitten tunnetaan muun muassa Montrose Chicken Food -yhtyeestä, joka muuten itse asiassa Chicken Food taitaa olla nykyinen, ainakin Wikipedian mukaan nykyinen kokoonpano, jossa hän on, mutta Van Halenin pakeilta hänet on niin kuin oikeasti tunnettu. 79 vuotta hän siis tänään täyttää, ja kappale, joka on ajatus soittaa, niin liittyy Eddie Van Halenin pianoteemaan, jonka hän oli säveltänyt jo vuosia ennen kuin Right Now -kappale, nyt minä sen paljastin, Right Now-kappaleen julkaistiin vuonna 1992 albumilla For Unlawful Carnal Knowledge. Sen niminen albumi tuo on ollut. Sammy Hagar itse on sanonut pitävänsä Right Now-sanoituksia parhaina, joita hän kirjoitti Van Halenille, ja musiikkivideo tuli tunnetuksi yhteiskunnallisista viesteistään ja on yksi muistetuimmista. Mutta kun asiaa pähkäilee, niin minun mielestä itse asiassa eilen jopa keskusteltiin Ville Hardenin kanssa kappaleesta Right Now, että se on selkeästi Van Halenin paras biisi, ja en minä kyllä lähde sitä asiaa kieltämään. Tässä se on, Van Halen ja Right Now.

Ai että, Van Halen Right Now. Tämä oli se kappale, joka soi radiossa ensimmäisenä. On tämän kertonut joskus aikaisemminkin, mutta radiossa ensimmäisenä, kun käynnistin radion, kun lähdin viimeisistä ylioppilaskirjoituksista kohti sovittua pizza-tapaamista. Vuosi 2006, aurinkoinen kevät ja kaikkea muuta. Ei mitään käsitystä, että oliko oikeasti aurinko, mutta semmoinen tunne on, että aurinko paistoi tuolloin ja hymyili. Mitä? Hyvän tahtoinen aurinko katseli heitä ja niin poispäin, niin kuin tuntemattomassa sanat. Hei, kuunnellaan Beckiä. Tasoitetaan tätä tunnelmaa. Tämän kappaleen nimi on nimittäin Loser.

0: Ensiksi Beckiltä Loser ja sitten Titalta Elämä on nyt. Radiokeski-suomalaisen aamussa kotipäivän kysymystä. Irinalta haluan olla yksin ennen sitä.
1: Odotettu liigan superkausi on täällä ja JYP palaa kotiin. JYP aloittaa kotipelit kahdella huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun JYP kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipun myynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. JYPliiga.fi.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassentter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Naurattaa omat tavat sen verran, tai omat semmoiset rutiinit kotiin mennessä eilen tätä asiaa mieti. Että aika lailla vakioituna on se, että kun menee kotiin sisälle ovesta, mitä tapahtuu, kahvinkeitto, niin edespäin. Tietyssä järjestyksessä, varmaan niin kuin ilman sekuntikelloa, niin varmaan sekunnin sisälle ajoittuu tämä kaikki eri päivien välillä. Mutta mikä on sellainen ensimmäinen asia, mitä sinä teet, kun meet kotiin? Oli se sitten töistä tai askareista tai jotain semmoista. Mikä on ensimmäinen asia, jonka teet kotiin mennessäsi? 0406195939. Mikä on siis ensimmäinen asia, minkä me teet, kun meet kotiin? Oli se sitten töistä tai askareista tai jostain sen kaltaisesta.
0: Radio KSM:n WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
1: Yli vartti siitä, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin. Taas yksi haave haudattiin. Kallis

0: Elastinen ja Johanna Kurkela hetken tässä kaikessa järkeä. Uutiset tulossa ihan kohta ääneen. Kello tulee nimittäin 7. Abby Carter ja Peppermint Sky soi ennen sitä.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Jyväskylässä Lukon. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa JYPin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi. Pelipäivälle et halua turhaa säätöä. JYPin kausikortti ja ottelulippu toimii nyt linkkilippuna Hippokselle. Vältä parkkistressi. Ota pelimatkalle oma kuljettaja. Linkki. Lätkäfanin limusiini. Hei!

0: huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Mira Luostarinen. Keski-Suomen liitto vastustaa perustuslakiin valmisteltua muutosesitystä, joka pudottaisi vaalipiirien vähimmäismäärän eduskuntavaaleissa nykyisestä 12-9. Vaalipiirejä on nyt 12 ja Keski-Suomi on niistä kolmanneksi pienin. Maakuntaliiton mukaan Keski-Suomen väestöpohja antaa vahvan ja selkeän perustan itsenäiselle vaalipiirille. Hallitus aikoo antaa eduskunnalle ensi viikolla lakiesityksen, jonka mukaan vaalipiirejä voisi olla vähintään 9 ja enintään 15. Nykyisin niiden määrä on rajattu 12-18. Vaalipiirijako on määrätty vaalilaissa, eikä siihen ole nyt valmisteilla muutoksia. Talvirenkaiden vaihtoaikoja varataan jo vilkkaasti Jyväskylän rengasliikkeissä. Lapin Kumi Oy rengasliikkeen työntekijä Sami Ronkaisen mukaan erityisesti kitkarenkailla ajelevat asiakkaat ovat varanneet aikoja jopa viime vuotta aktiivisimmin tähän mennessä. Saman on huomannut rengasliike Kumiseta Oy:n toinen omistaja Kari Lajunen, jonka mukaan autoilijat ennakoivat talven tuloa keskimääräistä lämpimämmästä alkusyksystä huolimatta. Monessa Jyväskylän rengasliikkeessä talvirenkaiden kuumin vaihtosesonki on lokakuun loppupuolella. Lajunen muistuttaa, että talvirenkaat tulisi olla alla lokakuun lopussa, sillä yöpakkaset ovat jo silloin erittäin todennäköisiä. Enemmistö suomalaisista vastustaa nykymuotoisen kotihoidon tuen lakkauttamista, selviää Uutissuomalaisen USU-gallupista. Kotihoidon tuen lakkauttamista vastustaa 56% ja kannattaa 20%. 24% ei osaa sanoa, pitäisikö tuki lakkauttaa. Tampereen yliopiston valtio-opin emeritusprofessori Ilkka Ruostetsaari sanoo, että suomalaisten keskuudessa on vankkaa tukea nykymuotoiselle kotihoidon tuelle. Hänen mukaansa näyttää siltä, että suomalaiset arvostavat laajasti kotihoidon tukea. Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Venäjä sanoo myyneensä EU-maille hiilivetytuotteita yhteensä yli 320 miljardilla dollarilla vuodesta 2022 lähtien. Venäjän energia-asioista vastaava varapääministeri Aleksandr Novak kertoi asiasta maanantaina. Novakin mukaan eurooppalaiset maat ovat pelkästään tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä ostaneet yli 21 miljardin dollarin edestä venäläisiä hiilivetytuotteita. Euroopan unioni on asettanut Venäjälle runsaasti talouspakotteita sen jälkeen, kun maa aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan helmikuussa 2022. Silti monet maat ostavat Venäjältä hiilivetytuotteita, erityisesti nesteytettyä maakaasua.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Sää on melko selkeä ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 3-5 lämpöastetta ja heikkoa itätuulta on myös mukana. Pääosin normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa Konginkankaalta pohjoiseen päin nelostie aina tuonne Pihtiputaan nurkille saakka, niin on huonon ajokelin puitteissa myös Viitasaarelta itään ja länteen päin tietä 77 lähtiessä, niin siellä on huonoa ajokeliä oikeastaan kauttaaltaan ja siihen on hyvä varautua. Liekö sumu sitten syynä tuohon kyseiseen asiaan vai mitä kertoo paikalliset? Tietöitä Kivijärvellä, tielle 58 Jyväskylässä, Tourulla rampien kohdalla, Lievestuoreella Mikkelin tien risteyksessä ja Hankasalmella Nälkämäen tiellä nuo tietööt jatkuvat.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.
3: Ootko rutiinien orja, Mira?
0: Olisinpa.
3: Miksi? Miksi olisitpa?
0: Olisi elämä helpompaa, jos olisi silleen niin kuin helppo ylläpitää rutiineja. Että mä niin kuin Kyllä siis pidän rutiineista, mutta mun on vaikea ylläpitää niitä.
3: Okei, joo. No mitä, jos ajatellaan, että meet kotiin, niin toistuuko sama tapa toimia jotenkin joka kerta?
0: Ei.
3: Okei, tuohon mielenkiintoinen. Mä oon aina kuvitellut, että se on kaikki, niin kuin, että aina tietyssä järjestyksessä.
0: Ei ole valitettavasti.
3: Vaikeuttaako se sun elämää, kun sulla ei ole rutiinia? Että
0: kyllä se välillä vaikeuttaa.
3: Sä rupeat siinä eteessä ihmettelemään, että, mikäs paikka tämä on? Tämä onpa mukavaa, että missähän täällä on naulakkaa? Ensimmäisenä. Vai miten se menee? Niin kuin.
0: No ehkä just silleesti, että niin kuin vaikka mun aamurutiini saattaa vaihdella niin kuin tosi paljon, että niin kuin välillä se menee silleen, esimerkiksi tänä aamuna meni oikein sutjakkaasti, kun piti herätä niin aikaiseen, niin että hampaidenpesun, kasvojenpesu, aamupala siinä järjestyksessä, mutta mä en niin kuin aina joka aamu toteuta sitä samalla tavalla, että välillä mä niin kuin saatan syödä aamupalan ensin, sitten mä vähän pötköttelen siinä, jos ei ole kiire mihinkään, niin sitten se niin kuin levähtää kasaan niin sanotusti.
3: Joo. No miten kotiin tulla esimerkiksi? Onko sinne mitään siis samaa koskaan ikinä?
0: No tietysti ainakaan. Nyt joku kenkien poisotto ja avaimet jätän tiettyyn paikkaan.
3: Niin,
0: ja
3: no tulihan niitä takia, siltä.
0: Mutta sitten sen jälkeen niin.
3: Ei mitään, että kahvit tai.
0: Ei mitään semmoista tiettyä. Vaihtelee päivittäin.
3: Joo. Eli sulla ei missään periaatteessa mitään rutiineja niinkään?
0: No on, mulla siis tietysti joitain, mutta.
3: Oletko minkään suhteen semmoinen niin jopa neuroottinen vähän, että tietyllä tavalla pitää.
0: Onkohan niin kuin me mistään. Ehkä joku kasvojenpesu on ja hampaittenpesu sellainen, että ne mä kyllä teen joka aamu ja ilta.
3: Joo, mutta miten sattuu?
0: Mutta vähän
3: järjestyksessä.
0: Just, kyllä.
3: Joo.
0: Ja vähän sattuu mihin aikaan tavallaan.
3: Miten se hampaittenpesu, jos mennään niin pilkotaan sekin osiin, niin onko se niin kuin tietyssä järjestyksessä vai aina jotenkin eri tavalla?
0: En ole kyllä tohon kiinnittänyt huomiota. Varmaan se menee aika automaatiolla.
3: Joo, kun sitä mä ajattelin itse, kun aika lailla automaatiolla menee itselle, että sähköhommasarjalla, että alarivi ulkoa ja sisältä ja sitten ylärivi ulkoa ja sisältä ja sitten on tyytyväinen. Kun mä itse vaan miettinyt, että joskus niin kun kotiin tullessa vaikka, niin mä sanoisin, että päivien ero, niin jos pistäisi sekuntikellon siitä, kun ovi aukeaa, niin ei montaa sekuntia ei ole se hahlo, mihin niin sattuu ne kaikki rutiinit.
0: Niin kyllä.
3: Mitä tekee? Kengät pois, kahvia, ehkä joku ostos nyt tyhjennys niin poispäin. Ja sitten semmoinen jonkunlainen rutinoituminen. Mutta niin. Sitä tässä nyt on kyselty tämä aamu, että mikä on ensimmäinen asia, minkä teet, kun meet kotiin? Mikä on eka asia?
0: Kyllä se on varmaan se kenkien niin kuin pois ottaminen.
3: Teillä ei ole kengiä.
0: Ei ole kengillä.
3: Kengät jalassa. Niin kuin. Se on joskus jenkeistä, mutta ainakin sarjoista, kun näkee koko lattian matot ja kengät jalassa. Niin.
0: Se on ällöttävää mun mielestä.
3: Se on siis. Mä en pysty ymmärtämään sitä.
0: Ei.
3: Siis jotenkin ymmärtäisi, jos se olisi niin kuin Suomessa se lattia niin kuin normaalilla tavalla, mutta kun vielä koko lattian matto, niin. Mikä niin kuin ihan varmasti kerää kaiken.
0: Kyllä.
3: Pihalta tulevan. No en tiedä, jos heilläkin olisi loskaa esimerkiksi suunnattomissa määrin.
0: Niin, kyllä.
3: Miten sitten pärjäisivät? Vajaan tunnin kuluttua Miran uutisissa uudemman kerran tämä aikakone ja odota.

aikakone. Odota. Tänään muuten syntymäpäivä yhdellä aikakoneen jäsenellä Heidi Puurulalla, joka Vera on tästä porukasta. Sani ja Vera oli siis

että Sani ja Alex edelleen tuossa toiminnassa mukana ovat. En tiedä, miten aktiivista keikkailu tällä hetkellä on, mutta onneksipa on vanhaa musiikkia, tai siis, minä tiedän vanhaa. No, on se vanhaa musiikkia, kun se yli 30 vuotta vanhaa on tämä Odota-niminen kappale esimerkiksi, mutta joka tapauksessa, niin onneksi on tehtyä musiikkia, mitä soittaa. Jatketaan Robbie Williamsilla, tämä on Supreme. Myös kolmas nainen kohta ääneen.

jotka kerran kohtasi. Me ollaan ne, joita sattuma kuljetti. Me ollaan ne, jotka suuteli. Ollaan ne, jotka rakastivat.

kolmas nainen, me ollaan ne. Mikä on ensimmäinen asia, mikä tapahtuu, kun menet kotiin? Tässä on viestinä tullut, että huomenta, pesen käteeni. Tosi useimmiten ennen sitä kerkeää vähintään koira, joskus muksutkin tulla halimaan. No se on kyllä hyvä, hyvin järjestetty asia, jos muksut halimaan tulee. Meillä tuntuu nykypäivänä, että kiertävät seiniä pitkin karkuun suurin piirtein, mutta jos on kotiolossa, niin ainakin oma rutiini luonnollisesti on nyt, että kengät ainakin poikkeaa hattuhyllylle, avaimet tiettyyn kohtaan, josta ei ole siis mitään muistikuvaa, että kun jättää ne avaimet, niin siinä hetkessä ei ole mitään muistikuvaa, että mihin ne tuli jätetyksi, mutta jätetyksi tulevat kuitenkin kyseiset avaimet aina tiettyyn paikkaan. Sitten ne jotenkin automaationa myös etsiytyy käteen poiskin lähtien. Se auta armias, jos joku virhe on tullut matriksiin ja en jättänytkään niitä siihen, kun suunnittelin. No, siitä sitten kahvinkeitto ja kahvikupin kanssa sohvalle hetkeksi aikaa, että saa jollain tavalla nollattua prosessoria, että nyt ollaan kotona ja alkaa kodin puuhat. Ja siinä se sitten oikeastaan on se. Siinä on päivän kotiin tulo rutiini. Tässä viestissä sanotaan seuraavana, että arkiaamuissa on sitäkin tarkempi järjestys, ja jos siihen jostain syystä tulee muuttujia, niin sit on suuri vaara myöhästyä töistä. Ja tässä on kans kyllä aika lailla, niin kuin väitän, että 3 minuutin sisällä on se hahlo, milloin istun autossa, siitä kun olen herännyt. Että se, en tiedä, miten sitä ihminen ohjelmoituukin niin tarkasti. Että tavallaan ei tarvitse kelloa edes katsoa, kun tiedät, että missä järjestyksessä asiat etenee ja paljonko suurin piirtein kello on, kun autoa istahtaa. Mikä on sinun tällainen kotiintulorutiini? Mikä on ensimmäinen asia, minkä teet, kun menet kotiin aina? 0406195939. Tämä on Kuumaa ja hyvän päivän tutut.

0: Välillä niin.
1: Se oli kuumaa ja hyvän päivän tutut. Jatketaan aamua musiikilla James Payne seurassa ja myös Zen Cafe pääsee ääneen. James Payne, the goodbye never felt so bad.
2: It's hockey time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Jyväskylässä Lukon. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Pyörät pyörimään. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden ison rengashotellin kaiken merkkisille henkilö- ja pakettiautoille osoitteeseen Palanderin katu 1. Nyt tarjouksena renkaiden kausisäilytys. Ensimmäinen kausi vain 49 euroa. Rengashommat helposti ja edullisesti. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.

Hankin lapset, jos on saumaa yksi tai kaksi, mut hankkikaa ne. Tutustun naapureihin, vietän niiden kanssa joskus aikaa. Järjestäkää kimppakyyti, jos on sama duunimatka.

Solid Zen Café aamuisin. Nyt tässä on Keski-Suomen suhteen niin ollut parikin eksistentiaalista ikävää uutisointia, spekulointia, kuinka ikinä sen haluaa ajatella. Hyvinvointialueen osalta tiedämme jo pitkältä ajalta, että on osoitettu uhkien olevan ilmassa sen suhteen, että jonkunlainen liitos olisi johonkin suuntaan tapahtumassa mahdollisesti. En tiedä, mikä se tilanne tällä hetkellä reilisti sanottuna on, mutta joka tapauksessa tämmöinen uhka jossain kohtaa on leijunut ilmassa. Nyt hallitus haluaa muuttaa perustuslakia siten, että eduskuntavaalien vaalipiirien vähimmäismäärä voisi laskea nykyisestä 12 peräti 9. Tällä hetkellä siis 12, ja Keski-Suomi on nyt sitten yksi näistä pienimmistä, taisi olla niin, että kolmanneksi pienin on kolmanneksi pienin. Maakuntaliiton mukaan Keski-Suomen väestöpohja antaa vahvan ja selkeän perustan itsenäiselle vaalipiirille. Keski-Suomen liitto siis tähän asian kantaa otti vastustaen perustuslakiin valmisteltua muutosesitystä, joka nykyisestä 12.9. olisi pudottamassa vaalipiirejä. Hallitus aikoo antaa eduskunnalle ensi viikolla lakiesityksen tästä asiasta. Vaalipiirejä tässä voisi olla vähintään 9, enintään 15. Ja nyt vaalipiirit on rajattu sillä tavalla, että 12-18 vaalipiirijako on määrätty vaalilaissa, ja siihen ei ole nyt valmisteilla sillä tavalla muutoksia. Mutta miksi tästä asiasta sitten keskustellaan, niin pienissä vaalipiireissä on niin sanottua piilevää äänikynnystä, tai siis että se piilevä äänikynnys on korkeampi. Käytännössä pienpuolueiden on vaikeampi saada sitten kansanedustaja läpi. Keski-Suomessa piilevä äänikynnys on noin 9%, kun esimerkiksi Uudellamaalla se on noin 2,6. Keski-Suomen liitto tosiaan vastustaa muutosta, pelkää, että maakunnan oma edustus ja vaikutusvalta heikkenevät tulevaisuudessa, mikä nyt tietysti ihan looginen ajatus olisi, jos tuossa liittyminen johonkin suuntaan tulisi. Ja Keski-Suomen liitto korostaa myös, että Keski-Suomi on Suomen viidenneksi suurin maakunta väestöltään, joten on perusteltua sen kautta, että oma vaalipiiri pitäisi olla jatkossakin, mutta menettääkö sitten Keski-Suomi oman vaalipiirinsä, niin ei ainakaan nyt tämän lakimuutoksen myötä. Ja nyt ollaan muuttamassa ainoastaan vain perustuslain sallimia vaalipiirien lukumääriä. Mahdolliset muutokset itse piirijakoon sitten käsiteltäisiin myöhemmin erillisessä hankkeessa. Mutta milloinka sitten voisi vaikuttaa, niin ensi kevään eduskuntavaalit käydään ihan varmasti nykyisellä vaalipiirillä olla, joten huoli pois. Perustuslain muuttaminen vaatii hyväksynnän kahdessa eduskunnassa, joten tässä on vähän pidemmässä puussa tuon asian pähkäily. Oleellisin viesti lienee, että Keski-Suomen vaalipiiri ei ole nyt katoamassa, mutta hallituksen esittämä muutos mahdollistaisi tulevaisuudessa vaalipiirien yhdistämisen. Ja tätä juurikin Keski-Suomen liitto nyt sitten vastustaa, niin kuin uutisissa on kuultu. Ja onhan se sen tehtäväkin, pitää huolta maakunnan edun valvonnasta. Nyt kuunnellaan Aliisa Syrjää ja huokastaa helpotuksesta.

0: Aliisa Syrjä. Meitä ei löydy kukaan. Jatketaan J.P. Leppäluodolla Eliza Day.
1: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
3: Odotettu liigan superkausi on täällä ja Jyp palaa kotiin. Jyp aloittaa kotipelit kahdella huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun Jyp kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipun myynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. Jypliiga.fi.
2: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani valon pisaroit putoilee, koska siis aurinkokin nousee kaiken hyvän lisäksi tänään. Auringon nousu on tässä Jyväskylässä tapahtuva itse asiassa minuutin kuluttua, mutta taivashan on jo sillä tavalla valkenemaan päin. 10 tuntia ja 13 minuuttia saadaan siitä eteenpäin nauttia päivän valosta ja 18.09 sitten auringon lasku tapahtuu. Ja onko se nyt sitten yli huomenna, kun alle 10 tunnin valomäärään mennään, joten nautitaan. Joskin täytyy muuten sanoa, että muun muassa ensi viikolla tähän mennessä, tämän hetken ennusteiden mukaan, niin on melko valoisia päiviä luvassa. Mutta valoisia, no en tiedä valoisista, mutta uutisia on tulossa ihan kohta. Miljoonasade ja Lordi ennen sitä.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
1: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti, plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle, Multialta Tikkakoskelle, Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272 314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
2: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.

0: huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Mira Luostarinen. Keski-Suomen liitto vastustaa perustuslakiin valmisteltua muutosesitystä, joka pudottaisi vaalipiirien vähimmäismäärän eduskuntavaaleissa nykyisestä 12-9. Vaalipiirejä on nyt 12 ja Keski-Suomi on niistä kolmanneksi pienin. Maakuntaliiton mukaan Keski-Suomen väestöpohja antaa vahvan ja selkeän perustan itsenäiselle vaalipiirille. Hallitus aikoo antaa eduskunnalle ensi viikolla lakiesityksen, jonka mukaan vaalipiirejä voisi olla vähintään 9 ja enintään 15. Nykyisin niiden määrä on rajattu 12-18. Vaalipiirijako on määrätty vaalilaissa, eikä siihen ole nyt valmisteilla muutoksia. Talvirenkaiden vaihtoaikoja varataan jo vilkkaasti Jyväskylän rengasliikkeissä. Rengasliike Lapin Kumin työntekijä Sami Ronkaisen mukaan erityisesti kitkarenkailla ajelevat asiakkaat ovat varanneet aikoja jopa viime vuotta aktiivisemmin tähän aikaan. Saman on huomannut rengasliike Kumiselän toinen omistaja Kari Lajunen, jonka mukaan autoilijat ennakoivat talven tuloa keskimääräistä lämpimämmästä alkusyksystä huolimatta. Monessa Jyväskylän rengasliikkeessä talvirenkaiden kuumin vaihtosesonki on lokakuun loppupuolella. Lajunen muistuttaa, että talvirenkaat tulisi olla alla lokakuun lopussa, sillä yöpakkaset ovat jo silloin erittäin todennäköisiä. Enemmistö suomalaisista vastustaa nykymuotoisen kotihoidon tuen lakkauttamista, selviää Uutissuomalaisen USU-gallupista. Kotihoidon tuen lakkauttamista vastustaa 56% ja kannattaa 20%. 24% ei osaa sanoa, pitäisikö tuki lakkauttaa. Tampereen yliopiston valtio-opin emeritusprofessori Ilkka Ruostetsaari sanoo, että suomalaisten keskuudessa on vankkaa tukoa nykymuotoiselle kotihoidon tuelle. Hänen mukaansa näyttää siltä, että suomalaiset arvostavat laajasti kotihoidon tukea. Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Venäjä sanoo myyneensä EU-maille hiilivetytuotteita yhteensä yli 320 miljardilla dollarilla vuodesta 2022 lähtien. Venäjän energia-asioista vastaava varapääministeri Alexander Novak kertoi asiasta maanantaina. Novakin mukaan eurooppalaiset maat ovat pelkästään tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä ostaneet yli 21 miljardin dollarin edestä venäläisiä hiilivetytuotteita. Euroopan unioni on asettanut Venäjälle runsaasti talouspakotteita sen jälkeen, kun maa aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan helmikuussa 2022. Silti monet maat ostavat Venäjältä hiilivetytuotteita, erityisesti nesteytettyä maakaasua.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Sää on melko selkeä ja poutainen tänään, kertoo ennuste. Päivän ylilämpötila on 3-5 lämpöasteen välillä ja tuuli käy heikosti idästä päin. Normaali ajokeli vallitsee pääosin Keski-Suomessa. Nelostiellä Konginkankaalta pohjoiseen on huonoa ajokeliä, kuin myös sitten Viitasaarelta itään ja länteenpäin. Ja nelostie aina tuonne Pihtiputaalle saakka itse asiassa on huonon ajokelin piirissä. Muuten normaali ajokeli. Kivijärvellä tiellä 58 tietöitä. Jyväskylässä Tourulan ramppien kohdalla Lievestuoreella Mikkelintien risteyksessä ja Hankasalmella Nälkämäen tielle. Siellä näissä kaikissa paikoissa tietyöt aiheuttavat merkittävää haittaa liikenteelle.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
3: Venäläiset kelmit ovat alkaneet rehvastella sillä, miten paljon myyvät, ovat myyneet hiilivetyjä. Miten tämä nyt oli? 320 miljardin dollarin edestä vuodesta 2022. Pelkästään tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä yli 21 miljardia dollaria hiilivetytuotteita.
0: Kyllä.
3: Mä en ole strategia-asiantuntija, mutta jotenkin tuntuisi, että kannattaako näille rehvastella. Nythän saattaa olla, että joku tutkii nämä asiat. Tai siis hyvään meille, että rehvastelevat, koska voidaan tehdä ehkä asialle jotakin. Mutta jos määrät, jota nyt tietysti on syytä epäillä, kun kaikkea mitä venäläinen sanoo tällä hetkellä, niin on, lienee syytä epäillä.
0: Se
3: niin,
0: on totta.
3: Tai sanotaan, että kaikkea mitä Venäjän hallinto sanoo.
0: Kyllä.
3: On myös niitä venäläisiä todennäköisesti maailmassa, joihin voi luottaa, mutta hallinnosta tuskin ainakaan sillä tavalla vilpittömästi totuuksia paiskotaan.
0: Joo, en usko, että ne totuudet kyllä sieltä Kremlistä tulee.
3: Just mietin tuossa yksi päivä, kun Kelionhan avattiin melko tuoreeltaan, siis Teboilin tämmöinen kylmäasema.
0: Joo.
3: Siis silloin, voi olla, että menee nyt vuodet sekaisin, mutta tekisi mieli sanoa, että viime vuonna, 2025 puolella ehkä avattiin. Voisiko ollut jopa tämän vuoden alussa? Kuinka ikinä. Mutta sen matkahan ei sitten ollut kovin pitkä, kun Teboilit löytiin sitten kiinni. Mutta sielläpä ne tolpat edelleen on.
0: Joo.
3: Ja pitkään ajoivat valoakin niihin tolppiin kaiken hyvän lisäksi. Niin tulipahan mieleen, että käyköhän ne joku hakemassa sieltä joskus?
0: No vähän ehkä epäilen, että ei ehkä ainakaan ihan piakkoin välttämättä.
3: Koska siis nehän olisi ihan, nyt en sitten suosittele ketään menemään ryöstämään ainakaan mitään, mutta siis mietin vaan, että nehän on ihan keräilyharvinaisuuksia. Onhan nyt siis näitä vanhoja huoltoasemia, näitä kylttejä ja niin poispäin.
0: Niin
3: pois
0: se
3: päin,
0: on totta, niin. Kyllä.
3: Mutta en tiedä, haluaako kukaan niin kuin oman pihansa semmoista 6-metristä Teboilin hintapylvästä. Olisin se makea. Jos unohdetaan se Teboilin niin kuin se tausta-asia.
0: Niin.
3: En tiedä, rinnastettaisikaan siihen, että sama kuin Venäjän lippu liehuisi.
0: En tiedä kyllä. Mutta varmaan niin kuin vuosien päästä, kun toi sota on ohi ja siitä on niin ehkä jotenkin päästy eteenpäin, niin silloin nehän saattaa olla kuitenkin.
3: Niin sellainen nostalgia-arvo tulla siihen, että
0: niin joskus
3: meillä oli tällaisiakin huoltamoja kuin Teboilit.
0: Niin, kyllä.
3: Ja itse haluaisin semmoisen Esson kyltin.
0: Joo.
3: Semmoista oli hienoja. Ja itse ehkä Essot oli niin kuin oman ajan tärkein huoltamoketju. No siinä on jotakin juhlallisuutta. Siinä oli se. No sä et todennäköisesti muista, mutta se oli semmoinen kuin Tony Tiikeri oli siinä. Ei kun Tony Tiikeri oli niissä, ei jumalauta, se oli siinä siis muromainoksissa, mutta siis, mut Essollakin oli Tiikeri, koska siis tämä kummelisketsissä, mikä tämä on, siis Sakari Östermalm ja tämä, siis Speedy, Keinonenko se nyt sitten on? Pertti Keinonen. Joo, Sakari Östelmanen ja Pertti Keinonen. Siis nämä Kummelin hevarisketsi, onko tuttu yhtään?
0: Ei.
3: No, siinä on kaksi jätkää, jotka on niinku erittäin vahvasti yrittää olla hevareita, mutta, ja osaavat soittaa kyllä, mutta ovat tyhmiä kuin saappaat molemmat. He menee eläintarhaan, siis, ja siinä kun on tiikeri yhdessä kohtaa, niin toinen toteaa toiselle, että hei, kato, Esso. Ensimmäisenä, niin kaikkea turhaa sitä kyllä ihminen elämässään muistaa. Pitäisikin joskus palauttaa kaikki vanhat. Nestenkin pitäisi olla kesoili ja mitään muuta. Mä en unioneita ja semmoisia kyllä muista itse, mutta minun, jos mietitään ihan lapsuutta, silloin oli Selli, Kesoil, Esso. Jonkun mä vielä unohdan tästä asiasta, mutta jääköön se vaikka jonkun kuulijoista täydennettäväksi, mitä siellä on. Tämä on puolestaan Apulantaa. Kappaleen nimi on Jumala.

0: Herätys. Hevillä. Itillä vai hellästi?
1: Osaatko ajatella, mikä kappale miellyttäisi suuresti tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua? Mikä olisi semmoinen mukava biisi, mitä soiteltaisiin? Jonkun teistä toive tulee toteutukseen, mutta siihen menee parikymmentä minuuttia. Ja luonnollisesti se, että pitää vielä toivoakin kappaletta. Pistäpä viestiä tulemaan 0406195939. Kerro esittäjä, kerro biisi, jonka haluat, ja mielellään vaikka yhdessä rimpsussa, niin saattaa olla, että just sinun toive parinkymmenen minuutin päästä soittoon pistetään.
0: Herätys hevillä, hitillä vai hellästi. Toiveesi kuullaan numerossa 0406195939.
2: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti, plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle, Multialta Tikkakoskelle, Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä, koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
3: Pikkujoulukausi on pian täällä. Varmista itsellesi ja ystävillesi paras pikkujoulukokemus ja vietä pikkujoulut Jypin ottelussa LähiTapiola-areenalla. Varaa ja räätälöi ryhmällesi sopivin ratkaisu. jypliiga.fi/pikkujoulut.
4: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
5: Mitäs rähjät?
6: Ompuronti.
4: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
7: Mustan Korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.

0: Radio KSML. Seurassasi.
1: Joni Pakarinen.
2: Aamun, tai oikeastaan päivän kysymys tänään on, että mikä on ensimmäinen asia, kun menet kotiin, mitä teet, siis noin yleisesti, rutiininomaisesti. Olisi sitten töistä tai askareista tai kävelyltä tai ihan miltä tahansa, kun palaat kotiin, se lienee tuo pääsääntö 0406195939, johon muuten saa laittaa noin muutenkin viestiä tulemaan. Ja tuossa äsken keskusteltiin vanhoista huoltoasemaketjuista, jotka poistuneet ovat jo keskuudestamme. Ja yritin siinä muistella ulkomuistista, että mitä kaikkea sitä, mistä kaikesta sitä on jouduttu luopumaan noiden ketjujen osalta. Ja tulihan niitä sitten jonkin verran tänne viestillä. Kesoil, Union, Finnoil, no Kesoilin mä muistinkin, Union, Finnoil, suluissa E-öljyt. Finnoilista ei mitään muistikuvaa. Unionin haluaisin jollain tavalla muistaa, mutta ihan varmaksi en mene sanomaan. Sitten on BP, eli onko nyt Brasil Petroleum vai mistä tuo BP tuleekaan. Ja sitten Gulf. Ja näitä Gulfejahan nyt tuli sitten myöhemmin pari kappaletta. Mä en oikein tiedä, mikä se tällainen uusi konsepti oli. Muistan, että joitain tuota moottoriurheilussa käytettyjä ralliautojakin oli teipattu Gulfin väreihin, ja sitten muistelen, että tämmöisiä Gulfin väreissä olevia asemiakin löytyi, mutta sitä en kyllä koskaan en perehtynyt siihen asiaan niin paljon, että mikä se uuden tulemisen tausta oli siinä, koska mitään sellaista valtaisaa ketjua tuosta ei saatu aikaiseksi, mutta joka tapauksessa niin muistan nähneeni noita brosyyreitä ja tienvarsissa noita, miten siis pylväitä, jotka osoittivat, että täällä on Gulfia tarjolla. En tiedä, mitä sitten ihan tarkkaan ottaen myyvät. Ja sattuiko teidän silmiin tuo kyseinen asia? Mutta jos tulee mieleen näitä, niin mikä teille on jäänyt rakkaampana mieleen? Mulla ainakin tuo, se siis väistynyt Essonin, Rautalammilla kun oli Essonin, se edelleenkin, vaikka se taitaa neste nykypäivänä olla. British Petrol. Petrol, niin kuin tässä sanotaan. Joo, British nimenomaan. Niin, no se onkin loogisempi kuin että olisi Brasil. Kun sitten taas olla PB, taitaa olla toisinpäin muuten itse asiassa Petrobras tai jotain sen kaltaista. Joo, meni kirjaimet väärinpäin vielä kaiken hyvän lisäksi. Mutta niin, vaikka se neste taitaa nykypäivänä Rautalammilla ollakin tuo, niin kyllä väittäisin, että Essosta paikallisesti ainakin vanhempi kansa puhuu ja niin minäkin. En minä tottunut siihen, en millään tavalla. Joihinkin asioihin on hyvä jäädä sillä tavalla pysähtyneisesti kiinni. Voit oman näkemyksesi sitten toki kertoa laittamalla viestiä 0406195939. Tuossa muuten tuli tuosta British Petrol jutusta tuli muuten myös mieleen viestin lähettäjälle, että Lohikoskella oli tällainen paikka. Se oli se pieni huoltoasema, eikö niin? Mikä se muuten viimeisimpänä oli, se kyseinen pieni huoltoasema Jyväskylän Lohikoskella? Muistan sen vielä. Olisiko voinut olla sillä tavalla, että on armeijassa ollut vajaa parikymmentä vuotta sitten, niin tuo paikka oli vielä olemassa. Unionia ainakin tarjottiin. No ei se Union silloin ole ollut oikein millään muotoa, mutta yritetään muistella. PMMPtä seuraavana henkilökohtaisesti.
3: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Se oli PMMP:tä henkilökohtaisesti. 0406195939, siis 0406195939. Viestiä tulemaan, toivebiisi lähtee soimaan Boss Hossin Don't Give Me That -kappaleen jälkeen.
1: It's Hockey Time, Jytaksi, avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja -äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Tässä tulee vähän, ei huonosta syystä, vaan ikävästä syystä, tulee tämän päivän soittoon biisi, joka tuottaa heviä. Amanda Somerfield, Somerville ja Michael Kiske, heidän duettonsa toteuttaa seuraavan kappaleen Silence-nimisen kappaleen osalta. Jos tuo Kiske, tai onkohan Mihail Kiske kuitenkin jotenka lausutaan, niin hän on Halloweenin solistina tullut tutuksi. Ja myöhemmin sitten Unisonicissa, Avanteisiassa ja Place Vendomissa saksalainen laulaja siis kysymyksessä. Puolestaan Amanda Somerville on yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä, lauluopettaja, nuorempi selkeästi. Hänet puolestaan tunnetaan yhteistyöstä useiden sinfonisen metallin yhteyden kanssa, kuten Epica, Camelot, Avantasia ja Trillium. Yhteistyö heidän välillä on auennut levyyhtiö Frontier Recordsin puolesta tai kautta vuonna 2009 ja tuloksena on sitten syntynyt melodista hard rockia ja metallia yhdistävä Kiske Somerville kaksikko, ja joka 2010 sitten debyyttialbumin on julkaissut, ja siihen nyt sitten kuuluu Silence niminen kappale. Mikä se ikävä syy siis oli, niin tosiaan eilen uutisoitiin, että Amanda Somervillellä 47-vuotiaalla on diagnosoitu parantumaton aivosyöpä. Saksassa asuva Somerville ilmoitti tästä asiasta Facebookissa, ja nyt sitten soitto Amanda Somerville ja Michael vai Mihail Kiske. Silence.

0: Se oli Amanda Somerville ja Michael Kiske Silence nimisellä kappaleella. Westernin yhtyeenne pääsee ääneen vielä ennen uutisia. Tummilla teillä on tuo kappaleen nimi. Sitten Mira Loistrinen toimittaa uutiset.
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
2: Mitäs rähjät?
3: Onpu rontti.
1: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
4: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
5: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Mira Luostarinen. Keski-Suomen liitto vastustaa perustuslakiin valmisteltua muutosesitystä, joka pudottaisi vaalipiirien vähimmäismäärän eduskuntavaaleissa nykyisestä 12-9. Vaalipiirejä on nyt 12 ja Keski-Suomi on niistä kolmanneksi pienin. Maakuntaliiton mukaan Keski-Suomen väestöpohja antaa vahvan ja selkeän perustan itsenäiselle vaalipiirille. Hallitus aikoo antaa eduskunnalle ensi viikolla lakiesityksen, jonka mukaan vaalipiirejä voisi olla vähintään 9 ja enintään 15. Nykyisin niiden määrä on rajattu 12-18. Vaalipiirijako on määrätty vaalilaissa, eikä siihen ole nyt valmisteilla muutoksia. Talvirenkaiden vaihtoaikoja varataan jo vilkkaasti Jyväskylän rengasliikkeissä. Rengasliike Lapinkumin työntekijä Sami Ronkaisen mukaan erityisesti kitkarenkailla ajelevat asiakkaat ovat varanneet aikoja jopa viime vuotta aktiivisimmin tähän aikaan. Saman on huomannut rengasliike Kumisedän toinen omistaja Kari Lajunen, jonka mukaan autoilijat ennakoivat talven tuloa keskimääräistä lämpimämmästä alkusyksystä huolimatta. Monessa Jyväskylän rengasliikkeessä talvirenkaiden kuumin vaihtosesonki on lokakuun loppupuolella. Lajunen muistuttaa, että talvirenkaat tulisi olla alla lokakuun lopussa, sillä yöpakkaset ovat jo silloin erittäin todennäköisiä. Suuri enemmistö suomalaisista haluaa tiivistää pohjoismaista yhteistyötä tuntuvasti, kertoo elinkeinoelämän valtuuskunnan eli Evan arvo- ja asennetutkimus. Vastaajista 84% oli tällä kannalla. Yli puolet vastaajista oli valmiita yhteispohjoismaiseen päätöksentekoon puolustuksessa ja rajavalvonnassa. Ilmastopolitiikka ja luontokadon torjuminen ovat niin ikään politiikan sektoreita, joilla enemmistö kannatti yhteispohjoismaista päättämistä. Evan kysely toteutettiin maalis-huhtikuussa. Siihen vastasi taloustutkimuksen internetpaneelissa reilut 2000 ihmistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistanut väitteensä tulitauosta Ukrainan ja Venäjän välillä, raportoi ukrainalaismedia Kyiv Independent. Median mukaan Trump puhui asiasta toimittajille Valkoisen talon nurmikolla. Trumpin mukaan tulitauosta on sovittu, koska hän sanoo niin. Kumpikaan sodan osapuolista ei kuitenkaan ole vahvistanut tulitaukoa. Trump ilmoitti energiakohteita koskevasta tulitauosta yksipuolisesti sunnuntaina Ukrainan ja Venäjän välillä. Venäjä on sopimuksesta ilmoittamisen jälkeen iskenyt Ukrainan energiainfrastruktuuriin.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Sää on selkeä tänään. Päivän ylilämpötila on 3-5 lämpöastetta ja heikkoa itätuulta. Toimittajan huomiona voin kertoa, että aika nätti on tällä hetkellä näkymä ulkona. Pilvenhattaraa ei näy ja tällainen suorastaan kultainen auringonpaiste tällä hetkellä, kun lehdet kellertää. Huono ajokeli tällä hetkellä on pohjoiseen päin nelostietä tuolta Konginkankaalta eteenpäin. Se jatkuu aina tuonne Pihtiputaan ylikin. Tie 77 sitten Viitasaarelta sekä itään että länteen tarjoaa huonoa ajokeliä myös. Normaali ajokeli noin muuten Keski-Suomessa on. Kivijärvellä tietyöt jatkuu tielle 58 Jyväskylässä Tourulan ramppien kohdalla, Lievestuoreella Mikkelin tien risteyksen kohdalla ja Hankasalmella Nälkämäen tien kohdilla, niin puuha ja homma jatkuu. Mira Luostarinen toimitti uutiset.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
3: Just näin. Missäpä sitä muualla vapaan maailman johtaja, Yhdysvaltain presidentti kertoisi asioista kuin nurmikolla.
0: Näinpä.
3: Siis onko tällä joku merkitys siis tällä nurmikolla, kun tämä on nyt niinku erikseen mainittu tässä?
0: Mä en itse asiassa tiedä, että on STT:ltä tullut niin uutinen, että en tiedä, onko tällä nurmikolla nyt suurempaa merkitystä, että täydentyykö tämä vielä.
3: Mutta se mä oon nähnyt monesti, että siitä nurmikolta lähtee siis, tai siis nurmikon nurkilta ainakin lähtee se helikopteri pois monesti, mutta että onko se niinku takapihaa ehkä?
0: Ei kyllä, en osaa sanoa.
3: Valkoisen talon nurmikolla. Mutta tästä saa vähän semmoisen ajatuksen, että se on ollut siellä pelaamassa mölkkyä.
0: Niin, kyllä.
3: Porukan kanssa ja sitten Trust Me Bro lähteisi vedota, niin toteaa, että joo, että tulitauko on ja samaan aikaan tuota, sahedit ja muut lentelee puoliin jos toisin.
0: Niinpä.
3: Tämä on kyllä, tässä en ole politiikan asiantuntija, mutta sen verran voi vilkaista, että mulla on semmoinen tunne, että tässä jonkun asteen epätoivo painaa näiden toimien kanssa. Eiköhän vaatinut jo Ukrainaa uutta presidenttiä.
0: Joo, kyllä.
3: Ja tuota, näin poispäin. Ja kai näihin tarkoitus nyt oli sitten laskea sitä dieselin hintaa. No, dieselin hinta ja raakaöljy on tietysti eri asia, mutta raakaöljy hintaa kun kantaa, niin on vaan noussut viime viikosta tuo raakaöljy hinta. Ja Hormuzin salmestakin on kuultu, että siellä isketään aluksiin, niin tuota, jotenkin toivoisin, että ne välivaalit olisi jo.
0: Kyllä.
3: Ja saataisiin ne vaalit käytyä ja sitten katsottua, että tasaantuuko tämä toiminta vai mihin suuntaan tämä on menessä. Mutta hätä tuntuu olevan kova. Ei tätä nyt oikein muuksi osaa tulkita kuin hädäksi. Poukkoilevaa ainakin.
0: Kyllä.
3: Voihan tietysti olla, että hän ei muista, mitä hän on puhunut aiemmin.
0: Se on tietysti myös erittäin mahdollista.
3: Tai sitten hän ei ymmärrä, mikä on tulitauko.
0: Niin sekin tietysti on mahdollista. Kaikki on tämän ihmisen kanssa kyllä aivan on. Täysin mahdollista.
3: On. On se. Se on tuota, kuvittelikohan hän silloin, kun hän sitä diilisarjaa teki, sitä TV-sarjaa silloin alkuvaiheessa, että hän on tällaisesta asiasta joskus vielä päättämässä?
0: Vaikea sanoa.
3: Ja tiedätkö silleen, että kahdesti?
0: Niin kahdesti nimenomaan.
3: Kahteen otteeseen vielä kaiken hyvän lisäksi. En tiedä, mutta tota, en tiedä, tulemme todennäköisesti muistelemaan näitä aikoja ja pitkään, sikäli kun maailma ei totaalisesti tuhoudu.
0: Niin.
3: Lähiaikoina.
0: Katsotaan, miten käy.
3: Himiä kuunnellaan seuraavana Enjoy and Sorrow. Vajan tunnin kuluttua vielä kerran uutisia tässä aamussa.

Se oli Himi ja se, Enjoy and Sorrow. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet ja kohta kuunnellaan lisää mobo-suunnistuksesta. Se on syyslomavinkin aika. Tästä asiasta pystyy itse asiassa lukemaan jo ymmärtääkseni ksml.fi, mutta kohta lisää. Mobo-suunnistus. Mitä on mobo-suunnistus? Antti Autio ja Daija ennen sitä.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Just sillä tavalla. Mobo-suunnistuksesta puhutaan seuraavana Esti Rikaman käynyt jutun teossa. Mobo-suunnistuksessa puhutaan, niin puhutaan älypuhelimella tehtävästä suunnistuksesta, jossa puhelin toimii karttana, kompassina ja vieläpä leimauslaitteena. Kiintorastilla käynti vahvistetaan yleensä tällaisella QR-koodilla. Mutta tästä asiasta niin Anneli Mörä-Leinoa kävi tosiaan Essi Rikama haastattelemassa.
2: Anneli Mörä-Leino, olet työskennellyt myös Jyväskylän yliopiston liikuntapäällikkönä. Minkä takia suosittelisit tätä ulkona liikkumista myös lastenlasten kanssa?
3: No, siis mä oon tykännyt aina, että liikkuu sitten lapsena, aikuisena tai muuten, että hyödyntäisi niin kuin olemassa olevaa ympäristöä ja sille, että ei tarvitsisi autolla liikkua ja että olisi maksuton, kun mua niin kuin välillä tuntuu, että kaikki harrasteet maksaa tosi paljon. Niin se, että kun lähtee niin kuin retkelle lähiluontoon, niin se on ilmaista. Ja sitten itse asiassa, niin siis kun nythän on, kaikilla on kännykät ja siis löytyy tämmöinen joku kansalaisen karttapaikka, siis kaikesta ympäristöstä löytyy karttoja, että voi ruveta katsomaan, että hei, että mitä mun lähellä on. Ja suunnittelemaan niin kuin jonkun ihan vaikka oman lenkinkin, että niin. Jos sille ymmärtää karttaa. Mutta kyllä nyt varmaan kaikki tuntee kuitenkin omaa ympäristöä, että tietää, että sieltä joku lähimetsä tai muu löytää. Niin siinä on niin kuin semmoisia jänniä, niin voi löytää semmoisia ikään kuin jännittäviä juttuja ja uuden näköistä näkökulmaa siihen omaan ympäristöönsä, kun lähtee kulkemaan jalkaisin.
2: No yksi tapahan tähän voisi olla vaikka tämä Mobo-sovellus.
3: Niin.
2: Kerrotko lyhyesti, mikä on Mobo?
3: Joo, Mobo, se tulee mobile. Mistä se tulee? Mobile orienteering. Joo, siitähän se tulee. Eli siinä on suunnistusliitto mukana ja sen pystyy sovelluskaupasta ilmaiseksi lataamaan tämmöisen sovelluksen. Ja ympäri Suomen maata löytyy niin kuin näitä karttoja. Karttoja, että kunnan perusteella voi hakea. Että niinhän mä tuossa hoksasin, että mun mökkikunnan läheltä Hartolasta löytyy 2-3 rataa. Jos lähtee Lappiin, jossa ei välillä olekaan lunta, niin voikin olla, että sitten voisikin lähteä sitten kulkemaan niin kuin paljaamaan juttuja ja etsimään sieltä niitä.
2: Ja näitä ratoja on siis Jyväskylässäkin
3: Jyväskylässä
2: useita.
3: Kymmenkunta, joo. Että nyt vaan on ongelmana, että ihan tämmöiset kaupunkisitiradat niin helposti niin kuin ilkivaltaa tehdään, että ne rastit sieltä katoaa.
2: No ainakin täällä Ladunmajan maisemissa, niin täältä ne vielä löytyy.
3: Kyllä, joo. Täällä on 15 rastia ja nyt mä eilen tsekkasin, että 13 on ainakin varmasti paikallaan.

0: ja tälläkin hetkellä ollaan täällä sun lapsenlapsen kanssa, eli sopii niin kuin aikuisista lapsille.
1: Kyllä, kyllä, joo. Ja nyt hän lähti suunnistamaan, ehkä lähti väärään suuntaan.
0: Että no mennäänpäs katsomaan,
1: että missä se nyt olikaan sitten se meidän kolmas rasti.
2: Radio KSMM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.
3: Anneli ja Essin pakeiden mennään hieman myöhemmin uudemman kerran. Nyt Coldplaytä. Tämän kappaleen nimi on Flags.

0: Coldplay Flags. Se muuten tuo suunnistus ei välttämättä ole semmoinen laji, mitä kovinkaan moni muistaa ilolla. Minun mielestä se oli ihan hauskaa puhaa. Siinä oli semmoista tehtäväratkaisua ja varsinaisesti niitä mikään juoksija ole rakenteeltani ollut koskaan, mutta tämmöinen ongelmanratkaisu ja semmoinen siis arvoitusten etsiminen, vaikkapa niin kuin arjahti ja sen kaltaiset, niin nehän on ihan hauskaa puhaa ja aktivoi kummasti ja varsinkin tällainen karttojen tulkitseminen, että se mieli hyvää, kun löydät rasti, niin se on suunnaton. Mutta sitten justi, että kyllähän ne suunnistuskartatkin niin aika pitkälti perustui siihen, mitä koulusta tulit saaduksi käteen ja niin edespäin. Niin nyt sitten tosiaan tuo Mobo-sovellus, josta äsken oli jo vähän juttua, niin on tullut lääkkeeksi tämän kaltaisen touhun. Eli kynnys lähteä suunnistamaan, niin alkaa muodostua lähes olemattomaksi. Mutta nyt on muuten niin, että mobo.suunnistus.fi, jos menet, niin sieltä löytyy tämä kyseinen sovellus sitä kautta. Se toimii siis karttana, kompassina ja kaiken hyvän lisäksi vielä leimauslaitteena. Enää puuttuu rastit, jotka tietysti sitten etsitään tällä välineistöllä. Aiheen parissa jatketaan tosi Jonne Aaronin ja Sofielis Bäckströmin jälkeen ihan kohta.
1: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Just näin. Jatketaan Essi Rikama ja Anneli Möräleinon juttuisilla mobo-suunnistuksessa. Tästä suunnistuksesta tässä aiemmin oli puhe, mutta mennään syvemmälle asian pariin. Mitä kaikkea muuta esimerkiksi tuosta mobo-suunnistuksen sovelluksesta pystyy lisää löytämään?
2: No tämä mobo-sovellus, eli tällainen kännykällä käytettävä suunnistusjuttu, niin tämä on yksi tapa lähteä luontoon ja saada tavallaan semmoista pikkasen haastettakin siihen ulkoiluun. Mutta sitten sanoit, että lintujen kevätseuranta on sulle yksi tapa.
3: Niin, koska ympäri Jyväskylää löytyy niinku tämmöisiä, ne on niin sanottuja pistelaskentapisteitä.
2: Niin, muuttoseuranta.
3: Lintujen muuttoseurantaa ja sitten siinä löytyy eri puolilta Jyväskylää kartta, polkuinen. Siinä on kaikki ne polutkin merkattu ja sitten on merkattu, että missä siellä on tämmöinen lintujen pistelaskentapiste, mistä pysähdytään 5 minuutiksi nauhoittamaan. Ja se kartta on semmoinen, että kun sä liikut siellä metsässä, sun täppäs liikkuu siinä kartalla mukana, että sä et voi eksyä, että se näyttää, että hei, että nyt sä meet oikeaan suuntaan.
2: Turvallinen aloittelija.
3: Kyllä, ehdottomasti, että se on niinku tosi niinku hyvä. Ja minua se on innostanut, kun mä oon oppinut hirveästi lintuja niin tunnistamaan sen avulla. Että se on kiva.
2: No nyt kun ollaan syyslomalla pian, niin mitenkäs muuten motivoisit ihmisiä, ihan kaiken ikäisiä ja myös senioreita sinne luontoon, niin mikä muu tapa voisi olla tämä mobo, sitten nämä seurannat, mikä muu?
3: No sitten, no, kun kaikilla on älykännyt kädessä, niin että Jyväskylän kaupungin karttapalvelusta niin hakee opaskartasta niin tämmöisen niin kuin ulkoilukartta-osion, niin sieltä löytyy hienosti, että missä täällä esimerkiksi on laavupaikkoja tai nähtävyyksiä, niin voi tutkailla myös sitten niin kuin omaa seutua. Maastopyöräily, retkeilyreitti on sinne on merkattu. Niin katsoo, missä asuu ja hei, että mitä mun lähellä. Että jos ei ole oma lähiseutu tuttu, niin katsoo tämän kartan avulla, että mitäs mun lähelläni sitten on.
2: Aina ei siis tarvitse lähteä kovin kauaksi.
3: Ei, kun minusta niin kuin, joo, että panee, avaa ulko-ove ja lähtee ulos. Että no ehkä nyt pyöräily ei välttämättä ole niin huippujuttu syyslomalla, mutta saappaat jalkaa ja metsään, niin että ikään kuin karttoja löytyy. Ja kyllä mä luulen, että sinne niin kuin turvallisesti pystyy kuka tahansa lähtemään.
2: No olet tämmöinen aktiivinen kuntoliikkuja itsekin, niin kerro vielä omat suosikit Keski-Suomesta tai Jyväskylästä, niin missä tykkäät ulkoilla?
3: No kun just nämä lähipaikat, eli mä asun Mäyrämässä, niin mä tykkään lähteä reittejä niin kuin tänne Ladunmajan suuntaan, mutta sitten myös siellä meillä on Mäyrämään takana Mustalampi ja sitten siellä on, onko se nyt Sintinsuo-niminen paikka, eli kaikki ne lähimetsät Köhniöllä, upeita paikkoja, Köhniön rantaa pitkin pystyy kiertämään käytännössä koko järven, että siellä menee polkuverkosto sille, että Köhniöjärven pystyy kiertämään. Tuomiojärven rannalta löytyy Haukan, onko se nyt Haukanmaa?
2: Niemi.
3: Joo, Haukanniemi, joo. Siis, ja sitten kun täällä on sit nämä luontopolut vielä, eli Tourujoen luontopolku, Sippulaniemessä luontopolku, Paljaspää, niitä on lukemattomia. Haapaniemessä on luontopolku. Hmm. Et täällä on niinku älyttömästi luontopolkuja, että jo niiden niinku kiertäminen.
2: Niin voi vaikka tehdä itselleen haasteen, että käy ne läpi.
3: Kyllä. Niitä on varmaan yli 10 luontopolkua, niin mitä Jyväskylässä
2: löytyy. Praksi ruutuu aina.
3: Kyllä.
1: Jos jonkinmoista vaihtoehtoa siinä on. Essi Rikama haastatteli siis Anneli Möräleinoa.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Tässä oli yöltä legendaarinen Joutsen laulu. Hei, muistatteko, kun vähän aikaa sitten oli semmoinen teatteriaiheinen kilpailu? Voitaisiin tehdä silleen, että uusitaan se kilpailu ihan kohta. Avril Lavigne ja Cyan Kicks soi ennen tuota uusintaa, toiveuusintaa. Pysy siinä, niin minä kerron, miten kilpailuun voit osallistua, ja tuossa jo seuraavan tunnin aikana niin mennään ja jaetaan tuo kyseinen palkinto.
1: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Jyväskylässä Lukon. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma. Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no, jopa luistinradaksi. Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoran asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut.

0: se on, kuulkaa, sillä tavalla, että kilpailu kannattaa aina. Ainakin silloin, kun mahdollisuus on voittaa, kysy siskoilta esitykseen 24. päivä. Hetkinen nyt, siis kyllä 24. päivä 10. Kysy siskoilta musikaali Jyväskylän uutuutta loistavaan kaupungin teatteriin. Liput, 2 kappaletta lähtee sinulle palkinnoksi sillä ehdolla, että kerrot minulle hyvin, että kenet aiot viedä sinne esitykseen. Jos nyt käy niin, että on, ja kerrot sen siis muuten WhatsAppilla 0406195939. Jos käy kuitenkin niin, että ei nyt onni riitä tähän kyseiseen voittoon, niin on täysin mahdollista vielä voittaa tai käydä tekemässä sillä tavalla tuolla sivulla ksml.fi/lippu, niin siellä saa 14,90 € kuukausihintaan ostettua, siis KSML digitilattua. Ja siinä kaupan päällisinä 2 lippua on tuonne kysy siskoilta esitykseen. Mutta jos et näin varman päälle pelaa, niin osallistu kilpailuun 0406195939. Pistä viestillä tulemaan, että kenet sinä aiot viedä teatteriesitykseen, musikaaliin, kysy siskoilta. Päivä on siis 24. päivä lokakuuta, jolloin tuo esitys on tarjolla. J. Karjalainen on kaikki niin kuin ennenkin, soi musiikissa vielä ennen kuin pistetään uutiset käyntiin. Lostris Mira toimittaa niitä. 0406195939. Kenen kanssa sinä menet 24. lokakuuta katsomaan Kysy siskoilta -musikaalin?
1: Radio KSML. Seurassasi. Joni Pakarinen.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.

0: Hyvää aamupäivää. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Mira Luostarinen. Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilla oli tiistai-aamuna häiriö. Tiedotteen mukaan häiriö alkoi kello 8, kun verkkosivuja päivitettiin. Häiriö saatiin korjattua hieman ennen 9:30 aamupäivällä. Häiriö johtui julkaisujärjestelmän versiopäivityksestä. Asiakas- tai potilastiedot eivät olleet vaarassa. Verkkosivujen katkon aikana palvelujen yhteystiedot löytyivät valtakunnalliselta suomi.fi-sivustolta. Keski-Suomen liitto vastustaa perustuslakiin valmisteltua muutosesitystä, joka pudottaisi vaalipiirien vähimmäismäärän eduskuntavaaleissa nykyisestä 12-9. Vaalipiirejä on nyt 12 ja Keski-Suomi on niistä kolmanneksi pienin. Maakuntaliiton mukaan Keski-Suomen väestöpohja antaa vahvan ja selkeän perustan itsenäiselle vaalipiirille. Hallitus aikoo antaa eduskunnalle ensi viikolla lakiesityksen, jonka mukaan vaalipiirejä voisi olla vähintään 9 ja enintään 15. Nykyisin niiden määrä on rajattu 12-18. Vaalipiirijako on määrätty vaalilaissa, eikä siihen ole nyt valmisteilla muutoksia. Suuri enemmistö suomalaisista haluaa tiivistää pohjoismaista yhteistyötä tuntuvasti, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan eli Evan arvo- ja asennetutkimus. Vastaajista 84% oli tällä kannalla. Yli puolet vastaajista oli valmiita yhteispohjoismaiseen päätöksentekoon puolustuksessa ja rajavalvonnassa. Ilmastopolitiikka ja luontokadon torjuminen ovat niin ikään politiikan sektoreita, joilla enemmistö kannatti yhteispohjoismaista päättämistä. Evan kysely toteutettiin maalis-huhtikuussa. Siihen vastasi taloustutkimuksen internetpaneelissa reilut 2000 ihmistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistanut väitteensä tulitauosta Ukrainan ja Venäjän välillä, raportoi ukrainalaismedia Kyiv Independent. Median mukaan Trump puhui asiasta toimittajille Valkoisen talon nurmikolla. Trumpin mukaan tulitauosta on sovittu, koska hän sanoo niin. Kumpikaan sodan osapuolista ei kuitenkaan ole vahvistanut tulitaukoa. Trump ilmoitti energiakohteita koskevasta tulitauosta yksipuolisesti sunnuntaina Ukrainan ja Venäjän välillä. Venäjä on sopimuksesta ilmoittamisen jälkeen iskenyt Ukrainan energiainfrastruktuuriin.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen, aamulla ja päivällä monin paikoin vesisadetta tarjolla. Päivän ylilämpötila on 3-5 lämpöasteen välillä ja huomenna hieman korkeampi. Yön alin lämpötila on -3 + 4 astetta. Heikkoa idänpuoleista tuulta on myös tarjolla. Huono ajokeli tällä hetkellä vallitsee nelostiellä Konginkankaalta pohjoiseen päin Viitasaarelle asti ja itse asiassa tuonne Pihtiputaalle saakka. Tie 77 sitten länteen ja itään Viitasaarelta niin on myös huonon ajokelin piirissä. Mitäs muuta? Kivijärvellä tietööt jatkuu. Tuosta Tourulan tietoista on ksml.fi luettavaa tietoa siellä viivästystä viivästyksen perään. Ja uutisissa muun muassa sanottiin, että aliurakoitsija on ollut hankala saada paikalle. En tietämättä, mitä tuo tarkoittaa. Se jäi jotenkin mieleen. Lievestooreilla Mikkelin tien risteystyö alla ja Nälkämäen tien Hankasalmella. Kaikki nämä aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.
3: Viitasaarella on muuten hakekasa ollut tulossa tänään. Itse asiassa Mirahan tämän jutun on kirjoittanutkin.
0: Joo, kyllä.
3: Sekin on saattanut aiheuttaa näköhaittaa, tai emme tee näköhaittaa, mutta ainakin niin kuin... No, se on saattanut näkyä ainakin nelostielle.
0: Kyllä.
3: Tuo kyseinen asia. Mulla oli joku... Niin, Donald Trumpista. Hän on nyt sitten sanonut, että hänen täytyy luottaa, koska hän sanoo niin. Eikö niin?
0: Kyllä.
3: Eikö tämä nyt sillä tavalla suurin piirtein mene tämä homma?
0: Kyllä, se jotakuinkin niin menee, että koska hän on sanonut, että tulitauko on, niin sitten se on.
3: Joo.
0: Tämä on se perustelu, että koska hän sanoo niin.
3: Joo, joo. Koska siis, jos olisi noin luotettavia ihmisiä, niin se jotenkin niin kuin, se meillä olisi jotakin toivoa vielä tässä, mutta jotenkin ei vaan tunnu niin kuin siltä, että ei mulle tullut. Vai tuliko sulle semmoinen olo, että no kyllä se sitten varmaan on, jos se Trump sanoo.
0: Ei kyllä ihan hirveästi tullut sellainen luottamus.
3: Joo, sama tässä vähän on. Hivenen on nyt kärsinyt. Jos nyt koskaan kovin korkealla olikaan se luotto, niin vähän on kärsinyt tuo. Kilpeen tullut niin sanotusti naarmuja tuon ajatuksen puolesta. Mutta ehkäpä joskus. Ja sitten joskus, kun mahdollisesti rauha tulee, niin sitten Trump sanoo, että minähän sanoin, että tätä minä tarkoitin. Koska hänen tulee niin kuin ottamaan kaiken kunnian.
0: Niin, kyllä varmasti.
3: Kaikista hyvästä. Mutta kyllä minä alan taipua siihen samaan ajatukseen, että ihan totaalipässistä on kysymys.
0: Olen samaa mieltä.
3: Joo, se olkoon väkevä mielipiteeni tästä. Tina Cousinsilta Pray-niminen kappale kuunnellaan. Mira Loistoreiselle kiitoksia uutisista tänään.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Paikallisessa putkessa kuunnellaan Litku Klementtiä ja Hyvän päivän tuttuja. Juho Hämäläisen valintoja. Nämä molemmat kappaleet on rajut jätkät. Kuunnellaan Litku Klementiltä ja läpi kerrosten Hyvän päivän tutuilta.

0: Se oli Hyvän päivän tutut läpi kerrosten. Aamun paikallisessa putkessa siis Hyvän päivän tutut, kuten kuultua, läpi kerrosten ja Litku Klemetiltä rajut jätkät. Juho Hämäläisen ansiota tämä lista taasen kerran.
1: Aamun paikallinen putki.
0: Ja haluan omasta puolestani pahoitella äskeistä puheenvuoroa liittyen Donald Trumpiin ja pahoitella kaikilta päässeiltä sitä, että menin sanomaan Donald Trumpia päässiksi, koska tässä rupesin perehtymään, niin pääsihän on yleisesti paljon niin luultua älykkäämpi otus. Se nimittäin pystyy tunnistamaan kymmeniä tai jopa satoja yksilöitä kasvojen perusteella ja muistamaan nämä pitkänkin ajan jälkeen, oppimaan reittejä, tehtäviä ja yksinkertaisia ongelmanratkaisutilanteita, tunnistamaan ihmisten tunnetiloja ilmeistä ja oppimaan kokemuksista ja välttämään aiemmin epämiellyttäviksi havaittuja tilanteita. Näihin pääsi pystyy. Tämä on Knipiä ja Katko.

0: katkoviivoja Knipiltä. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Muistutan kilpailusta, joka on käynnissä tämän aamun ajan tuonne, mitä mä nyt sanoisin, 20 minuuttia, niin sitten pistetään jakoon näitä. Teatteri-ilta kahdelle on tarjolla. Kenet sinä veisit teatteriin? Tarjolla on Kysy siskoilta -musikaaliin 2 lippua. 24. päivä 10. tuo tapahtuu. Puhutaan 90€ arvoisesta palkinnosta. Ja jos nyt tuntuu siltä, että tässä kilpailussa ei onni ole myötä, niin ksml.fi/lippu, niin hintaa 14,90 saat tilattua KSML Digin, ja kaupan päälliseksi saat tuollaiset liput, eli ohituskaistakin niin sanotusti on, joka sitten 14,90€ arvoinen on per kuukausi. Mutta se kilpailu, miten siihen osallistutaan, niin WhatsAppilla 040-619-5939, siis 040-619-5939. Kenet sinä veisit teatteriin katsomaan Kysy siskoilta -musikaalia 24.10. Eli WhatsAppia 040-619-5939. Pistä viestiä tulemaan.
1: Liigan superkausi on täällä ja JYP palaa kotiin. JYP aloittaa kotipelit kahdella huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun JYP kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipun myynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. JYPliiga.fi.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
1: It's hockey time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Jyväskylässä Lukon. It's hockey time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's hockey time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
3: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.

Se oli Drowning Backstreet Boysilta, jotka kävivät muuten Euroopassa jonkin verran keikkailemassa. Siis ymmärtääkseni Düsseldorfissa, en muista montako keikkaa, mutta siis runsaasti, tuomitaan se niin, runsaasti keikkailivat siellä. Ainakin yhden ihmisen tunne, joka oli siellä, tai tiedän, että kuka oli, oliko nyt niin kuin 3 keikkaa peräti näistä keikoista. Sitä on omistautuminen. Mä oon edelleenkin sitä mieltä, että jos jostain, niin poikabändeistä ja tämmöistä tyttöbändeistä me ei olisi pitänyt koskaan niin kuin mennä luopumaan genrenä. Tai sitten voi olla, että nimenomaan kun luovuttiin, niin sitten nämä Spice Girlsit ja Backstreet Boysit ja tämän kaltaiset, niin edelleen pitää pintansa soittolistoilla justiinsa tästä kyseisestä syystä. Kahteen alukseen Bulgarian Mustanmeren rannikon edustalla osunut drooni-isku ja yksi niistä on vielä uponnut. Bulgarian pääministeri Rumen Radev on kertonut tänään tiistaina sillä tavalla. Bulgarian uutistoimiston BTA mukaan uponneeseen alukseen osui isku noin 31 kilometrin päässä Krapetsista itään ja yksi uponneen alukseen miehistöstä on pelastettu. BTA mukaan Maltan lipun alla purjehtinut Chelsea 3 rahtialukseen osui isku noin 33 kilometrin päässä Bulgarian rannikkokaupungista Bialasta ja kaikki miehistön 15 jäsentä on evakuoitu turvaan. 5 lieviä vammoja on. Bulgaria, se kuuluu sotilasliitto NATOon ja Radevin on nyt sitten tarkoitus keskustella NATOn pääsihteerin Mark Rutten kanssa. Kenen lie ollut droonit ja mitä lie alukset, mihin on iskitty, mutta nytpä sitä sitten taas on asiaa tutkittavaksi. Näin siis tämän aamun uutisista kerrottakoon. Frans Harjulta muukalainen Alfie Jukes pääsee myös ääneen Lighthouse-nimisellä kappaleella ihan kohta.

0: Alfie Jukes, Lighthouse nimisellä kappaleella. Ihan kohta pistetään Teatteri-ilta kahdelle jakoon 24.10. Kysy siskoilta musikaaliin 2 lippua. Vastaa minulle WhatsAppilla 0406 kenet veisit. Jyväskylän kaupungin teatteriin 24. lokakuuta. Kysy siskoilta musikaaliin. 2 lippua siis tarjolla, kun kerrot, että kenet sinne veisit.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Seppälän autokulmasta nyt talvirenkaita jokaiseen hintaluokkaan aina edullisiin hinnoin. Meillä palvellaan asiakkaita ammattitaidolla kaikissa renkaisiin ja vanteisiin liittyvissä asioissa. Varaa aikasi kätevästi netissä seppalanautokulma.fi. Seppälän autokulma, Vasarakatu 21. Me huolehdimme autostasi. Ajaminen jää sinulle.
4: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti, plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle, Multialta Tikkakoskelle, Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272 314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä, koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
5: Iskä, mikäs lintu tuo on?
6: Se on västäräkki.
5: No entä tuo?
6: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
5: No entä vasta tuo?
6: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
7: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
8: Radio KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Se oli Bastille, Give Me The Future, ja ihan kohta kuulette kilpailutunnarinkin, jos löydän sen täältä äkkiä. Tuosta no, me pistetään kilpailutunnari, koska tää on mun mielestä niin hauska, niin kuunnellaan se.
1: On kilpailun aika, kilpailun aika, kilpailun aika,
0: No, kyllä, kannatti soittaa. Teatteriliput lähtee nyt seuraavalle viestinlaittajalle. Teatterin laittaisi ehdottomasti Anopin, jolla oli 80 syntymäpäivät muutama viikko sitten ja itsellä jäi lahja ostamatta, koska hän olisi pitänyt sitä kuitenkin nuoleskeluna ja perinnön kiiltona silmissä. Tämä voisi kuitenkin toimia varsinkin, kun muistaa korostaa, mistä ja miten lippu on saatu. Mutta tieto hänen heikolle sydämelle siitä, että hän joutuisi lähtemään Hulttia vävyn kanssa useammaksi tunniksi teatteriin, on turvallisempaa täyttää toinen paikka rakkaan vaimon toimesta, joka on myös pitkään halunnut teatteriin. Tämän kaltaisella hyvän teolla niin sitä pääsee teatteriin ja KSM maksaa tämän viulut siitä. Jos nyt meni ohi tämä lipputarjous, niin ksml.fi kautta lippu sieltä 14.90 tilat kuule. KSML Digi ja kaupan päälle lähtee liput Kysy siskoilta -musikaaliin 24. lokakuuta. Tämä aamu oli tässä. En aio tulla tänne ennen huomista aamua. Kolbi Kailaa pääsee muun muassa ääneen ja sitten sen jälkeen Timo Lievenmaa jatkaa keskipäivän keitaassa.

0: Pikkujoulukausi on pian täällä. Varmista itsellesi ja ystävillesi paras pikkujoulukokemus ja vietä pikkujoulut Jypin ottelussa LähiTapiola-areenalla. Varaa ja räätälöi ryhmällesi sopivin ratkaisu. Jypliiga.fi kautta pikkujoulut.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Pelipäivälle et halua turhaa säätöä. Jypin kausikortti ja ottelulippu toimii nyt linkkilippuna Hippokselle. Vältä parkkistressi. Ota pelimatkalle oma kuljettaja. Linkki. Lätkäfanin limusiini. Hei!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Muuramenjoen luontopolkua ei toistaiseksi voi kiertää ympäri, sillä Manttaalintien ja Lompsantien välillä olevat siltaosuudet ovat pois käytöstä turvallisuussyistä. Kun luontopolun sillan korjaustöitä valmisteltiin, havaittiin, että sen rakenteet ovat huomattavasti ennakoitua huonommassa kunnossa. Siltaa ei ole mahdollista korjata käyttämällä nykyisiä rakenteita, vaan se joudutaan rakentamaan kokonaan uudelleen. Alkuperäinen aikataulu viivästyy, koska työ päästään aloittamaan vasta keväällä. Muuramen kunta lupaa tiedottaa hankkeen etenemisestä ja aikataulusta tarkemmin, kun lisätietoja on saatavilla. Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvaks.fi-verkkosivuilla oli tiistai-aamuna häiriö. Tiedotteen mukaan häiriö alkoi kello 8:00, kun verkkosivuja päivitettiin. Häiriö saatiin korjattua hieman ennen 9:30 aamupäivällä. Häiriö johtui julkaisujärjestelmän versiopäivityksestä. Asiakas- tai potilastiedot eivät olleet vaarassa. Verkkosivujen katkon aikana palvelujen yhteystiedot löytyivät valtakunnalliselta suomi.fi-sivustolta. Luonnonvarakeskus Luke ennakoi, että metsäteollisuuden markkinat pysyvät lähiajat vaimeina Suomen tärkeillä vientimarkkinoilla. Puun hinnat laskevat tänä vuonna ja kääntyvät ensi vuonna maltilliseen nousuun. Johtava tutkija Matleena Kniivilä sanoo, että talouskasvun lievä vahvistuminen tukee kysyntää ensi vuonna, mutta nopeaa käännettä parempaan ei ole näköpiirissä. Markkinoilla on runsaasti kapasiteettia ja kilpailu vientimarkkinoilla säilyy kireänä. Sahatavaran kysyntään odotetaan ensi vuonna hidasta elpymistä, kun taas kemiallisen metsäteollisuuden markkinatilanne jää vaisummaksi. Kartongin tuotanto kasvaa tuntuvasti ensi ja tänä vuonna, kun Stora Enson uusi Oulun linja kasvattaa tuotantoaan. Koko metsäsektoria varjostavat hidas talouskasvu, kiristyvä kilpailu ja geopoliittinen epävarmuus. Plastic Surgery Center Helsinki on saanut yli 20 000 € seuraamusmaksun tietosuojavaltuutetun määräyksen noudattamatta jättämisestä. Yritys ei toimittanut potilastietoja asiakkaalle, joka halusi tehdä valituksen hoitovirheistä. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi kesäkuussa yrityksen toimittamaan tiedot 2 kuukauden sisällä. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan yritys jätti tietoisesti noudattamatta määräystä. Plastic Surgery Center nousi otsikoihin, kun somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuussa oltuaan toimenpiteessä yrityksen klinikalla Helsingissä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Luvassa maan etelä- ja keskiosassa poutaista ja selkeää tai puolipilvistä. Illalla lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja aamuyöllä paikoin vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on +3–+9 astetta ja yön alin -5–+8 astetta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Mukavaa tiistaita. Sehän on 13. päivä lokakuuta. Kello on ihan tovin kuluttua 11.08. Keskipäivän keidas täällä studiossa Timo Lievemaa. Tuossa lupailin eilen, että kyllä tälläkin päivällä joku kysymys keksitään, mihin voitte sitten vastailla WhatsAppin kautta numeroon 0406195939. No, tänään kysyn vähän, en mä tiedä onko tämä nyt kryptinen kysymys, mutta kysyn semmoisen, että muistatko ensimmäisen? Siis tämähän voi olla koti, työpaikka, bändin keikka, missä oot ollut, auto, ihan mikä tahansa, ensimmäinen tyttöystävä, ensimmäinen suudelma. Mä voisin kertoa itse asiassa, muistatko ensimmäisen, mulla tulee mieleen siis ensimmäinen tämmöinen niin kuin ei-langallinen puhelin. Ne ei toki ollut silloin vielä älypuhelimia, mutta kännykkä. Siis Mobira Cityman 100. Googlettakaa, jos ette tiedä, miltä näyttää. Kyllä oltiin niin ylpeä silloin, kun se ensimmäinen semmoinen johdoton puhelin saatiin. Siis aivan tohkeessa. Toki mä oon kyllä niin puhelinfriikki, että mä oon vieläkin, aina kun tulee uusi puhelin, mä oon erittäin tohkeessa. Mutta siis tässä on jotain todella erityislaatuista tässä Mobira Cityman 100. Mä en ole ihan varma, että oliko tämä niin kuin Nokian alainen juttu vai mikä. Saatto olla, mutta siis hei. Kerropa sä, muistatko ensimmäisen? Se voi olla joku, ihan mikä tahansa. 0406195939. Ihan kohta muuten kertoille vähän aiheesta Kidult. Tiedätkö mikä se on? Siis nyt kun joulu lähestyy, niin tulee taas kaiken maailman kuvastoja ja tarjouslehtiä ja tämmöinen lasten lelukuvasto. Sieltä löytyy nykyisin myös osasto Kidult. Mikä se on? Mä kerron kohta. Bryan Adamsia ja Hurtsia ennen sitä.

Hurts ja Sunday. Joo, mä kyselin tuossa äsken, että muistatko ensimmäisen? WhatsApp-numero on 0406195939. Tästä tuli tämmöinen viesti. Kyllä jännitti, kun eka kerran ajokortin saamisen jälkeen ajoi yksin autolla. Ei autokoulun opettajaa vierellä. Autokaan ei ollut autokoulun bemari, vaan iskän vanha Opel Kadett. Joo, aika hyvä. Lisää voit pistää näitä, muistatko ensimmäisen. Se voi liittyä mihin tahansa ensimmäiseen juttuun. Oli se sitten tosiaan auto tai koti tai bändikeikka tai työpaikka. Ihan mikä tahansa, niin pistähän viestiä, niin lueskellaan täällä päin sitten. Mutta lupasin kertoa tuosta Kidalt-jutusta. Savon Sanomista löysin tämän jutun, aika hauska. Siis nythän on se aika, itse asiassa ihan kohta käsillä, kun tulee kaiken maailman kuvastoja liittyen jouluun, niin sitten voi ikään kuin auttaa joulupukkia ja tilailla sieltä sitten kaiken näköistä. No siis, suoraan sanottuna kauppojen lelukuvastoja esimerkiksi. Mutta sinne on tullut nyt esimerkiksi näihin lasten lelukuvastoihin ihan uusi osasto, ja se on Kidalt. Ja tämä Kidalt tarkoittaa aikuisten itselleen ostamia lahjoja, leluja, jotka yleensä on keräilyleluja, eli esimerkiksi johonkin sarjaan kuuluvia hahmoja. Eli tämä sana on totta kai tullut englanninkielisistä lapsia tarkoittavasta sanasta kids ja sitten aikuisia tarkoittavasta sanasta adult. Joo. Tämän menekin on huomannut myös yrittäjä Minna Kunnasluoto, jonka lelukauppa Partanen viettää tänä vuonna 60-vuotisjuhlia. Ja mitä sitten aikuiset ostaa itselleen lelukaupasta? Keräilynukkeja, Hot Wheelsia, Pokemon-kortteja, Hello Kitty-tavaroita, Legoja, Sylvanian Families-hahmoja ja Transformersia. Okei, eli tämmöistä aika, sanotaanko, nostalgista kamaa. Ilmiö pitää hänen mukaansa myös ottaa.

0: pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
1: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Miekko tekoäly kaikkien työ?

0: työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Pudota avaimet tiskille ja anna rengasnuoran hoitaa rengas- ja vanneasiasi kuntoon. Turvallisia rengaskauppoja ja hyvää palvelua. Rengassenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi

Sanni ja metsä. Kello lähestyy 11:30, oikein mukavaa tiistaita. Keskipäivän keidas ja Timo Lievemaa täällä. WhatsApp on semmoinen sovellus puhelimessa, jota lähes kaikki käyttää, joilla älypuhelin on. Ja WhatsApp tuo aina semmoisia uusia ominaisuuksia puhelimiin. Ja nyt mobiili.fi:ssä on juttua siitä, että WhatsApp on alkanut testata pitkään kehitteillä ollutta ajastettujen viestien toimintoa. Ja tässä tätä testaillaan nimenomaan Android-sovelluksessa. Tällä hetkellä tämä ominaisuus on saatavilla osalle WhatsAppin Google Playn beta-ohjelmaan kuuluvista käyttäjistä. Ja uudistuksen avulla viestin voi määrittää lähtemään tiettynä päivänä, tiettynä kellonaikana, sekä yksityisviestinä että sitten näissä ryhmäkeskusteluissa. Ja tämä ajastettu viesti toimitetaan valittuna ajankohtana, ja tämä on tärkeä juttu, vaikka tämä lähettäjän puhelin ei olisi tuolloin yhteydessä verkkoon. Joo, tämä onkin mielenkiintoinen. Toiminto tukee tällä hetkellä tekstimuotoisia viestejä, linkkejä, kuvia ja videoita. Kuvia ja videoiden kohdalla yhteen ajastettuun viestiin voi toistaiseksi liittää vain yhden mediatiedoston. Ja WhatsApp kertoo ajastettujen viestien olevan päästä päähän salattuja samalla tavalla kuin tavallistenkin viestien. Ja sitten kun tämä ominaisuus on käytettävissä, viestin voi ajastaa painamalla lähetyspainiketta pitkään. Eli se, mistä olet lähettämässä sitä viestiä, kun sitä pitkään painaa, niin sitten voi tehdä se ajastuksen. Eli siitä tiedät sitten, sä voit testata, siitä tietää sitten, että onko sulla vielä käytössä tuota viestin ajastamista. Juu. Kehitys kehittyy. Vielä muuten voit pistellä viestiä tuohon keskipäivän kysymykseen. Muistatko ensimmäisen? Pistä WhatsAppi laulamaan. Tässä on parit hyvät viestit jo tullut ja lisää voidaan kertoa sitten, kun niitä tänne meille päin saapuu. Olisiko se Robin Pakkalen seuraavaksi? No oishan se.

0: keskipäivän keitaalla Robin Pakkaleen. Välillä aina julkaistaan näitä ruokakorivertailuja, jossa vertaillaan Lidlin ja City Marketin ja Prispan hintoja. No nyt Iltalehti on tehnyt vähän eri tavalla tämän ruokakorivertailun kuin aiemmin. Nimittäin aiemmin korin on valittu tuoteryhmän halvin tuote, esimerkiksi pakkauskoohon suhteutettuna, mutta nyt tuotteet on pääosin täysin samoja tässä vertailussa. Vertailussa oli kaiken kaikkiaan 38 tuotetta, joista 32 oli täysin samoja merkkiä ja kokoa myöten. Ja voittajaksi selviytyi jälleen kerran Lidl, jonka ostoskorihinta oli 127,98 €. Mutta Prisman ostoskori oli vain 97 € kalliimpi, eli vajaan euron kalliimpi. Listalta löytyy hämmästyttävä määrä tuotteita, joissa hinta on sentilleen sama sekä Prismassa että Lidlissä. City Market oli puolestaan selvästi kalliimpi. Tässä vertailussa City Marketin kori oli kilpailijoitaan 7–8 € kalliimpi. 7 € ero tuntuu tosi pieneltä, mutta jos ajattelee, että lapsiperhe käyttää 1 000 kuussa ruokaan tai 10 000 vuodessa, niin silloin ero alkaa jo tulla, sanoo kaupan analyytikko Arhi Kivilahti. Eli tämmöinen hintavertailu, se siis tehtiin vähän eri tavalla ja tässä on ihan oma pointtinsa, eli pääosin pyritään saamaan jopa samoja tuotteita, niin silloin se on tavallaan vieläkin reilumpi tuo vertailu, mutta odotellaan seuraavaa vertailua. Seuraavat artistit, joita kuullaan tässä keitaalla, ovat Neljä Ruusua ja Seilylu.
1: Keskipäivän keidas.

0: Sailulu ja Dust. Lauri Markkanen muuten on palannut sitten Utah Jazzin pelaavaan kokoonpanoon, kun Jazz kukisti San Antonio Spursin 119-109 koripallon NBA-kauteen valmistavassa harjoitusottelussa. Tuossahan oli yksi ottelu, olikohan se nyt toinen näistä harjoituspeleistä, kun Markkanen ei ollut kokoonpanossa, mutta nyt aloituskokoonpanoon kuulunut Markkanen heitti 19 minuutissa 11 pistettä. Otti yhden levypallon ja antoi kaksi korijohtanutta syöttöä. Ja kaksi riistoa kuului myös tilastoihin. Eli tämä oli siis Jazzin kolmas harjoituspeli. Ja Markkanen oli sivussa edellisestä ottelusta ja syyksi seura kertoi pelaajan niskan arkuuden. No kuka oli sitten Utahin tehopelaaja? No se oli 19-vuotias Darren Peterson, 24 pistettä. Jazz varasi heittävän takamiehen Petersonin kesän varaustilaisuudessa ihan ensimmäisellä kierroksella. Utah Jazzin kauden viimeinen harjoituspeli, se on muuten sitten 17. päivä tätä kuuta, ja se on Phoenix Sunsia vastaan vieraskentällä. Ja kausi, se alkaa 22. päivä tätä kuuta varhain aamulla Suomen aikaa, silloin vierasottelussa on vastassa muuten Tuomas Iisalon valmentama Memphis Grizzlies. Joo. Mielenkiintoista. Se on mielenkiintoinen matsi. Toivottavasti Markkanen on pelikunnossa silloin. Hei Eppu, ja kuullaan ihan kohta. Tahdon sut heti kaupallisten tiedotteiden jälkeen.
1: Pyörät pyörimään. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden ison rengashotellin kaikenmerkkisille henkilö- ja pakettiautoille osoitteeseen Palanderin katu 1. Nyt tarjouksena renkaiden kausisäilytys. Ensimmäinen kausi vain 49 euroa. Rengashommat helposti ja edullisesti. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
2: Odotettu liigan superkausi on täällä ja JYP palaa kotiin. JYP aloittaa kotipelit kahdella huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun JYP kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipun myynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. JYPliiga.fi.
3: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
4: Mitäs rähjät?
5: Onpu rontti.
3: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
6: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Eppu Normaalin tahdon sut. Joo, tiedätkös, mikä on semmoinen tuote, mistä on tullut suomalaisten ykkösherkku? Siis nyt puhutaan tämmöistä naposteluhommista. Se on nimittäin sipsit. Perunalastujen eli sipsien myyntimäärät nousi vuonna 2025 jopa 27%. Tämä selviää Luonnonvarakeskuksen tiedotteesta. Kotiliedestä tämän jutun löysin. Yli neljäsosalla kasvanutta myyntiä perustellaan tiedotteessa esimerkiksi vaivattomien tuotteiden suosiolla. Joo. Tässä tiedotteessa sanotaan, että kulutuksen painottuminen edullisiin ja vaivattomiin tuotteisiin liittyy kotona tapahtuvan kulutuksen lisääntymiseen ja yleiseen taloudelliseen epävarmuuteen. Tämä ohjaa kotitalouksia suosimaan edullisia, vaivattomia ja välitöntä mielihyvää tuottavia elintarvikkeita. No, sipsien lisäksi muun muassa pitsat ja erilaiset piirakat. Näiden myynti on kasvanut vuodessa yli 5%. Kulutustutkija Terhi-Anna Vilska tässä jutussa nyt sitten yrittää vähän miettiä, että miksi näin. Ja Vilska uskoo taloudellisten syiden lisäksi sipsien suosion taustalla olevan passiivinen elämäntyyli. Eli ihmiset viettää paljon aikaa erilaisten suoratoistopalveluiden ääressä sohvalla, siellä konttorilla, jolloin tulee samalla naposteltua paljon, esimerkiksi juuri sipsiä. Ja Vilska jatkaa tässä, että syöminenhän on muuttunut enemmän välipalamaiseksi. Ihmiset liikkuu vähemmän ja napostelee enemmän. Jos päivällä syö lähinnä välipaloja, niin ei tule ikinä kylläiseksi. Silloin menee sitä sipsiä. Joo, kun on talouskriisejä, niin ihmiset kuluttavat enemmän epäterveelliseen syömiseen kotona ja käyvät vähemmän ravintoloissa. Ja sipsithän ovat myös todella edullisia. Muun muassa tämmöisillä asioilla perustellaan. No se, millä itse välillä perustelen noita ostoksia, niin on se, että jos ostaa vaikkapa linssisipsejä, niin sehän kuulostaa, se kuulostaa tosi terveelliseltä.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

kukapa ei. Se oli tietenkin Juha Tapio, kukapa ei. Muutamaa minuuttia vailla 12 kelloa, eli kohti uutisia tässä mennään kovaa kyytiä. Killerin All I Want kuullaan vielä ennen uutisia. Uutisten jälkeen muuten kerron vähän siitä, että tämä kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino on jälleen myrskyn silmässä. Eli tämä surullisen kuuluisa ja saaga, se jatkuu, nimittäin uusi paljastus on tullut, brittilehti The Times on sellaisen tehnyt, mistä oikein on kyse, niin sen kertoo heti tuossa uutisten jälkeen. Mutta nyt siis kohti puolen päivän uutisia.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Muuramenjoen luontopolkua ei toistaiseksi voi kiertää ympäri, sillä Manttaalintien ja Lompsantien välillä olevat siltaosuudet ovat pois käytöstä turvallisuussyistä. Kun luontopolun sillan korjaustöitä valmisteltiin, havaittiin, että sen rakenteet ovat huomattavasti ennakoitua huonommassa kunnossa. Siltaa ei ole mahdollista korjata käyttämällä nykyisiä rakenteita, vaan se joudutaan rakentamaan kokonaan uudelleen. Alkuperäinen aikataulu viivästyy, koska työ päästään aloittamaan vasta keväällä. Muuramen kunta lupaa tiedottaa hankkeen etenemisestä ja aikataulusta tarkemmin, kun lisätietoja on saatavilla. Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvaks.fi-verkkosivuilla oli tiistai-aamuna häiriö. Tiedotteen mukaan häiriö alkoi kello 8, kun verkkosivuja päivitettiin. Häiriö saatiin korjattua hieman ennen 9:30 aamupäivällä. Häiriö johtui julkaisujärjestelmän versiopäivityksestä. Asiakas- tai potilastiedot eivät olleet vaarassa. Verkkosivujen katkon aikana palvelujen yhteystiedot löytyivät valtakunnalliselta suomi.fi-sivustolta. Luonnonvarakeskus Luke ennakoi, että metsäteollisuuden markkinat pysyvät lähiajat vaimeina Suomen tärkeillä vientimarkkinoilla. Puun hinnat laskevat tänä vuonna ja kääntyvät ensi vuonna maltilliseen nousuun. Johtava tutkija Matleena Kniivilä sanoo, että talouskasvun lievä vahvistuminen tukee kysyntää ensi vuonna, mutta nopeaa käännettä parempaan ei ole näköpiirissä. Markkinoilla on runsaasti kapasiteettia ja kilpailu vientimarkkinoilla säilyy kireänä. Sahatavaran kysyntään odotetaan ensi vuonna hidasta elpymistä, kun taas kemiallisen metsäteollisuuden markkinatilanne jää vaisummaksi. Kartongin tuotanto kasvaa tuntuvasti ensi ja tänä vuonna, kun Stora Enson uusi Oulun linja kasvattaa tuotantoaan. Koko metsäsektoria varjostavat hidas talouskasvu, kiristyvä kilpailu ja geopoliittinen epävarmuus. Plastic Surgery Center Helsinki on saanut yli 20 000 euron seuraamusmaksun tietosuojavaltuutetun määräyksen noudattamatta jättämisestä. Yritys ei toimittanut potilastietoja asiakkaalle, joka halusi tehdä valituksen hoitovirheistä. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi kesäkuussa yrityksen toimittamaan tiedot 2 kuukauden sisällä. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan yritys jätti tietoisesti noudattamatta määräystä. Plastic Surgery Center nousi otsikoihin, kun somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuussa oltuaan toimenpiteessä yrityksen klinikalla Helsingissä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Luvassa maan etelä- ja keskiosassa poutaista ja selkeää tai puolipilvistä. Illalla lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja aamuyöllä paikoin vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on +3–+9 astetta ja yön alin -5–+8 astetta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: Kera Don Huonojen starttailtiin tässä kello 12 tuntia. Kello on 12.08 tiistai 13. päivä lokakuuta. Mukavaa, sanotaanko semmoista aika aurinkoista päivää. Sateitakin tälle viikolle on vielä luvassa, mutta nyt kannattaa nauttia tästä kelistä, nimittäin oikein mainiolta näyttää keli tällä hetkellä. Studiossa vielä vajaan tunnin ajan seurassasi Timo Lievemaa. Joo, lupailin tuossa ennen uutisia, että otetaan vähän asiaa kansainvälisestä jalkapalloliitosta ja lähinnä sen puheenjohtajasta Gianni Infantinosta, joka on jälleen myrskyn silmässä. Ilta-Sanomissa tätä juttua lueskelin. Eli FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino on, ja miten tämä nyt sanoisi nätisti? No siis brittilehti The Times kertoo paljastusjutussaan, että Infantino olisi saanut FIFalta tai sen kytköksissä olevilta yrityksiltä miljoonia euroja salaisia lisäkorvauksia julkisen palkkansa ja bonuksien päälle. Mä en tiedä, mistä nuo bonukset kertyy sitten kansainvälisen jalkapalloliiton puheenjohtajan hommassa, mutta luetaan tästä vähän eteenpäin. Siis nämä salaiset lisäkorvaukset, nehän on totta kai vastoin FIFAn omia sääntöjä, sillä sääntöjen mukaan puheenjohtajan kaikki henkilökohtaiset korvaukset, ne on julkisia. Ja nyt FIFAn entinen hallintokomitean puheenjohtaja Miguel Maduro sanoo, että lisäkorvaukset ovat selkeä sääntörike ja asia vaatii ulkopuolisen tahon perinpohjaista tutkintaa. Jos FIFAan kytköksissä olevat yritykset ovat maksaneet hänelle rahasummia ilman, että näitä on julkistettu, kyse on ilmiselvästä sääntörikkeestä. FIFAn säännöt vaativat täydellistä läpinäkyvyyttä, Maduro sanoo. Minunkin mielestäni FIFAn puheenjohtajan tulee saada työstään kunnon korvaus, mutta korvauksen on oltava läpinäkyvä. Joo, no mitä sitten Infantinon palkka on? Joo, vuonna 2024 sai palkkaa noin 4,6 miljoonaa euroa ja sen päälle sitten tämmöisiä julkistamattomia korvauksia noin 1,9 miljoonaa. Eli nyt puhutaan sitten siis tyyliin vajaasta 7 miljoonasta yhteensä. The Timesin mukaan vastaavia lisäkorvauksia olisi maksettu Infantinolle myös vuosina 2025 ja 2026. The Times kertoo kysyneensä salaisista korvauksista myös FIFalta, mutta järjestö kiersi kysymyksen vastauksessaan. The Times nostaa esiin myös Infantinon ja tämän perheen asumisjärjestelyt. Ennen Qatarin MM-kisoja Infantino muutti Qatariin ja viime kesän Pohjois-Amerikan kisoja edeltävät vuodet hän asui suljetuilla luksusalueilla Miamissa. Artikkelin mukaan Infantino asui ensin Googlen entisen toimitusjohtajan ostamassa arvokiinteistössä, josta FIFA maksoi vuokraa 10 000 euroja kuukaudessa. Ja tämä Googlen entinen toimitusjohtaja, eli Eric Schmidt, kuuluu Infantinon lähipiiriin. Artikkelin mukaan FIFA neuvotteli noihin aikoihin Smithin silloisen kumppanin, eli Star X:n toimitusjohtajan Michel Ritterin kanssa teknologiayhteistyöstä. Eli melkoista kuhmurointia ja suhmurointia. Infantino ehti perheineen asua myös toisessa asunnossa, jonka osti laulaja Mark Antonilta. Kaupassa hämmentää se, että Anthony myi talonsa noin 2,5 miljoonan dollarin tappiolla, vaikka luksusasuntien hinnat Miamissa ovat koko ajan nousseet. Asunnon osti yritys nimeltä Shadi. Kyseessä on artikkelin mukaan Delawareen rekisteröity yritys, joka on ulkomaisessa omistuksessa. Sanan Shadi saa muodostettua ynnäämällä Infantinon tyttärien etunimien alkukirjaimet ja lisäämällä perään Infantinoa tarkoittavan iin. Joo. No on tämä kyllä melkoista, mutta jos noin pientä palkkaa saa niin kuin Infantino, niin kyllähän siinä nyt pitää keksiä kaiken näköistä.

Yazoo Don't Go, legendaarista muistelua. Kello ihan just 12.20 keskipäivän keitaalla. Maaseudun tulevaisuudesta löysin ihan mielenkiintoisen jutun, nimittäin Valiolla on nyt uusi juustola ja se on valmistunut tuonne

markkinoille että vientiin. Juustolan tuotannosta 3/4 eli 4,6 miljoonaa kiloa viedään ulkomaille, muun muassa Belgiaan, Ranskaan ja Yhdysvaltoihin. Ja sitten vielä, kun juustovalmistuksessa syntyy heraa, niin tästä herasta tehdään jauheita, joita myös viedään ulkomaille. Lapinlahden meijeri, se vastaanottaa vuosittain yli 400 miljoonaa litraa maitoa. Ja tämä vastaa lähes neljännestä valion kaikesta vastaanottamasta maidosta. Eli isosta puljusta on kyse. Siis tämä Juustola työllistää 280 ihmistä ja valion mukaan se työllistää välillisesti jopa 2000 ihmistä Pohjois-Savon alueella, kun mukaan lasketaan esimerkiksi urakoitsijat ja kuljetusyrittäjät. Eli isolleen on Lapinlahdella nyt pistetty. Aksel Kankaan ranta, vielä sä löydät mun luo ja sen jälkeen Zara Larssonia.

Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti. Plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista.

0: Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden paralle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle, Multialta Tikkakoskelle, Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
1: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

Can't Tame Her ja Zara Larsson. Löysin Ilta-Sanomista ihan mielenkiintoisen tämmöisen hyvinvointiaiheisen jutun, joka liittyy tyypin 2 diabeteksen hoitoon. Siis hyvin pienienerginen ruokavalio yhdistettynä lihas- ja kuntoharjoitteluun voi parhaassa tapauksessa parantaa varhain alkaneen tyypin 2 diabeteksen kokonaan. Tämä on tuore tutkimus, mikä on tehty, ja tutkimukseen osallistui 96 tyypin 2 diabetekseen alle 4-5 sairastunutta aikuispotilasta, joiden painoindeksit oli keskimäärin 35. Ja osana tutkimuksista heistä puolet satunnaistettiin verrokeiksi ja puolet tiukkaan ruokavalio- ja kunto-ohjelmaan. Ja tässä ruokavalio-ohjelmassa päivittäinen energiansaanti pudotettiin 800–900 kilokaloriin. Lisäksi nämä osallistujat teki ohjattuja lihas- ja kestävyyskuntoharjoituksia kahdesti ja omatoimisia harjoituksia kerran viikossa. No, näin jatkettiin 12 viikkoa ja sitten sen jälkeen hieman höllennettiin tavoitteena ylläpitää saavutettua painon pudotusta ja elämäntapamuutoksia. Laihdutus- ja kuntoryhmäläiset odotetusti laihtuivat enemmän kuin verrokit, mikä todennäköisesti selittää suuren osan suotuisista diabetesvaikutuksista. Tutkimuksen alkaessa he painoivat keskimäärin 100 kiloa ja laihtuivat keskimäärin 8,4 kiloa 24-viikkoisen ohjelman aikana. Tämä oli keskimäärin 7,5 kiloa enemmän kuin verrokkiryhmässä. Ja itse asiassa samantapaisia tuloksia on saatu aiemminkin ja ne kyllä vahvistaa näyttöä intensiivisten elintaparemonttien tehokkuudesta varhainka alkavaa tyypin 2 diabeettista sairastavien hoidossa. Joo, eli muistan kyllä vastaavan kaltaisia tutkimuksia aiemminkin tehdy ja kyllä näyttää vahvasti siltä, että tämä on se linja. Siis jos nyt puhutaan silleen kohtuullisen varhain todetusta tyypin 2 diabeteksestä, että ollaan ikään kuin alku taipaleella vielä. Tässä on The Jacksons, Can You Feel It?

on tietenkin The Jacksons ja Can You Feel It. Liigassa on kovat siirtoasiat menossa, nimittäin Jyppihän vahvisti omaa puolustustaan ja Jukurit vahvisti omaa puolustustaan. Ja nyt paikkari kertoo, että Helsingin IFK vahvistaa kahdella pelaajalla omaa joukkuettaan. Superkausi, kovat panokset ja kyllähän se alkaa näkyä. En tiedä sitten kuinka monen joukkueen talous on sitten tämän kauden jälkeen täysin kuralla. Varsinkin niistä kolmesta, jotka tippuu sitten B-sarjaan. Huhhuh. Eli Sampo Ranta ja ruotsalaismaalivahti Olof Clifford liittyy Ruotsin kaukaloista SM-liigaseura IFK vahvuuteen. Ranta on tehnyt loppukauden mittaisen sopimuksen ja olikohan tuossa sitten kuukauden lainasta kyse Cliffordin osalla. Ranta on pelannut urallaan 16 NHL-ottelua ja edelliset kolme kautta on pelannut sitten Ruotsissa. Sampo tuo joukkueeseen jalkoja, luonnetta sekä pitkän kokemuksen Pohjois-Amerikasta, näin urheilujohtaja Janne Laukkanen kuvaa tilannetta. Joo. No sitten ruotsalaismaalivahti Clifford on tehnyt IFK:n kanssa kuukauden mittaisen lainasopimuksen. SHL-seura HV71 hankittu Clifford saapuu helpottamaan joukkueen tukalaa maalivahtitilannetta. Jep. No katsotaan, mikä joukkue sitten vahvistuu ja minkälaisella pelaajalla seuraavaksi.

sataenkeliin, Isaac Elliot. Lauantai-ilta, se on Mamban toinen studioalbumi, se julkaistiin vuonna 1986. Se julkaistiin muuten alun perin vain vinyylinä ja C-kasettina, ja sitten seuraavana vuonna Finlevyn toimesta myös CD-levynä. Ja tässä nyt se nimikappale, ei tainnut hirveän paljon radiossa soija, mutta tässä muistoja vuodelta 1986, Mamba ja Lauantai-ilta.

0: Tiesitkö, että metsäalalla voi rakentaa uran luonnon, teknologian ja ihmisten parissa? Metsätalousinsinöörinä suunnittelet kestävää metsien käyttöä, kohtaat metsänomistajia ja hyödynnät uusinta teknologiaa. Jokainen työpäivä on erilainen ja työsi näkyy tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan. Metsätalousinsinöörit työllistyvät asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Jos etsit merkityksellistä uraa, tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin ammattikorkeakoulut Häme, Kaakkois-Suomi, Karelia, Lappi, Tampere sekä Metsämiesten säätiö.
1: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia klögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Halo Helsinki, Pulp Fiction. Joo, Maikkarin uutiset kertoo, että nyt on jälleen suomalaiset urheilijat tehneet niin sanotusti hyvää. Suomen NHL-tähdet ja Leijonien ja olympiajoukkueen lahjoittavat yhdessä peräti 121 000 € olympiarahastoon. No mistä tämä koostuu, tämä summa? Se koostuu Milano Cortinan pronssijoukkueen sekä sit Suomen pelaajien Alexander Barkovin, Mikael Granlundin ja Olli Määtän henkilökohtaisista lahjoituksista. Ja tämän lahjoituksen tavoitteena on auttaa seuraavaa sukupolvea matkallaan kohti kansallista ja kansainvälistä huippua. Ja tämä 121 000 €, niin se kohdennetaan nimenomaan jääkiekkoon. Joo, tämä on ihan mielenkiintoinen tämä konsepti tässä, nimittäin siis tämä rahaston pääomaa ei käytetä, vaan siis urheilun tukemiseen jaetaan sen tuottoa, minkä myötä tuorein lahjoitus voi tukea suomalaisia urheilijoita vielä vuosikymmenten päästä. Ja tämä kuulostaa kyllä varsin fiksulta ja jälleen peukkua pitää nostaa suomalaisille urheilijatähdille. James Morrison jatkaa tästä.

Please Don't Stop the Rain ja James Morrison. Kello lähestyy yhtä ja sehän tarkoittaa Puolen Suomen radiossa sitä, että iltapäivää pukkaa. Keskipäivän keitalta Timo Liemaa toivottaa kaikille oikein mukavaa tiistaipäivän jatkoa. Pekkasen Mari saapuu studioon ja Mari sitten on seurannasi tuonne kello 18 saakka. Mun puolesta oikein mukavaa päivän jatkoa. Tähän seuraavaksi vielä Edu Kettusta Neon Kuu. Moi moi!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Noin 730 keskisuomalaista kunta-alan ja hyvinvointialueen työntekijää on vaarassa päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle seuraavan 3 vuoden aikana. Se vastaa 20% henkilöstöstä, mikä on hieman maan keskiarvoa korkeampi luku. Asia selviää eläkevakuuttaja Kevan tekemästä ennusteesta. Koko maan keskiarvo on 28%. Pienimmän riskin ammatteja ovat lääkärit ja luokan opettajat. Suurin alttius on sairaala- ja laitosapulaisilla sekä siivous- ja keittiötyöntekijöillä. Vuonna 2025 Keski-Suomessa oli 15 poissaolopäivää työntekijää kohden kunta-alalla ja hyvinvointialueella. Toivakan entinen kunnanjohtaja Kalle Larsson on valittu Haapajärven uudeksi kaupunginjohtajaksi. Larsson toimi runsaat 10 vuotta sitten Toivakan kunnanjohtajana. Sen jälkeen hän on toiminut Tammelan kunnanjohtajana ja Orimattilan kaupunginjohtajana. Haapajärven johtoon haki myös Pihtiputaan kunnanjohtaja Ari Kinnunen. Hän pääsi 4 joukkoon soveltuvuusarvioihin. Larssonin valinta Haapajärven johtoon ratkesi äänestyksessä. Hän sai viran 1 äänen erolla. Larsson sai 14 ääntä ja Toni Krankkala 13 ääntä. Epäiltyjen metsälakirikkomusten määrä kasvoi viime vuonna ja tapauksia kirjattiin viime vuonna kaikkiaan 104, kertoo Metsäkeskus. Yleisin epäilty rikkomus oli metsän hakkuu ilman metsän käyttöilmoitusta. Poliisin tutkittaviksi päätyi 44 tapausta. Suhteessa hakkuiden määrään rikkomusten määrä oli kuitenkin vähäinen, sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jarkko Partanen tiedotteessa. Vaikka määrä viime vuonna kasvoi edellisvuodesta, jäi taso selvästi pienemmäksi kuin ennätysvuonna 2020, jolloin Metsäkeskus selvitti noin 270 epäiltyä metsälakirikkomusta. Syyttäjä ei aloita esitutkintaa tapauksessa, jossa poliisi ampui veitsellä uhannutta miestä Helsingissä syyskuun lopulla. Syyttäjälaitoksen mukaan poliisit olivat välittömässä vaarassa, koska hyökkääjä lähestyi perääntyneitä poliiseja kaiken aikaa. Esitutkintaa ei aloiteta, koska ei ole syytä epäillä, että poliisin toiminta täyttäisi jonkin rikoksen tunnusmerkistön. Poliisi sai alun perin tehtävän Hämeentielle, koska talon porraskäytävässä oli nähty mies jalkajousi kädessään. Tilanne päättyi, kun poliisi ampui laukauksen partiokiväärillä hyökkääjän reiteen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin varsin selkeä, kertoo Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus. Huomenna sadealue leviää maan länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Aamulla lännestä alkaen pilvistyvää. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 4-8 astetta, mutta yöpakkaset ovat jo todennäköisiä. Yön alin -5-+2 astetta. Heikkoa tuulta. Aamulla etelänpuoleinen tuuli voimistuu.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Viimeinen pisara kuultiin Jenni Vartiaiselta ja Ettalta heti kello 13 uutisten perään. Pekkasen Mari täällä radiostudiossa Puolen Suomen iltapäivän kimpussa. Enkä hellitä otteesta ennen kello 18. Sen jälkeen on jo syytä sitten päästää irti. Mutta tässä on nyt muutama päivä, kolme arkipäivää menty vähän poikkeusjärjestelyillä, mutta jos nyt viimeisimmät tiedot pitävät paikkansa eikä tule takapakkia, niin Valajani palaa ääneen huomenna. Ja toivotaan tietysti, että mies on tervehtynyt ja valmiina taas eetteriin. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa tänne studion viestiä. Viestit ovat enemmän kuin suotavia, koska myös on tosi kiva saada tänne viestejä, varsinkin kun pääsee sillä tavalla tekemään vuorovaikutteista radiolähetystä. Tämä on 13. päivä lokakuuta. Taina, Tanja ja Taija ovat tämän päivän nimpparisankareita, joille kaikille laitamme ihan valtavasti onnen toivotuksia. Tämä on myöskin, siis mitä ilmeisemmin, radiojuontajan lempipäivä, koska tänään on kansainvälinen selkeän kielen päivä. Ja sitten sen lisäksi niin me vietetään tänään suomalaisen oluen päivää. Ai että, kyllä on nyt nimittäin kaikenlaista hemmottelua näköjään ihmiselle näin tiistaina.

Robbie Williams, Come and Done, soi Puolen Suomen iltapäivässä. Kello on 16 minuuttia yli 13. Ja tuossa tuli mainittua, että tänään vietetään siis suomalaisen oluen päivää. Ja tämän päivän historia ulottuu vuoteen 1819 ja merkitsee pisimpään yhtäjaksoisesti toimineen suomalaisen panimon eli Sinebrykofin syntymäpäivää. Ja kun ajatellaan aikaa 1800-luvun alussa, niin esimerkiksi Helsinki oli varsin pieni kaupunki, jossa oli tehty jo olutta, mutta sitten samaan aikaan kaupungin edustalla sijainnutta Viaporin linnoitusta, eli nykyistä Suomenlinnaa, rakennettiin ja sinne tarvittiin olutta sotilaiden ja rakentajien janoa sammuttamaan. Ja Viaporin merkitys oli tähän aikaan suurempi kuin itse Helsingin ja asukkaitakin siellä oli jossain vaiheessa jopa enemmän kuin mantereella. Suomenlinnan kapakan pitäjä ja kauppias Nikolai Sinebrykov oli vuonna 1819 ostanut huutokaupassa yksin oikeuden oluen valmistukseen ja myyntiin Helsingissä. Sinebrykovin suku oli tullut Venäjältä parempien elinolojen toivossa 1790-luvulla ja asettunut Kotkaan, Ruotsinsalmen linnoitukseen, mistä perhe sitten muutti Suomen sodan päättymisen jälkeen sotilaiden mukana Viaporiin. Nikolai Sinebrykofin isä oli ollut kauppias ja luultavimmin myös omistanut panimon Kotkassa, ja isän kuoleman jälkeen Nikolai otti nuorena 16-vuotiaana esikoisena perheen liiketoimet hoitaakseen, pyörittäen Viaporissa kauppaa, kapakkaa ja panimoa sekä mantereen puolella tislaamoa. Ja Nikolai Sinebrykofin 1819 vuonna ostama oluenvalmistuslupa oli voimassa 10 vuotta sen myöntämisestä. Ajatelkaa, yksin oikeus oluenvalmistukseen 10 vuotta Helsingissä. Tämän lisäksi hän sai oikeuden hankkia maata panimotarkoitukseen ja hänelle osoitettiin tätä varten tontti Helsingin laitakaupungista Hietalahdesta. Ja tällä päivämäärällä 13.10.1819 allekirjoitettiin sopimus ja Sinebrykofin panimo sai alkuunsa. Ja tosiaan tätä allekirjoituspäivää juhlitaan siis suomalaisen oluen päivänä nykyään. Ja pitää nyt tietenkin sanoa, että tämä on Sinebrykofin lanseeraama päivä, joka liittyy nimenomaan tämän panimon historiaan. Mutta yhtä kaikki, aika paljon on sen jälkeen sitten pantu olutta. Ja hyvä niin, kyllähän Suomessakin niin kuin esimerkiksi pienpanimot niin tarjoaa mitä erilaisempia ja maistuvampia oluita. Mutta joo, suomalaisen oluen päivä on siis tänään. Nyt jatketaan musiikilla 2000-luvun alusta. Tämä on PMMP:n debyyttialbumilta, eli Kuulkaas enot -albumilta, kappale nimeltä Joutsenet.

0: BMP ja joutsenet. Polttoaineiden hinnoista on puhuttu viime aikoina tosi paljon ja pääministeri Petteri Orpohan on pitänyt tämmöistä suoraa lähetystä ja tiedotustilaisuutta ja otetaan pieni kiinniotto tuohon kohtaan.
1: Odotettu liigan superkausi on täällä ja JYP palaa kotiin. JYP aloittaa kotipelit kahdella huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun JYP kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipun myynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. JYPliiga.fi.
2: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
4: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
5: Mitäs rähjät?
6: Onpu rontti.
4: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
7: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta. It's
1: hockey time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Jyväskylässä Lukon. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti.

Ennen ottelun alkua. Lukko-ottelusta 17:30. Jypin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma. It's

0: Telenova, Discotheque Inside My Head. Tosiaan pääministeri Petteri Orpolla on ollut tiedotustilaisuus ja tälläkin hetkellä hän on toimittajien kysymyksiin vastaamassa. Useat mediat tarjoavat tästä joko suoraa kuvapalvelua tai sitten tekstimuotoista tarinaa, että mitä siellä oikein puhutaan. Ja, pääministeri Petteri Orpo on sanonut esimerkiksi, että eläkejärjestelmästä voidaan säästää tarkastelemalla palkattomia jaksoja, eli esimerkiksi työttömyydestä ja opinnoista kertyviä eläkkeitä. Niiden poistaminen vahvistaisi merkittävällä tavalla eläkejärjestelmää, sanoo Petteri Orpo. Eläkejärjestelmän hallinnostakin voitaisiin hänen mukaan säästää ja pitäisi tarkastella sitä, miten suomalaisten työuria voitaisiin pidentää. Ja kokoomushan esitteli syyskuun lopussa tämmöisen 9 miljardin euron säästölistan ensi vaalikaudelle ja kokoomus tavoittelee 2 miljardin euron säästöjä tuosta eläkejärjestelmän uudistamisesta. Ja valtiovarainministeriön virkamiehet ehdotti, että alin vanhuuseläkeikä nostetaan sinne 70 vuoteen. Täällähän on hyvinkin paljon ollut kansan keskuudessa puhetta nimenomaan tuosta. Ja aika monta sketsiviihdettä tai tuommoista sketsiäkin on tullut jo somessa vastaan, että mitä tapahtuu, kun laitetaan vaikka hituisen muistisairaat vanhemmat henkilöt tekemään tärkeitä tehtäviä. Ja siis ilman muuta huumoriahan tässä tarvitaan, että niistä nyt ei kenenkään pidä ottaa nokkiinsa. Orpohan hylkäsi tämän vaihtoehdon, että alin vanhuuseläkeikä nostetaan 70 vuoteen, niin Orpon mielestä se on epärealistinen ja hän on toistanut tämän saman kantansa myöskin tänään. No sitten nuo polttoainehommelit, niin hallitus neuvottelee edelleen tukitoimista korkeista polttoaineiden hinnoista kärsiville. Ja tuossa tiedotustilaisuudessa hän on sanonut, että se on haarukoitunut noin 60 miljoonan euron luokkaan, mistä nyt puhutaan. Se, mistä 60 miljoonaa euroa löydettäisiin, on Orpon mukaan vielä auki. Ja hän huomauttaa, että taloudellista liikkumavaraa on vähän. Ja tärkeitä kohtia ovat hänen mukaansa työmatkaliikkumisen helpottaminen ja ammattiliikenne, kuten tässä on aiemminkin puhuttu. Ja tietysti esille on noussut myöskin esimerkiksi Googlen muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla tehdyt laittomiksi epäilyt hakkuut. Ja Orpolta on kysytty myöskin siitä, niin hän sanoi, että ei ole ollut missään tekemisissä näiden lupaprosessien kanssa ja Orpo näkee datakeskukset suurena mahdollisuutena Suomelle silloin, kun ne hoidetaan oikein. Mutta joo, pitääpä vielä tovi seurata, että mitä kaikkea muuta tuleekaan Petteri Orpon pääministerimme suusta. Tänään hän on siis vastaamassa politiikan toimittajien kysymyksiin ja ei ole ihan helpolla päässyt, mutta ei tuossa tilanteessa tietysti kuulu päästäkään. Sister Sisters esiintyy meille nyt kappaleella Take Your Mama.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: sen.
1: Se olisi kyllä tyylikästä lauleskella menemään, että rahaa on takaan sen. Mutta siinä siis B:ltä oma versio kappaleesta kolmatta linjaa. Tänne tuli viesti tuossa, että laulu entisestä kotikadusta, kolmas linja. Eikö siellä ole 5 niitä linjoja, jos se nyt ihan väärin muista? Joskus on tullut tallattua kyseisiä linjoja pitkin, kun Helsingissä asuin reilun vuoden verran, niin aina kun ei jaksanut odottaa joukkoliikennettä tai taksia ja halusi päästä kivoja maisemia pitkin kotiin. En tiedä, kaikki ei varmaan ole samaa mieltä, että esimerkiksi nuo linjat olisi niin kivoja maisemia, mutta siitä tuli tallattua useamman kerran. Alex Warrenia kuunnellaan seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä. Hänen kappaleessa on Burning Down.

0: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Pelipäivälle et halua turhaa säätöä. Jypin kausikortti ja ottelulippu toimii nyt linkkilippuna Hippokselle. Vältä parkkistressi. Ota pelimatkalle oma kuljettaja. Linkki. Lätkäfanin limusiini.
3: Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no, jopa luistin radaksi.
4: Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat. Täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoren asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut.

Matti Johannes Koivu, lupaa, et lähde koskaan. Kello on 10 minuuttia vaille iltapäivä 2 ja Itä-Suomen yliopisto rekrytoi nyt uutta apulaisprofessoria tekoälyteknologioiden ja teollisten sovellusten tutkimiseen teknillisen fysiikan laitokselle Kuopion kampukselle. Eli tämmöinen uusi tekoälyprofessuuri. Yliopistoilla on aina jotenkin hieno seurata sitä heidän toimintaansa ja sitten varsinkin kun tulee tämmöisiä uusia professuureja, että miten mennään siinä ajassa mukana, niin tekoälyprofessuuri. Ja tämän 4-vuotisen professuurin perustaminen mahdollistui Genelekin, Iisalmen kaupungin, Normetin, Olvi-säätiön ja säästöpankki Optian säätiön lahjoitusten kautta. Ja nämä lahjoitukset on yhteissummaltaan semmoinen 380 000 €. Ja Itä-Suomen yliopiston lähettämässä tiedotteessa kerrotaan, että tekoälyteknologioiden tutkimuksen ja opetuksen kehittämisessä on tarkoitus ottaa huomioon alueen yritysten tarpeet. Ja uudelta apulaisprofessorilta edellytetään asiantuntemusta ja näyttöjä tekoälyratkaisujen hyödyntämisestä teollisten laitteiden, prosessien ja palvelujen suunnittelussa sekä käyttäjälähtöisten sovellusten kehittämisessä ja optimoinnissa. Et ei taida ihan riittää, että on pari kertaa käyttänyt ChatGPT:tä. Toki nykyaikanahan ihmiset hakee valtavan paljon erilaisiin työpaikkoihin, koska heidät velvoitetaan hakemaan. Mutta tämä hakutehtävään on auki 11. marraskuuta asti. Ja uskoisin, että kuulemme sitten, kun valinta on jossain kohtaa saatu tehtyä. Tämä on Manic Street Preachers ja People Ruin Paintings. Ennen uutisia kuullaan vielä Echo Smith ja Cool Kids.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Otavan murhasta elinkautisen saanut jyväskyläläismies Niklas Turpeinen valitti hovioikeuteen. Käräjäoikeus tuomitsi syyskuussa 20-vuotiaan miehen elinkautiseen vankeusrangaistukseen murhasta ja murhan yrityksestä. Puolustuksen asianajaja Henri Saleva kertoo, että valituksessa vedotaan samaan asiaan kuin käräjäoikeudessa. Turpeinen kiistää murhan, mutta myöntää tapon. Taksikuskin puukotuksen hän näkee törkeänä pahoinpitelynä tai korkeintaan tapon yrityksenä. JYPin kotiavaus jääkiekon SM-liigassa on luvassa keskiviikkona, kun Rauman Lukko saapuu Hippoksen rakennustyömaalle. Syyskaudella hallin kapasiteetti on remontin vuoksi noin 3200 katsojaa ja voi hyvin olla, että se myydään ennakkoon loppuun. Tiistaina aamupäivällä kello 11 aikoihin JYPin verkkosivujen lippukaupassa oli myynnissä enää alle 20 istumapaikkaa. Lisäksi kaupan oli seisomapaikkoja. 30-vuotiaan miehen epäillään yrittäneen ryöstää salemyymälän Jyväskylän Säynätsalossa viime perjantaina. Mies tuli saleen aamulla ja vaati myyjältä teräaseella uhkaamalla kassasta rahaa. Teko jäi kuitenkin yritykseksi ja mies poistui paikalta ilman saalista. Myyjä ei vahingoittunut fyysisesti. Poliisi tavoitti epäillyn pian aamupäivän aikana yksityisasunnosta. Keski-Suomen käräjäoikeus vangitsi epäilyn maanantaina todennäköisin syin törkeän ryöstön yrityksestä epäiltynä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että Ukraina ei saanut kumppanimailtaan varoitusta Venäjän ballistisilla ohjuksilla Kiovaan tekemästä iskusta. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä ampui Kiovaan 5 ballistista ohjusta maanantai-iltana noin kello 22 paikallista aikaa. Myös ilmavoimien mukaan Venäjän alueelta toteutetusta iskusta ei tullut ennakkotietoa. Zelenskiin mukaan ohjukset osuivat siviili-infrastruktuuriin.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin varsin selkeä, kertoo Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus. Huomenna sadealue leviää maan länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Aamulla lännestä alkaen pilvistyvää. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 4-8 astetta, mutta yöpakkaset ovat jo todennäköisiä. Yön alin -5-+2 astetta. Heikkoa tuulta. Aamulla etelänpuoleinen tuuli voimistuu.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Me elämme ruutujen maailmassa. Mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Niinpä on. Ja Mari Pekkanen täällä studiossa. Moi! Ihanaa aurinkoista lokakuista tiistaita. 13. päivä lokakuuta on siis tänään. Ja kuten todettu, niin tänään on suomalaisen oluen päivä ja kansainvälisen selkeän kielen päivä. Täällä eräs kuuntelija laittoi tuossa aiemmin viesti, että ei maistu olutkaan, vaikka juhlapäivä on. Hän on ollut siis pitemmän aikaa jonkinlaisen flunssan kourissa ja nyt tuntuu olevan taas flunssaa liikkeellä aika lailla runsain mitoin. Kovasti tsemppiä ja toipumisia kaikille, jotka olette tälläkin hetkellä sairaina. Toivottavasti tälleen radioaaltoja pitkin pystyy tarjoamaan niitä parantavia ajatuksia ja voimia. Selkeän kielen päivää vietetään siis tänään. Ja esimerkiksi kotimaisten kielten keskus järjestää tämmöisen selkeän kielen päivän tilaisuuden aina vuosittain. Ja niistä löytyy koosteetkin Kotuksen sivuilta, eli kotus.fi. Ja selkeän kielen päivällä on semmoinen historia, että päivänvieton aloitti kansainvälinen selkeän kielen järjestö Plain Language Association International. Ja 2011 toi on järjestetty ekan kerran kansainvälisesti Suomessa jo 2012, että oltiin kyllä tässä niin kuin kärkijoukoissa mukana. Päivää ja selkeää kieltä juhlistaakseen kotimaisten kielten keskus siis järjestää vuosittain yhteistyökumppaneidensa kanssa selkeän kielen päivän tilaisuuden tai jonkin muun tapahtuman. Ja tätä päivää juhlimalla halutaan nostaa esiin hyvän viranomaiskielen merkitystä yhteiskunnassa sekä pohtia yhdessä viranomaisten viestinnän, tekstien ja palvelujen kielen kehittämistä. Parillisina vuosina selkeän kielen päivän tilaisuudessa julkistetaan myös hyvää virkakieltä edistänyt vuoden selvä sanainen. Ja jos tämän vuoden selkeän kielen päivän tilaisuus kiinnostaa, se on siis järjestetty viikko sitten, teemana oli luottamus ja kieli, rakenteet ja käytännöt selkeää virkakieltä edistämässä, niin löytyy Kotuksen nettisivuilta ja toi tallenne on katsottavissa Kotuksen YouTube-kanavalla vielä viikon ajan, eli 20.10. saakka. Ja onhan tämä nyt, siis mikä ei ole niin kaameita kuin semmoinen kapulakieli, mistä ei oikeasti tiedä, että mitä lauseella ylipäänsä tarkoitetaan. Ja tuossa kun tuli sanottu, että aina parillisina vuosina sitten palkitaan myöskin tai valitaan ainakin vuoden selväsanainen, niin vuoden selväsanainen 2026 on virkakieliverkosto. Suomen kielen emeritaprofessori Tiina Oniikki-Rantajääskö julkisti vuoden selväsanaiseksi 2026 virkakieliverkoston, ja tämä kokoaa yhteen julkishallinnon kieliasiantuntijat. Ja tuo tunnustus annettiin julkishallinnon kielelle ja kielen ammattilaisille tärkeän verkoston ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Ajattelin, että ihan varmaan rupean takeltelemaan sanoissani heti, kun pitäisi puhua selkeästi. Mutta riittääkö se, että on riittävän semmoinen kauaskantoinen ääni? Ainakin kovasti on kehuttu, että ääni kyllä kuuluu hyvinkin etäälle. WhatsApp-numero studio 040. 619-5939. Nyt kuunnellaan Cameron Whitcombia, You and Me.

0: käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Jyväskylässä Lukon. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma. It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa JYPin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, JYPin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta JYPin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi. Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän Autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän Autokulma, Vasarkatu 21.
1: Pikkujoulukausi on pian täällä. Varmista itsellesi ja ystävillesi paras pikkujoulukokemus ja vietä pikkujoulut JYPin ottelussa LähiTapiola-areenalla. Varaa ja räätälöi ryhmällesi sopivin ratkaisu. jypliiga.fi/pikkujoulut.

0: come home.
1: Ed Sheeran kappaleella Photograph. Sheeranhan on ollut tässä viimeisen kuukauden ajan oikeastaan semmoisessa mediakohussa ja piti oikein vähän perehtyä, että mistä siinä oikein olikaan kyse. Niin tuossa reilu kuukausi sitten Sheeran on palannut lavalle esiintymään ekaa kertaa jättikohunsa jälkeen. Ja tässä kävi niin, että hänellä oli räppäri Macklemore mukana kiertueella. Ja tämä kyseinen räppäri sai potkut, koska hän vaati vapautta Palestiinalle oman esiintymisensä aikana. Ja tämä nyt tuntui olevan Ed Sheeranille sitten liikaa. Hän kertoi heti keikkaansa aluksi haluavansa lausua muutaman sanan kuluneesta viikosta ja saamastaan kritiikistä, vaikkei yleensä halua olla aktivisti artisti. Ja hän totesi siis päätöksentekoa, eli se Macklemoren kiertueelta ulos heittämistä, että olen joutunut kohtaamaan ja tekemään vaikeita päätöksiä, olen tehnyt virheitä ja olen siitä todella, todella pahoillani. Se, mitä Gazassa tapahtuu, on katastrofaalista, perusteetonta ja suhteetonta, Sheeran on todennut uutistoimisto AFP:n mukaan. Mutta en tiedä, onko tähän nyt saatu jotain ylimääräisiä kierroksia sitten tuon jälkeen. Tämä on kyllä semmoinen hyvin anteeksi termini, mutta räjähdysherkkä aihe ylipäänsä ottaa kantaa. Olen huomannut, että hirmu paljon sanoo sitten kuka tahansa, mitä tahansa, niin kyllä kun lähtee kommentoimaan, niin ihan varmasti pääsee jonkun tikun nokkaan. Paikallista asiaa kuullaan ihan kohta, mutta nyt Duran Duranilta Rio.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: J.P. Aalto on aamukahvin vieraana asiakkuuspäällikkö Anu Kärkkäinen. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Lokakuu on vasta aluillaan. Mitäs tässä nyt on? 4 vuorokautta eletty sitä aikaa. Tän 5. vuorokausi oikeastaan uutta aikaa vuokralainsäädännön muuttumisen kautta, joka koski nyt vuokravakuuksia, tupakointia, irtisanomisaikoja, muuttopäiviä ja niin edespäin. Minkälainen, miten sitä otettiin tämä 1.10. vastaan tänä vuonna?
2: No, sitä on kyllä odotettu osittain vuokralaisten keskuudessa, eli tämä tupakointi. Kieltohan on tietysti ollut sellainen asia, kun tupakointi on muutoinkin vähentynyt, niin osa vuokralaisista on kovastikin sitä toivonut ja odottanut. Eli se varmasti on monelle sellainen positiivinen muutos sitten kuitenkin ollut.
1: Ja jonkun aikaa todennäköisesti, tai uskoisin ainakin, että valmistelussa on ollut, tai toiveissa ainakin on ollut tämän tyyppinen asia.
2: Kyllä, ja tietysti ainahan se lainvalmistelu ottaa aikaa, mutta tämähän sitten kesällä tuli voimaan ja hyväksyttiin eduskunnassa ja sitten aika nopeasti tuli tosiaan 1.10. voimaan.
1: Niin ymmärsinkö mä oikein, siis 2026 1.10. on aika, jolloin tämä uusi laki tuli voimaan, tai puhutaan ehkä niin kuin kuitenkin vielä sillä tavalla, että vuokralainsäädännön muutos tuli voimaan, mutta tämä alunperäinen laki, joka tässä pohjana on vuokralainsäädännöstä, niin on itse asiassa yli 30 vuotta vanha laki.
2: Joo, kyllä, eli siellä pohjalla on edelleen se vuoden 95 lainsäädäntö, jota nyt tässä vaan oikeastaan päivitettiin. Eli siellä on vielä paljon sitä ihan perinteistä 30 vuotta vanhaakin.
1: Onko siellä, tulkitaanko tämä nyt niin, että silloin 95 on tehty niin hyvää työtä, että
2: näin, meidän varmaan täytyy ajatella. Lainsäätäjä on tehnyt perusteellisen työn varmaan siinä vaiheessa. Niin
1: Ei ole tarvinnut vasta kuin nyt koskee näihin kyseisiin asioihin. No mitä tämä nyt sitten teiltä vaatii? Tässä kuitenkin on niin, että esimerkiksi tämän tupakoinnin osalta mennään myöhemmin siihen asiaan vielä tarkemmin, mutta myös aiempia vuokrasopimuksia koskee tämmöiset muutokset, niin voisin kuvitella, että jonkun asteinen tiedottamiskampanja tässä on käynnissä.
2: Joo, kyllä. Aika monet näistä päivityksistä, mitä nyt lakiin tuli, niin koskee myös vanhoja vuokrasopimuksia, kuten tupakointi. Se tuli koskemaan ihan kaikkia aiemminkin tehtyjä vuokrasopimuksia. Ja samaten sitten tämmöinen asukkaan velvollisuus tiedottaa meitä siitä, että ketä hänen huoneistossaan asuu. Eli tämmöistä hän ei aikaisemmin ollut. No tupakoinnin osalta tietysti me ollaan reagoitu niin, että nyt meillä on jo tähänkin saakka ollut tupakointipaikkoja kiinteistöillä, mutta nythän niitä pyritään sitten lisäämään. Eli koska siellä huoneistossa, parvekkeella eikä muissa siihen vuokrasuhteeseen liittyvissä tiloissa ei nyt enää saa tupakoida, niin sitten pyritään kuitenkin sen verran tulee vastaan, että jos sinne kiinteistölle saa sen paikan, niin sellainen pyritään järjestämään.
1: Eli semmoisia röökikatoksia siis?
2: Röökikatoksia, kyllä. Semmoisia ihan fiksuja tietenkin nykymittapuulla. Ja siis siinähän kriteerinä on se, että se savu ei sitten saa kulkeutua mihinkään lasten leikkipaikoille, eikä ilmanottoaukoille, eikä muutoinkaan häiritä ketään. Sitten jos on liian pieni tontti, että sinne ei vaan yksinkertaisesti pystytä sijoittamaan, niin sitten sinne ei välttämättä sitä tule.
1: No miten sitten, se tupakointi on tietysti yksi semmoinen, tietysti voisin sanoa, että voisi kuvitella ainakin, että siellä talon sisällä, jos sitä tekee, niin haittaa aiheuttaa merkittävissä määrin. Mutta mikä tässä on niin kuin semmoinen merkittävin muutos niin kuin sinun mielestä muuten, tämän ulkopuolelta?
2: Niin, ehkä jos nyt tupakoinnissa vielä pysytään, tietysti terveydensuojelun näkökulmahan siinä on ollut vahva, että näin kategorinen kielto on asetettu. Eli sillä halutaan niin kuin varmistaa se, että kenenkään ei tarvitse sitten altistua sille tupakansavulle, jos ei itse sitten tee sitä ratkaisua, että tupakoi. Eli tämä on niin kuin semmoinen merkittävä. Ja sitten tietenkin se, että nyt ehkä vuokralaisia ajatellen se 14 päivän vakuuden palautusaika on varmaan sellainen, mitä sitten tietysti niin kuin vuokralaisen oikeuksien niin kuin näkökulmasta on semmoinen hyvä muutos. Eli nyt sitten ei voi enää kauheasti venyä se vakuuden palautus, tai sitten jos siellä pidätettävää on, niin siitä täytyy 14 päivästä pystyy ilmoittaa sille vuokralaisille.
1: Mikäs teillä on ollut käytäntö niin kuin aiemmin tässä asiassa?
2: No meillä on ollut aikaisemmin semmoinen kuukauden. Ollaan niin kuin sanottu, että meiltä palautuu kuukaudessa se, mutta nythän tämä vähän tiukentuu, ja meidän täytyy huomioida se meidän toiminnassa.
1: Koska niitä tarinoita ei nyt niin kuin tietenkään näin isolta toimijalta, mutta niitä tarinoita nyt jonkun verran on kuulunut, että yksityisille niin saattaa jonkun aikaa aina kestää sen asian kanssa. Toki osaa hoitaa niin kuin melkein saman tien sen asian, ja itsellä on muistikuva kauan aikaa sitten, että taisi olla niin, että sovittiin vain, että ei maksa viimeistä vuokraa.
2: Joo, se viimeinen vuokra jätetään maksamatta käytäntöhän semmoista yksityisen puolen käytäntöä. Meillähän sitä ei tehdä, että meillä sitten toimitaan ihan silleen loppuun.
0: Radio KSM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Siinä Ilon kappaleella PPP, eli pitkän parisuhteen pelko. Kaikenlaisia pelkotiloja sitä ihmisellä voi olla. Ilonilla tuollainen. Kello on 14.45. Mari Pekkanen täällä studiossa ja sinä olet jossain muualla, mutta kiva, että olet joka tapauksessa. Tiedän, että ainakaan tässä studiossa on, sillä aika vähissä on tällä hetkellä seuralaiset. Purple Disco Machine jatkaa tästä kappaleella Honey Boy.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Täällä sitä ollaan Puolen Suomen iltapäivän parissa. Reilu 3 tuntia meillä on tässä yhteistä aikaa. Eli kello 18 jatketaan Puolen Suomen iltapäivän kanssa. Itä-Suomen yliopistossa on tehty tämmöinen tutkimus. Väitöskirjatutkija Sini Kauhanen on selvittänyt ravintola-alan haasteita ja haastatellut tutkimukseensa 25 ravintolayrittäjää eri puolilta Suomea. Esimerkiksi Yle on tästä uutisoinut ja tuon tutkimuksen lopputulema on se, että ravintoloilla menee Suomessa huonommin kuin koskaan tilastohistorian aikana. Ja yksi iso syy tähän on se, että suomalaiset viihtyvät kotona ja Suomesta puuttuu semmoinen vahva ulkonasyömisen kulttuuri. Ravintola-ala kärsii sekä arvostuksen puutteesta että lainsäädännön tiukkuudesta ja yrittäjien kokemukset oli hyvin samankaltaisia. Kauhanen haastatteli yrittäjiä, jotka pitävät ravintolaa auki ympäri vuoden ja tarjoavat ruokaa. Kauhanen on itse ollut tekemisissä ravintolayrittäjien kanssa ja kiinnostui heidän kokemuksistaan ja tutkimuksessa hänet yllätti ehkä eniten se, että näyttää siltä, että suomalaiset viihtyvät kotona paljon paremmin kuin ravintoloissa. Yhdessä syöminen ja alkoholin käyttökin tapahtuvat kodeissa, arvelee tutkija. Ja tosiaan Suomesta puuttuu tämmöinen Välimeren maiden tai brittien pubiruokailun vastine eli ulkona syömisen kulttuuri. Sen sijaan alalla on ollut monenlaisia rajoituksia ja on edelleen, ja Kauhanen sanookin, että kiellettyjä ovat olleet baaritiskit ja baarituolit ja jopa tanssiminen. Piti ostaa voileipä, että sai alkoholijuoma ravintoloissa, näin siis vuosikymmeniä sitten. Tutkijan mukaan asiakkaat vertaavat ravintolahintoja vuosikymmenen takaisin, vaikka palkatkin ovat samassa ajassa nousseet. Ja moni muistelee sitä, että aikoinaan sai tiettyyn hintaan olut. Tuopin. Mites onko sinulla ravintoloissa syöminen vähentynyt viime aikoina? Onko tullut sellaiseen käytökseen muutosta vai etkö ole ylipäänsä käynyt ravintoloissa syömässä? 0406195939, laita WhatsAppia. Nyt kuunnellaan Gimmeliä, etsit muijaa seuraavaa. Ja ennen uutisia myöskin Suvi Teräsniskaa.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
7: Pyörät pyörimään.
8: Jyväskylän autotarvike on avannut uuden ison rengashotellin kaikenmerkkisille henkilö- ja pakettiautoille osoitteeseen Palanderin katu 1. Nyt tarjouksena renkaiden kausisäilytys. Ensimmäinen kausi vain 49 euroa. Rengashommat helposti ja edullisesti. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
9: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Otavan murhasta elinkautisen saanut jyväskyläläismies Niklas Turpeinen valitti hovioikeuteen. Käräjäoikeus tuomitsi syyskuussa 20-vuotiaan miehen elinkautiseen vankeusrangaistukseen murhasta ja murhan yrityksestä. Puolustuksen asianajaja Henri Saleva kertoo, että valituksessa vedotaan samaan asiaan kuin käräjäoikeudessa. Turpeinen kiistää murhan, mutta myöntää tapon. Taksikuskin puukotuksen hän näkee törkeänä pahoinpitelynä tai korkeintaan tapon yrityksenä. Jypin kotiavaus jääkiekon SM-liigassa on luvassa keskiviikkona, kun Rauman Lukko saapuu Hippoksen rakennustyömaalle. Syyskaudella hallin kapasiteetti on remontin vuoksi noin 3200 katsojaa ja voi hyvin olla, että se myydään ennakkoon loppuun. Tiistaina aamupäivällä kello 11 aikoihin Jypin verkkosivujen lippukaupassa oli myynnissä enää alle 20 istumapaikkaa. Lisäksi kaupan oli seisomapaikkoja. 30-vuotiaan miehen epäillään yrittäneen ryöstää Sale-myymälän Jyväskylän Säynätsalossa viime perjantaina. Mies tuli Saleen aamulla ja vaati myyjältä teräaseella uhkaamalla kassasta rahaa. Teko jäi kuitenkin yritykseksi ja mies poistui paikalta ilman saalista. Myyjä ei vahingoittunut fyysisesti. Poliisi tavoitti epäillyn pian aamupäivän aikana yksityisasunnosta. Keski-Suomen käräjäoikeus vangitsi epäillyn maanantaina todennäköisin syin törkeän ryöstön yrityksestä epäiltynä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että Ukraina ei saanut kumppanimailtaan varoitusta Venäjän ballistisilla ohjuksilla Kiovaan tekemästä iskusta. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä ampui Kiovaan 5 ballistista ohjusta maanantai-iltana noin kello 22 paikallista aikaa. Myös ilmavoimien mukaan Venäjän alueelta toteutetusta iskusta ei tullut ennakkotietoa. Zelenskiin mukaan ohjukset osuivat siviili-infrastruktuuriin.
10: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
11: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin varsin selkeä, kertoo Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus. Huomenna sadealue leviää maan länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Aamulla lännestä alkaen pilvistyvää. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 4-8 astetta, mutta yöpakkaset ovat jo todennäköisiä. Yön alin -5-+2 astetta. Heikkoa tuulta. Aamulla etelän puoleinen tuuli voimistuu.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
12: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
2: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

Ai ettien, että Puolen Suomen iltapäivä täällä. Kello on 7,5 minuuttia yli 15. Hyvää tiistaita ja oikein aurinkoista sellaista. Meidän sääennustehan tarjoaa tälle päivälle mitä mainiointa syyssäätä. Vähän koleaa tänä aamuna on monin paikoin saatu raaputella jo semmoista, ei nyt ehkä jäätä, mutta jonkinlaista kuuraa autojen ikkunoista. Mutta huomenna saamme sateita niskaamme. Huomenna on odotettavissa sateinen päivä. Torstaista ja perjantaista on tulossa pilvisiä, mutta kuitenkin poutaisia. Lauantaillekin näyttää aika laajalti jonkinlaista saderintamaa, mutta sunnuntai tulee olemaan sitten samankaltainen kuin tämäkin kaunis ja kuulas lokakuinen päivä. Toki riippuu maantieteellisestä sijainnista, mutta kyllä työ sen tiedätte. 0406195939 on meidän studion WhatsApp-numero. Laita viestiä, toivo vaikka biisiä. Jos on oikein hyvät perustelut, niin laitetaan biisi soimaan. Ja joo, saa sinne kaikkea muutakin laittaa. Täällä on esimerkiksi pohdittu erään kuuntelijan kanssa, että hänen piti johonkin asiaan kommentoida jotakin, mutta ei yhtään muista enää, että mitä piti kommentoida. Niin nämä on tärkeitä asioita jakaa, ilman muuta. 0406195939. Jani Nivala näillä näkymin palaa huomenna studioon ja tarkoittaa myös sitä, että me hyppään sitten keskipäivän keitaan juontajan paikalle. Ja tällä viikolla perjantaina me tehdään, kuulkaa, suoraa radiolähetystä Jani Nivalan kanssa valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä Lahdesta. Suora lähetys perjantaina kello 11.16 siellä. Tarjotaan tunnelmia valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä ja puhutaan yrittäjyydestä. Ja, on mielenkiintoisia yrittäjiä haastattelussa ja ainakin Suomen yrittäjien väistyvä puheenjohtaja on luvannut meille hitusen aikaansa. Aika taulutettu ja tuntuu olevan monellakin noin yrittäjäpäivien kalenterit, mutta niin se varmaan kuuluu ollakin. Itse en ole koskaan käynyt valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä, joten voi olla, että sieltä tulee myös semmoista ensikertalaisen pähkäilyä, että mitä oikein tapahtuukaan, mutta kannattaa olla kuulolla. Puolen Suomen radio mukana valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä. Nick Kershaw tarjoilee meille seuraavan biisin, se on Wouldn't It Be Good?

0: Chris Gabel, Liar Liar. 15.18 on kello studiossa. Tänne tulee hyvin erilaisia viestejä, kiva niin. Täällä yksi kuuntelija laittoi tuossa, että hänellä on ollut tämmöinen konttoripäivä. On naputettu tietokoneetta muun muassa tiehoitokunnan juttuja, omia pankkiasioita ja kyllä siinä on aikaa vierähtänyt pari tuntia. Ja siinä se tuleekin, että kun kaikenlaisia tuommoisia sihteerikköjuttuja pitäisi hoitaa vielä työpäivän jälkeen, niin ei oikein meinaa jaksaa. Enkä ihmettele. Kyllähän se vaatii sen omanlaisensa mielentilan sitten, kun rupeaa noita naputtelujuttuja hoitamaan. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, johon voi laittaa viestiä, kun tulee jotain kommentoitavaa. Seuraavaksi kuunnellaan Westlifea. Kappale on Uptown Girl.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Semmoista ilottelua Westlifeilta Uptown Girl.
1: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti. Plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle. Multialta Tikkakoskelle. Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Odotettu liigan superkausi on täällä ja JYP palaa kotiin. JYP aloittaa kotipelit kahdella huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun JYP kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipun myynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. JYPliiga.fi.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
5: Puolen Suomen radio.

0: Luxottal Singh ja In Your Eyes. Seuraavaksi kuulemme paikallista asiaa. Tai siis ihan kohta. Ekan kuunnellaan Nerdin kappale Broken Glass.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Panu Mailisen kanssa jatketaan yliopistolta Jyväskylästä. On hän. Tekoälystä on keskusteltu, tekoälystä on valjastettu myös keskustelemaan ei enempää eikä vähempää kuin Yhdistyneen kuningaskunnan pääjehu eli Charles ja sitten vielä kaiken hyvän lisäksi Paavikin on puhunut tekoälystä. Minkä ihmeen takia tällä hetkellä Paavi ja Charles on esimerkiksi ihmiset, jotka tekoälyn tulevaisuudesta A on huolissaan, B on valjastettu puhumaan tästä asiasta?
2: Heidät on varmaan ehkä nimenomaan valjastettu puhumaan, eli jos ajatellaan sitä, että mitä on kuultu tekoälyn tulevaisuudesta ja tekoälyn liittyvistä riskeistä täältä IT-alalta, käytännössä niin kuin esimerkiksi näiden tekoälyyhtiöiden johtajilta ja paljon aiemmin jo vaikka Stephen Hawkingilta ja Applen perustajilta ja Bill Gatesilta ja niin edelleen, niin ehkä siinä ajatuksena on, että se heidän viestinsä ei ole vielä saavuttanut riittävässä määrin niitä henkilöitä, jotka voisivat päättää esimerkiksi niistä rajoituksista ja sääntelystä, jota nähdään tarvittavan tekoälyn hillitsemiseen. Ja mä väitän, että tässä on taustalla se, että on otettu yhteyttä tällaisiin tietyllä tavalla alan ulkopuolisiin toimijoihin, joilla on vaikutusvaltaa ja ikään kuin annettu ymmärtää, että olisi hyvä, että ottaisitte tähän asiaan kantaa. Toki en sulje pois sitä mahdollisuutta, että jos ajatellaan Paavi Leoko, se nyt tällä hetkellä on.
1: Niin taitaa olla, joo.
2: Niin hänhän on nyt siinä mielessä poikkeuksellinen paavi, että hän on kohtuullisen nuori kuitenkin paaviksi, joten hänellä saattaa olla niin kuin sellainen tilanne, että hän on itsekin viivalla tämän tekoälyn suhteen jossain määrin, ja hän on saattanut huolestua siitä kehityskulusta ja ottaa sen esille. Mutta kyllä mä luulen, että tässä on tämmöinen niin kuin vaikuttamiskampanja taustalla, kun kuitenkin jos ajatellaan, että sitten eräs toinen toimija, eli Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sitä mieltä, että tekoälyä ei tarvitse säännellä, vaan riittää, että on riittävän älykäs presidentti hoitamassa asioita, ja hänen mukaansa Yhdysvalloilla sellainen presidentti on.
1: Niin, kyllä, kyllä. Pitäähän miehen sanaa uskoa.
2: Kyllä.
1: Tässä kohti. No Paavi puhuu ihmisarvosta, niin kuin ehkä tietysti hänen instanssin osalta kuvitella saattaakin. Jotenkin tuntuu, että ehkä tuo katolinen kirkko on ollut enemmän reaktiivinen tällaisissa asioissa, niin kuin jos mietitään sota-asioista, niin sitten vasta kun jotain on tapahtunut, niin on puhuttu. Nyt jotenkin tuntuu, että ollaankin aika proaktiivisesti liikenteessä, vai ollaanko?
2: Niin, ollaanko nyt reaktiivisia vai proaktiivisia? Meillähän on aika paljon osoituksia siitä, että ne tekoälymallit ja tekoälyagentit ovat jo tehneet asioita, joita niiden ei uskottu voivan tehdä ja joita niiden niin kuin lähtökohtaisesti ei olisi pitänyt tehdä. Eli ehkä nämä, niin kuin nämä viime aikojen esimerkit siitä, että tekoäly jollain tavalla voi oikeasti karata käsistä, niin on saanut aikaan sen, että on sitten alettu nostaa niitä riskejä yhä enemmän esille.
1: Niin onko se itse asiassa nämä tapaukset, just mitä on tullut, niin jotenkin tuntuu ajoituksellisesti sopivalta, että nyt Paavikin on näistä puhunut, niin pitääkö tässä ymmärtää, että näitä on ehkä tapahtunut jo aiemminkin, mutta nämä nyt sopivasti nouseekin itse asiassa esille tässä kohtaa.
2: Niin, en tiedä onko niitä tapahtunut aiemmin, mutta niin kyllähän niin kuin esimerkki vakuuttaa aina kuulijan, eli kun huomataan, että siellä niin tekoäly on vaikkapa onnistunut murtautumaan terveystietojärjestelmiin tai se on onnistunut murtautumaan jonnekin muuhun tietojärjestelmään, jonne sen ei olisi kuulunut murtautua, niin kyllähän se huolestuttaa.
1: No kuningas Charles on enemmän puhunut turvallisuudesta, että jos Paavi siitä ihmisarvosta. Kumpi huolestuttaa tutkijoita enemmän?
2: No tutkijat varmaan on huolestuneita molemmista asioista ja se, että kummasta näkökulmasta tai oikeastaan mistä näkökulmasta on enemmän huolestunut, niin riippuu siitä, että minkä alan tutkija on. Mutta kyllä yleisesti tällä hetkellä varmaan ollaan huolestuneita oikeastaan niin kuin toisaalta siitä, että millä tavalla se tekoäly muuttaa yhteiskuntaa, millä tavalla se muuttaa taloutta, työmarkkinoiden rakennetta ja niin edelleen. Toisaalta sitten ollaan huolestuneita siitä, että mikä on tekoälyn autonomian aste tulevaisuudessa, mitä asioita tekoälyn annetaan tehdä itsenäisesti, mistä asioista sen annetaan päättää. Ja sitten se, että millä tavalla tekoäly vaikuttaa meihin ihmisiin, meidän kognitiivisiin toimintoihin ja sitten toisaalta tähän meitä ympäröivään mediamaisemaan, informaatioympäristöön muun muassa.
1: No mitkä on tekoäly, niin kuin, mitä ajattelet siitä, mitkä on suurimmat hyödyt, vaikka jos ajatellaan niin kuin vuosikymmenen loppuun, seuraavaa 5 vuotta vaikka esimerkiksi, että mitkä ne semmoiset hyödyt ihmiskunnalle on?
2: No itse näen, että ne hyödyt liittyy nimenomaan siihen, että tekoälyllä pystytään toteuttamaan tällaisia toimintoja, jotka niin aiemmin on vaatinut hyvin paljon manuaalista työtä, jotka ehkä on jollain tavalla toisteisia tai ehkä jossain määrin yksinkertaisia, niin huomattavasti.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Damiano Davidia voi siis. Ennen tuota kappaletta kuultiin F:ltä ja Sannilta. Sitä sattuu. Paikallista asiaa tulossa tähän iltapäivään vielä kertaalleen kello 16.30, noin suurin piirtein.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: Seppälän autokulmasta nyt talvirenkaita jokaiseen hintaluokkaan aina edullisiin hinnoin. Meillä palvellaan asiakkaita ammattitaidolla kaikissa renkaisiin ja vanteisiin liittyvissä asioissa. Varaa aikasi kätevästi netissä seppalanautokulma.fi. Seppälän autokulma, Vasarakatu 21. Me huolehdimme autostasi. Ajaminen jää sinulle.
1: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's hockey time in jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
3: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.

0: Johanna Kurkela ja Marmori taivas. En malta olla jakamatta semmoista muistoa, joka liittyy Johanna Kurkelaan. Itse asiassa hän on osa tuota muistoa. Toi Marmori taivas -albumi, jossa myös kyseinen kappale Marmori taivas, niin ilmestyi alkuvuodesta 2007. Ja kuten nyt arvata saattaa, niin aika monet artistit kiertävät sitten erilaisia radioita ja antavat haastatteluita uuteen albumiin liittyen. Me olin silloin sun radiossa töissä. Eli entinen Radio Satahäme, mutta sitten siitä tuli sun radio tai Radio Sun, joka nykyisellään toimii Tampereella ja kuuluvuusalue on melko laaja. Mutta tuolloin alun perin se radio toimi Ikaalisissa ja sitten toimitus ja studio muuttivat Ideaparkkiin, joka avattiin piakkoin 20 vuotta sitten. Eli se taisi olla joulukuun ensimmäinen päivä 2006, kun tuo Ideapark avattiin. Aivan valtava iso laitos ja sitten sinne radiostudio. Ja me tein silloin tosi paljon aamuvuoroja ja ei ollut yksi eikä kaksi kertaa, kun aivan tyhjässä Ideaparkissa niin alkoi palohälyttimet soida ja sitten semmoinen automaattinen evakuointikäsky, että mene ulos, tämä ei ole harjoitus. Ja niin sitä sitten me muutamat työntekijät, jotka olimme aamulla siellä, niin kävimme ulkosella pyörähtämässä ja sitten aina välillä kattelin kelloa, että jaa, että se radiolähetys alkaa kohta, että pakkohan sun mennä sisälle sitten. Ja mitään paloa ei koskaan ollut, mutta taisi olla tämmöistä niin sanotusti uutuuden viehätystä niillä palohälyttimillä. No, sitten kävi niin, että kun oltiin tovi oltu jo Ideaparkissa tekemässä radiolähetystä, niin Johanna Kurkela tuli studiovierailulle nimenomaan tämän Marmoritaivas-albumiensa myötä. Ja kuinka ollakaan, niin kesken haastattelumme palohälyttimet alkoivat soida. Ja se oli just jotain talvea 2007. Ja sitten me mentiin Johanna Kurkelan kanssa seisomaan Ideaparkin suht tyhjälle parkkipaikalle. Oli siellä aika moni muukin ja odotettiin, että milloin saadaan lupa mennä takaisin sisälle ja rupattelu sitten loppuu. Mutta tämmöinen muisto on jäänyt tuosta. Itse asiassa aika paljonkin muistoja esimerkiksi noista Ideaparkin avajaisista, mutta ehkä se on sitten toisen juonnon paikka. Alex Varkasia kuunnellaan seuraavaksi, kappale on Rise. Ennen kello 16 uutisia tulossa myös Katy Perryn Firework.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Pikkujoulukausi on pian täällä. Varmista itsellesi ja ystävillesi paras pikkujoulukokemus ja vietä pikkujoulut Jypin ottelussa LähiTapiola-areenalla. Varaa ja räätälöi ryhmällesi sopivin ratkaisu. Jypliiga.fi kautta pikkujoulut.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
5: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Mikkelin murhasta sekä taksikuskin puukotuksesta Jyväskylässä elinkautisen saanut jyväskyläläismies Niklas Turpeinen valitti hovioikeuteen. Käräjäoikeus tuomitsi syyskuussa 20-vuotiaan miehen elinkautiseen vankeusrangaistukseen murhasta ja murhan yrityksestä. Puolustuksen asianajaja Henri Saleva kertoo, että valituksessa vedotaan samaan asiaan kuin käräjäoikeudessa. Turpeinen kiistää murhan, mutta myöntää tapon. Taksikuskin puukotuksen hän näkee törkeänä pahoinpitelynä tai korkeintaan tapon yrityksenä. Jypin kotiavaus jääkiekon SM-liigassa on luvassa keskiviikkona, kun Rauman Lukko saapuu Hippoksen rakennustyömaalle. Syyskaudella hallin kapasiteetti on remontin vuoksi noin 3200 katsojaa ja voi hyvin olla, että se myydään ennakkoon loppuun. Tiistaina aamupäivällä kello 11 aikoihin Jypin verkkosivujen lippukaupassa oli myynnissä enää alle 20 istumapaikkaa. Lisäksi kaupan oli seisomapaikkoja. Nürnbergin lentokenttä Saksassa on suljettu hätätilanteen vuoksi, uutistoimisto Reuters ja saksalaislehti Bild kertovat. Paikallisen poliisin mukaan Kreikan Korfusta lentokenttää lähestynyt matkustajalentokone lähetti kaappaukseen viittaavan hätäkoodin. Lisäksi koneen lentäjään ei saatu yhteyttä radioteitse, poliisi kertoo Sky Newsin mukaan. Kone laskeutui turvallisesti kentälle kello 12.16 paikallista aikaa. Poliisi tarkasti koneen ja totesi, ettei vaaraa ole. Koneen matkustajille on annettu lupa poistua koneesta ja heidät kuljetetaan lentokentän tiloihin busseilla. Bildin mukaan Nürnbergin lentokentällä tehtiin tiistain vastaisena yönä mahdollinen droonihavainto. Bulgarian rannikolla Mustallamerellä kaksi alusta on jälleen joutunut droonihyökkäyksen kohteeksi, kertoi maan pääministeri Rumen Radev maanantaina viestipalvelu X:ssä. Radevin mukaan kolme droonia iski Maltan lipun alla seilaavaan ukrainalaisalukseen. Vain hieman tämän jälkeen toinen alus sai osuman ja upposi. Viisi ukrainalaisaluksen miehistön jäsentä saa hoitoa vammoihinsa, Radev kertoi. Radev ilmoitti kutsuneensa Venäjän suurlähettilään puhutteluun iskujen vuoksi. Radev sanoi, että Bulgarialla ei ole selvää näyttöä siitä, kuka iskujen takana on. Pääministerin mukaan on kuitenkin loogista ajatella, että nimenomaan Venäjä hyötyisi iskuista.
6: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
7: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin varsin selkeä, kertoo Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus. Huomenna sadealue leviää maan länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Aamulla lännestä alkaen pilvistyvää. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 4-8 astetta, mutta yöpakkaset ovat jo todennäköisiä. Yön alin -5 plus 2 astetta. Heikkoa tuulta. Aamulla etelänpuoleinen tuuli voimistuu.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
8: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

Tuura Kilpeläinen herkisteli siinä kappaleella. Ikipuut, kello on 8 minuuttia yli 16. Ja Pekkasen Mari täällä Puolen Suomen iltapäivälähetyksen luotsina. Tässä on tietysti tehnyt tämmöistä uutisseurantaa, uutiskatsausta ja nyt on tullut aika paljon tämmöisiä valkoposkihanhi-uutisia, eikä siis linnun kannalta mitenkään hyviä uutisia. Vaan valkoposkihanhia on metsästetty varsin rivakasti tänä syksynä. Suomen riistakeskus on lähettänyt tiedotteen ja sen mukaan saaliiksi on jäänyt yli 4300 valkoposkihanhea. Ja suurin osa näistä linnuista on metsästetty Pohjois-Karjalassa. Syyskuun alussahan astui voimaan lakimuutos, jonka myötä valkoposkihanhe ja merimetson suojametsästys käynnistyi määrätyillä alueilla. Valkoposkihanhia voi metsästää pelloilta, joiden sato on korjaamatta, ja merimetsoja kalanpyydysten läheltä. Suojametsästyksen kohteena ovat etenkin Itä-Suomen yli muuttavat valkoposkihanhet, jotka voivat aiheuttaa tuhoa pysähtyessään korjaamattomilla pelloilla. Ja muuttavan kannan arvioidaan olevan kooltaan niinkin suuri kuin 1,7 miljoonaa lintua. Riistakeskuksen mukaan tällä suojametsästyksellä ehkäistään näitä lintujen aiheuttamia vahinkoja. Merimetsoja on metsästetty selvästi vähemmän, eli tuon tiedotteen mukaan noin 800, ja jatkossa merimetsojen suojametsästys alkaa elokuun alussa ennen niiden suurimman syysmuuton alkamista. Ja merimetsoja voi suojametsästää aina tuonne helmikuun loppuun asti. Valkoposkihanhia voi metsästää ympäri vuoden, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Ja tästä puheen ollen, niin Päijät-Hämeessä Hollolassa Miekkiössä on eilen metsästetty ilman lupaa ja laittomasti valkoposkihanhia. Alueella asuva Hanna Rosti on kertonut Etelä-Suomen Sanomille, että aivan tonttimme vieressä ammuttiin 4 aikoihin hanhia, yksi jäi peltoon kuolleena. Rosti ja hänen miehensä näkivät pellolla 2 metsästäjää ja tämä kuollut hanhi oli runsaan 100 metrin päässä heidän kodistaan. Hanhi oli pudonnut talomme ja metsästäjän väliin, kun miehet näkivät meidät. He menivät metsän suojaan ja hiippailivat siellä 500 metriä ennen kuin näimme heidät uudestaan. Ja Rosti kertoo tehneensä tuosta tapauksesta rikosilmoituksen ja huomauttaa, että ampuminen oli laitonta useistakin syistä. Hanhia saa tappaa vain pelloilta, joissa on satoa korjaamatta ja tässä ei ollut. Ja metsästykseen tarvitaan maanomistajan lupa ja sitä ei oltu kysytty. Niin. Kyllä siinä moni kohta on mennyt niin sanotusti pieleen. Jos haluat laittaa viestiä tänne studioon, vinkata vaikka jostain uutisaiheesta tai muusta puheenaiheesta, 0406195939. Nyt me kuunnellaan suht tuoretta Viikatetta. Kappale on Hiljainen.

Inner Circle ja Sweat on semmoisia kappaleita, joista tulee ainoastaan jotkut TV-mainokset mieleen. Ja toi on hyvin lähellä sitä, että saako mitään muuta illuusiota kuin näkymän keltaisesta sihijuomasta 90-luvulla, 90-luvun alussa ilmestyneessä mainoksessa. Ainakin eräs semmoinen suomalainen hyvin tunnettu suklaamerkki, niin heillä on kanssa ollut mainosbiisi, josta ei tule mitään muuta mieleen kuin se suklaa. Vahvat on mielikuvat. Happoradio tässä. Kappale on Sinä ja hän.

0: talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no, jopa luistinradaksi.
1: Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoren asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Pelipäivälle et halua turhaa säätöä. Jypin kausikortti ja ottelulippu toimii nyt linkkilippuna Hippokselle. Vältä parkkistressi. Ota pelimatkalle oma kuljettaja. Linkki. Lätkäfanin limusiini.
2: Hei, nosta mut pois. Väärä ämpäri.
3: Mitäs rähjät?
4: Ompurontti.
2: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos.
5: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta. It's
1: hockey time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Jyväskylässä Lukon. It's hockey time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's hockey time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
6: Pudota avaimet tiskille ja anna Rengasnuoran hoitaa rengas- ja vanneasiasi kuntoon. Turvallisia rengaskauppoja ja hyvää palvelua. Rengassentter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Inkeri Pasanen on aamukahvin vieraana. Hän, hetkinen nyt, siis toiseksi viimeinen päivä talossa. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta, kuulijat.
1: Varapäätoimittaja on titteli vielä hetken aikaa, mutta minkälaisia tunteita tällä hetkellä läpi käydään, kun tunteja ei ole enää edes 100 tuntia, niin kuin, mitä tällä pitäisi niin kuin olla.
2: Hei, toi onkin hauska, kun niin kuin koko ajan on kyselty, että paljonko päiviä jäljellä, ja niin, niitähän voi ruvetakin tosiaan laskemaan jo tunteina. Niin. No, tunteet tietysti vaihtelee, mutta jos nyt ajattelisi, että mikä ihan niin kuin semmoinen päällimmäinen tunne tässä koko ajan on ollut, niin kyllähän se on toisaalta vähän hämmennyt siitä, että hyvänen aika, että no nytkö tämä päättyy, mutta sitten kun ajattelee, että on ollut alalla 45 vuotta kaiken kaikkiaan, jos ajattelee, että mistä on aloittanut, niin sitten kyllä ymmärtää, että no johan tässä on ihan riittävästi varmaan tätä työuraa takana, ja sitten on niin kuin valtava kiitollisuus siitä, että on oikeasti saanut olla näin pitkään ja näin niin kuin mahtavassa työpaikassa ja näin mahtavalla alalla, ja mitä kaikkea on kokenut näiden vuosikymmenten aikana, niin kyllä on mitä vanhana muistella.
1: Tuleeko tämmöisessä hetkissä, joskus lopettavien urheilijoiden kanssa keskustelu siitä, että miten he fiilistelee, että viimeistä kertaa ollaan vaikka jossain tietyssä hallissa tai viimeistä kertaa puetaan vasen luistiin, kaikkea sen tyyppistä, mutta tuleeko fiilisteltyä sitä, että kun se kuitenkin vaan yhden kerran päivässä tulee pääovista sisään, tiedätkö sillä tavalla ensimmäisen kerran, niin tuleeko tämmöisiä ajatuksia mietittyä?
2: Kyllä. Niitä on tullut oikeastaan jo muutaman kuukauden aikana erilaisissa tilanteissa, niin kuin nyt vaikkapa eilen, kun tajusin, että no, tämä on viimeinen toimituksen sisältötunti. Meillä on siis noin kerran kuussa tällainen ajankohtaisista asioista, vähän tällainen infotyyppinen yhteinen hetki, niin ai, tämä on nyt minun viimeinen sisältötunti. Tai niin kuin tänä päivänä, kun tänne tulee niin vierasryhmä 11.30, joita sitten emännöin, niin no, tämä on mun viimeinen vierasryhmä.
1: Eikä muistissa varmaan ole, että montako niitä on.
2: Ei, en ole laskenut, en todellakaan, mutta ihanan paljon niitä on ollut ja ihania vieraita, että ne on ollut myös yksi tämän työn suola, niin kuin kaikki ihmisten kohtaamiset, joita on ihan valtavasti, että niitä on ollut täällä lehtitalossa, ja sitten kyllähän keskisuomalainen on paljon myös jalkautunut tuonne maakuntaan. Meillä on ollut ihan semmoisia isoja kierroksiakin menneinä vuosina.
1: No miten mitä jää ikävä?
2: No ikävä jää varmasti työkavereita, siis täällä on niin mahtavia tyyppejä kerta kaikkiaan, että suoraan sanoen, jos jostain olen vähän huolestunut, niin olen ihan miettinyt, että kun toimitus on sillä tavalla aivan erityinen työpaikka, että mehän ollaan koko ajan ajankohtaisten asioiden äärellä, suorastaan ytimessä, jonkun verran jo pystytään jopa ennakoimaan asioita, ja ympärillä on niin kuin hirmuisen fiksua porukkaa, niin kyllähän se koko ajan myös niin kuin stimuloi itseä, ja siinä niin kuin väistämättä pysyt kärryillä monenlaisista asioista, niin mitenkäs sitten eläkeläisenä, että sehän jää kaikki sitten sen oman aktiivisuuden varaan, että täytyy. Mutta tietysti mä uskon nyt kyllä siihen, että semmoinen perusuteliaisuus itsellä säilyy, että varmasti tulee paljon luettua, ja jos näin terve saa olla, niin tulee paljon myös liikuttua erilaisissa tilaisuuksissa.
1: Jotenkin tuntuu, että tämän vuosikymmenen uutistarjonnalla varsinkin, niin saattaisi olla jopa vähän lohdullista, että ei tarvitse ihan kaikesta niin kärryillä ollakaan.
2: Totta kai myös niin, että jo jatkossa voi vähän valikoida, että mitä asioita seuraa. Se on juuri näin.
1: No mikä on semmoinen niin kuin juttu, minkälaiseen tunteeseen toivot että niin kuin vaikka perjantaina heräät? Onko sinne yhtään semmoista, niin kuin, että huolettaa tavallaan jopa se perjantai-aamu?
2: Hei, toi oli tosi hyvä kysymys, koska vähän en ole ollenkaan niin kuin tuolla tavalla miettinyt. Siis itse asiassa mulla on hyvin selkeä niin perjantai-aamun suunnitelma. Että me miehen kanssa pakataan auto täyteen ja lähdetään nyt sitten lähiviikoiksi itse asiassa Rovaniemelle, että meillä on ensimmäinen lapsenlapsi siellä suunnalla syntymässä, ja se on niin kuin asia, joka nyt on kyllä täyttänyt meidän elämän jo tässä vaiheessa valtavalla ilolla.
0: Superpaikallinen aamu, aina arkisin kello 6-11.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti, plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle, Multialta Tikkakoskelle, Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272,314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin Metsälehti ja Metsämiesten säätiö.

0: Walk the Moon ja Shut Up and Dance soi puolen Suomen iltapäivässä. Kello on 12 minuuttia vaille 5 ja kyllä tässä ehtoon puolelle pikkuhiljaa siirrytään. Tarkoittaa sitä, että musiikillisestikin pystymme tarjoamaan kenties jotain vieläkin räväkämpää. Kaurismäen Aki ja Mika ovat monellakin tavalla tulleet tutuksi suomalaisille. Ja heidän elokuvissaan ja dokumenteissa esiintyy useita bändejä, artisteja ja on tehty myöskin musiikkivideoita ja nyt yksittäisiä, mitä tulee mieleen Kaurismäen leffoista, niin tietysti Leningrad Cowboys, josta on tehty ihan oma elokuvansakin Kaurismäen johdosta oikeastaan. Ja sitten Marko Haavisto ja Poutahaukat oli mukana tuossa Mies vailla menneisyyttä elokuvassa, esiintyivätkin siinä. Usein nämä bändit ovat nimenomaan myös esiintyneet noissa leffoissa. Maustetytöt oli live-esiintyjänä tuossa Uudehkossa kuolleet lehdet -leffassa. Ja sitten seuraavaksi kuultava biisi on ollut myöskin mukana Aki Kaurismäen ohjaamassa lyhytelokuvassa. Ja kuinka ollakaan, niin tämän kappaleen nimi on Rich Little Bitch. Ja toi kyseinen biisi, jos en nyt ihan väärin muista, niin ettei se kuultaisi myöskin Laitakaupungin valot -nimisessä Kaurismäen leffassa. Saatan muistaa väärinkin, mutta onneksi internet on tulvillaan kaikenlaista tietoa, niin sieltä voi sitten tarkistaa, jos meni aivan huti. Mutta nyt kuunnellaan Melrosilta Rich Little Bitch.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Melrose, Rich Little Bitch. Ennen kello 17 uutisia kuunnellaan vielä Haloo Helsinkiä ja Hulluuden haiveihin.

0: Beach Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
1: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
2: Mitäs rähjät?
3: Onpu rontti.
1: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
4: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
5: It's hockey time!
0: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Jyväskylässä Lukon. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
6: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
0: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Mikkelin murhasta sekä taksikuskin puukotuksesta Jyväskylässä elinkautisen saanut jyväskyläläismies Niklas Turpeinen valitti hovioikeuteen. Käräjäoikeus tuomitsi syyskuussa 20-vuotiaan miehen elinkautiseen vankeusrangaistukseen murhasta ja murhan yrityksestä. Puolustuksen asianajaja Henri Saleva kertoo, että valituksessa vedotaan samaan asiaan kuin käräjäoikeudessa. Turpeinen kiistää murhan, mutta myöntää tapon. Taksikuskin puukotuksen hän näkee törkeänä pahoinpitelynä tai korkeintaan tapon yrityksenä. Afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt ydinalueen ulkopuolelta Etelä-Karjalasta Lappeenrannasta sekä Kymenlaaksosta, Pyhtäältä ja Virolahdelta. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Laboratoriotutkimuksissa on Ruokaviraston mukaan todettu tällä viikolla 15 uutta afrikkalaisen sikaruton löydöstä, joista osa on ydinalueen ulkopuolelta. Afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta tullaan laajentamaan lähipäivinä Lappeenrannassa. Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen ja minisikojen vakava verenvuotokuumetauti, johon ei ole olemassa rokotetta tai hoitokeinoja. Saksassa Nürnbergin lentokenttä oli tiistaina suljettuna epäillyn hätätilanteen vuoksi. Poliisi kertoi kuitenkin iltapäivällä, että mitään vaaraa ei ollut. Tapauksesta uutisoi muun muassa saksalainen uutistoimisto DPA. Bayerissa sijaitseva Nürnbergin lentokenttä suljettiin sen jälkeen, kun Kreikan Korfun saarelta kentälle tulevalta reittilennolta ilmoitettiin mahdollisesta hätätilanteesta. Kentällä käynnistettiin poliisioperaatio hieman ennen koneen laskeutumista. Eurofighter-hävittäjät olivat paikalla saattamassa konetta, mutta ne kääntyivät sittemmin takaisin. Kone laskeutui turvallisesti kentälle. Varhain tiistai-aamuna lentokentällä havaittiin lisäksi esine, joka oli mahdollisesti drooni. Kolme lentäjää teki esineestä havainnon. Droonia ei tiistai-iltapäivään mennessä ollut löydetty. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin suuruus on 60 miljoonaa euroa. Hän kuvaa pakettia pieneksi. Liikkumavara on pääministerin mukaan pieni. Paketin ovat hyväksyneet kolme hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Orpon mukaan kysymys on perussuomalaisille vaikea ja iso. Orpo on puhunut tänään politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin varsin selkeä, kertoo Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus. Huomenna sadealue leviää maan länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Aamulla lännestä alkaen pilvistyvää. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 4-8 astetta, mutta yöpakkaset ovat jo todennäköisiä. Yön alin -5-2 astetta. Heikkoa tuulta. Aamulla etelänpuoleinen tuuli voimistuu.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Chase ja Keep Me Warm kuultiin kello 17 uutisten perään. Kello on nyt 8:07. Tervehdys! Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivää ja Pekkasen Mari täällä kello 18 asti. Ja suora WhatsApp-yhteys tuohon silmieni eteen on 0406195939 numerossa. Kannattaa tallettaa se myöskin puhelimeen. Eräs kuuntelija tuossa vinkkasi yhdestä uutisesta ja rupesi pohtimaan sitä, että minkä takia suomalaiset haluaa aina lytätä omiaan. Ja siis kun otsikko kuuluu, että Tom Cruisen elokuvan rökäletappio vain synkkenee, tällaiseen floppiin edes Reni Harliin ei pystynyt, niin en tiedä. Jotenkin tuntuu vähän semmoiselta, että oliko se nyt pakko niin kuin tavallaan. Kyllä me kaikki taidetaan tietää, että Reni Harlinilla oli semmoinen floppi nimeltä Kurkunleikkaajien saari. Ja itse asiassa se on pidellyt vuoteen 2012 asti hallussaan Guinnessin ennätysten kirjan kaikkien aikojen suurimman flopin titteliä, mutta siitä on menty ohi jo siis 2012 vuonna, niin onhan tuostakin nyt kulunut 14 vuotta. Mutta joo, tavallaan ymmärrän ja sitten heti kun ottaa sen suomalaisuuden mukaan, niin voi olla, että jutusta tuleekin kiinnostavampi. Mutta siis kyse on tässä yhdysvaltalaisnäyttelijä Tom Cruisen ja moninkertaisesti Oscar-palkitun meksikolaisohjaaja Alejandro González Iñárritun tuore elokuva Digger. Se on nyt matkalla yhdeksi elokuvahistorian suurimmista flopeista. Elokuvan jättitappiot ovat olleet selviä jo ensi ilta viikonlopun perusteella. Sittemmin tilanne on kuulemma vain synkistynyt. Nyt elokuvan arvioidaan tekevän jopa 245 miljoonan dollarin tappiot. Me ei synkistellä, vaan oteta tässä kirjaimellisesti hymyä kasvoille ainakin seuraavan kappaleen myötä. Nimittäin jos kappaleen nimi on Shiny Happy People, niin kyllä me luotetaan siihen, että se ei ole ironia tai sarkasmia.

Coldplayn Paradise soi puolen Suomen iltapäivässä. Sää on puhuttanut ja tänään on tullut kauniita syksyisiä kuvia luonnosta. Eräskin kuuntelija tuossa laitteli aiemmin viestiä, että puolukat on vielä ihan hyviä ja mustikatkin osittain. Ja kuvassa on taustalla tuommoinen tyyni järvimaisema ja sitten ämpärissä näkyy olevan puolukoita. Ja ehkä siellä on muutama mustikkakin nyt, kun oikein zoomaa, niin saattaa olla tuommoisia muutama tummempi marja myöskin joukossa. Ja hän laittoi tuossa myöskin, että ei haitannut hyttyset eikä ollut kärmeksistäkään pelkoa. Tosin tuolla alueella ei ole nähty niitä kertaakaan. Ja tänään on ollut kyllä hyvinkin kaunis kuulassa ja lokakuinen päivä, mutta nyt sää on muuttumassa siinä määrin, että pilvistä on ja huomenna odotettavissa vähän laajemmalti erinäisiä sadealueita. Ja pitää kuitenkin sanoa, että Suomessa mitattiin tänä aamuna kuluvan syksyn toistaiseksi kovimmat pakkaslukemat. Ilmatieteen laitoksen mukaan Lapissa Savukosken Tulppiossa mitattiin aamulla pakkasta 16,7 astetta. Ja päivystävän meteorologin Eero Hallavon mukaan tämä yö oli ajankohtaan nähden varsin kylmä, mutta ei sitten kuitenkaan älyttömän poikkeuksellinen. Toistuvuus on kerran 10 vuoteen, Hallavo kommentoi. Syyslomaa viettäville on loppuviikosta tarjolla varsin epävakaista säätä. Ulkoilmaan mielivien kannattaa siis lähipäivinä varautua vähintään tihkusateeseen. Sellaista kostean lämmintä ilmaa on nyt tulossa seuraavien päivien ennusteiden mukaan. Hyvillä varusteilla varmasti pärjää, mutta saattaa sateisuus tietysti haitata. Ilmatieteen laitoksen mukaan siis sadealue leviää Suomen ylle lännestä ensi yönä. Samalla tuulet kääntyvät etelälounaisiksi ja lämpötilat nousevat. Ja sitten yli huomenna torstaina sää jatkuu semmoisena sumuisen tihkuisena. Seuraavina päivinä sateita on liikkeellä oikeastaan koko maassa ja Lapissa sateita tulee myöskin lumena. Perjantaina sää selkenee Lapista alkaen ja tuuli kääntyy luoteeseen ja tuo mukanaan kylmempää ilmaa. Ja lauantaina selkeä ja sateisen sään välinen raja kulkee Hangon seudulta Pohjois-Karjalaan. Varsin selkeäviivaisen rajan luoteispuolella on poutaista, kun taas kaakkoispuolella sateet jatkuvat. Ja sunnuntai on näillä näkymin aurinkoinen koko maassa. Lämpötilat putoavat edeltäviin päiviin verrattuna. Enimmäkseen ollaan alle 10 asteessa, pohjoisessa alle 5 asteessa. Joo, hieno lipsahdus toi. Tuoli kääntyy luoteeseen, niin pitäisikö tässä nyt yhdistää jotenkin sääennusteet ja sitten Voice of Finland, koska eikö siellä ole niitä kääntyviä tuoleja, niin aina vallitsevan tuulen mukaan.

0: Siinä Kemo Petrol, Child is my name. Olisiko ollut jopa kyseisen bändin ihan ensimmäisiä, ellei jopa ensimmäinen biisi, jonka julkaisivat. Mutta tuo kyseinen kappale löytyy niin ikään Levottomat soundtrackilta, josta on aiemminkin puhuttu, että oli kyllä melkoisia hittejä sisälsi kyseinen elokuva ja nousi tietysti muutenkin ison yleisön tietoisuuteen, mutta paljon semmoisia biisejä, jotka ovat jääneet sitten pitemmäksi aikaa soittoon.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Tornator ja Metsämiesten säätiö.
2: It's hockey time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Jyväskylässä Lukon. It's hockey time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's hockey time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
3: Pyörät pyörimään. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden ison rengashotellin kaikenmerkkisille henkilö- ja pakettiautoille osoitteeseen Palanderin katu 1. Nyt tarjouksena renkaiden kausisäilytys. Ensimmäinen kausi vain 49 euroa. Rengashommat helposti ja edullisesti. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10

0: metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.

Sabrina Carpenter ja Please, Please, Please. Jos tekee mieli mitalikahveja, niin hei, Suomeen on tullut maailman mestaruus lajissa, josta ei ole saatu 26 vuoteen MM-kultaa, vaan nytpä saatiin. Nimittäin Joel Naukkarinen ja Eeva Karppinen ovat voittaneet rannikkosoudun maailmanmestaruuden Kiinassa. Kulta tuli sekakaksikon kestävyysmatkalla. Samalla matkalla suomalaispari on aiemmin saavuttanut jo 2 Euroopan mestaruutta. Mutta Suomen edellisestä maailmanmestaruudesta ulkovesillä on ehtinyt kulua jo 26 vuotta. Ja Naukkarisen ja Karppisen MM-kisat ovat sujuneet hienosti myöskin yksilötasolla. Molemmat ovat napanneet yksikkökilpailusta MM-pronssia. Ja Naukkarinen sanoo Melonta- ja Soutuliiton lähettämässä tiedotteessa, että kaksikossa meillä oli Eevan kanssa selkeä suunnitelma ja roolijako veneessä. Sovimme etukäteen, miten Eeva mukauttaa soututekniikkaansa kilpailun eri osuuksilla, jotta saisimme tehtyä uramme parasta soutua. Pohjoisesta puhaltanut kova tuuli vaati navigoinnissa rohkeita ratkaisuja. Minulla oli yksikön jäljiltä hyvä tuntuma olosuhteisiin, joten sanoin Eevalle, että vaikka ohjeeni tuntuisivat kuinka epäuskottavilta, kannattaa vain luottaa. Tiesin, mitä pitää tehdä. Näin sanoi siis Joel Naukkarinen, ja selvästi hän on tietänyt, mitä pitää tehdä. Eikä kyllä yhtään liioittele, kun sanoi, että onnistumme erinomaisen hyvin. Joo, suomalaiskaksikon MM-kulta tuli siis 6 kilometrin matkalta, mutta se ei tietenkään ole olympialaji. Olympialaisissa kilpaillaan rannikkosoudun sprinttimatkalla, ja Kiinan MM-kisoissa sprintit on vuorossa ensi viikolla. Naukkarinen kilpailee sekakaksikkokisan lisäksi myöskin sprintin yksilömatkalla, ja siinä on kauden päätavoite, siihen on kaikki valmistautuminen tehty. Näin Naukkarinen on todennut Ylelle tuon kisan jälkeen. Ja tuossa lajissa juostaan ensin 30-50 metriä veneelle, sen jälkeen soudetaan 500 metriä ja lopuksi juostaan vielä veneeltä maaliin. Et se on tommonen, puuttuu enää polkupyörä, niin sit sen saisi muutettua triathloniksi, paitsi että eihän siinä soutua ole vaan uimista. Mutta joka tapauksessa niin siihen sisältyy myös tuo juokseminen mukaan. Jäädään siis seuraamaan, että miten tuolla suomalaisten soutukisat menivät, mutta tänään on tullut MM-kultaa. Upeeta!

Landscape ja Rat City, Down Under. Alun perin toi kappale on tullut tutuksi australialaisen rockyhtyeen Men at Workin esittämänä, mutta tästähän on nyt jo kulunut aikaa, varmaan 15 vuotta, ellei enemmänkin. Niin muistatteko semmoista kohua, että Men at Work joutui maksamaan korvauksia tuosta Down Under-kappaleesta, koska paikallinen oikeusistuin päätti, että tuosta kappaleesta osa oli plagioitu vanhasta lastenlaulusta. Minun pitää varmaan ruveta seuraavaksi googlettamaan kyseistä oikeusjupakkaa, koska niin vahva intuitio tuli tuohon. Ja sitten varsinkin selvittää, että mikä se vanha lastenlaulu oikein on, koska rupesi kiinnostamaan. Tämä on joka tapauksessa Irinan kappale, Koko kuva.

Irinalta kuultiin koko kuva ja ennen sitä toi Men at Workin puhe. Down Under-kappale soi kyllä, jonka siis alun perin on levyttänyt Men at Work-niminen porukka ja rupesin sitä pohtimaan, että minkälainen tämä oikeusmeininki sitten oli. Niin oikeus totesi, että toi Men at Workin Down Under-kappaleen tunnetun huilumelodian osuus on kopioitu Marion Sinclairin vuonna 1935 kirjoittamasta lastenlaulusta Cockaburra Sits in the Old Gum Tree. Ja näinpä laulun tekijät ja Emisongs Australia määrättiin luovuttamaan 5% kappaleen tuloista tuolle oikeudettomistavalle Larrikin Music-kustannusyhtiölle. Kaikenlaista. Pitää joskus ehkä kaivaa tuo kyseinen biisikin. Eikö toi Tervetuloa länteen, Andrei, Vilperin perikunta, niin eikö siinäkin ole käytetty tuota Down Under-kappaletta, mutta ilmeisesti ihan luvan kanssa kuitenkin. Teddy Swimsia kuulemme nyt, kappale on Funeral.

0: Olavi Uusivirta ja kielletty leikki. Kymenlaaksossa Virolahdella viime viikolla etsinnän yhteydessä löytyneen materiaalin tunnistaminen on yhä kesken. Näin kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi on siis aiemmin kertonut löytäneensä etsinnässä muun muassa sotilasräjähteitä, erityisen vaarallisia patruunoita ja ammuksia sekä luvattomia aseita ja aseen osia. Poliisin alustavan käsityksen mukaan kyse on yksittäisen ihmisen kiinnostuksesta ampuma-aseisiin ja sotahistoriaan, ja tällä tapauksella ei poliisin mukaan ole tekemistä itärajan läheisyyden tai asekätkennän kanssa, mutta tätä asiaa tutkitaan nyt epäiltynä törkeänä ampuma-aseen rikoksena ja räjähderikoksena. Alfie Jukes esiintyy meille nyt kappaleella Again and Again.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Alfie Jukes again and again. Niin se on, kuulkaa, tämä puolen Suomen iltapäivä yhtä kappaletta vaille valmis. Ja huomenna näillä näkymin palataan sitten jo hyväksi havaittuun päiväjärjestykseen. Eli minä todennäköisesti tuun kello 11 juontamaan keskipäivän keidasta ja sitten kello 13.18 Jani Nivala puolen Suomen iltapäivässä. Mutta joo, Kelly Clarksonilta kuunnellaan tähän puolen Suomen iltapäivälähetyksen päätteeksi vielä Heartbeat Song. Tämän kappaleen myötä oikein mukavaa tiistai-illan jatkoa ja huomiseen. Moi moi!
1: Radio KSML. Musiikkia joka

0: Odotettu liigan superkausi on täällä ja JYP palaa kotiin. JYP aloittaa kotipelit kahdella huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun JYP kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipun myynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. JYPliiga.fi.
1: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Mikkelin murhasta sekä taksikuskin puukotuksesta Jyväskylässä elinkautisen saanut jyväskyläläismies Niklas Turpeinen valitti hovioikeuteen. Käräjäoikeus tuomitsi syyskuussa 20-vuotiaan miehen elinkautiseen vankeusrangaistukseen murhasta ja murhan yrityksestä. Puolustuksen asianajaja Henri Saleva kertoo, että valituksessa vedotaan samaan asiaan kuin käräjäoikeudessa. Turpeinen kiistää murhan, mutta myöntää tapon. Taksikuskin puukotuksen hän näkee törkeänä pahoinpitelynä tai korkeintaan tapon yrityksenä. Afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt ydinalueen ulkopuolelta Etelä-Karjalasta Lappeenrannasta sekä Kymenlaaksosta, Pyhtäältä ja Virolahdelta. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Laboratoriotutkimuksissa on Ruokaviraston mukaan todettu tällä viikolla 15 uutta afrikkalaisen sikaruton löydöstä, joista osa on ydinalueen ulkopuolelta. Afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta tullaan laajentamaan lähipäivinä Lappeenrannassa. Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen ja minisikojen vakava verenvuotokuumetauti, johon ei ole olemassa rokotetta tai hoitokeinoja. Saksassa Nürnbergin lentokenttä oli tiistaina suljettuna epäillyn hätätilanteen vuoksi. Poliisi kertoi kuitenkin iltapäivällä, että mitään vaaraa ei ollut. Tapauksesta uutisoi muun muassa saksalainen uutistoimisto DPA. Bayerissa sijaitseva Nürnbergin lentokenttä suljettiin sen jälkeen, kun Kreikan Korfun saarelta kentälle tulevalta reittilennolta ilmoitettiin mahdollisesta hätätilanteesta. Kentällä käynnistettiin poliisioperaatio hieman ennen koneen laskeutumista. Eurofighter-hävittäjät olivat paikalla saattamassa konetta, mutta ne kääntyivät sittemmin takaisin. Kone laskeutui turvallisesti kentälle. Varhain tiistai-aamuna lentokentällä havaittiin lisäksi esine, joka oli mahdollisesti drooni. Kolme lentäjää teki esineestä havainnon. Droonia ei tiistai-iltapäivään mennessä ollut löydetty. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin suuruus on 60 miljoonaa euroa. Hän kuvaa pakettia pieneksi. Liikkumavara on pääministerin mukaan pieni. Paketin ovat hyväksyneet kolme hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Orpon mukaan kysymys on perussuomalaisille vaikea ja iso. Orpo on puhunut tänään politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa.
4: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
5: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin varsin selkeä, kertoo Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus. Huomenna sadealue leviää maan länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Aamulla lännestä alkaen pilvistyvää. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 4-8 astetta, mutta yöpakkaset ovat jo todennäköisiä. Yön alin -5-2 astetta. Heikkoa tuulta. Aamulla etelänpuoleinen tuuli voimistuu.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
7: Puolen Suomen iltapäivä!
8: Puolen Suomen iltapäivä.
9: Pop. Eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
10: Hyvää päivää ja tervetuloa Pop eilen toissa päivään. Heikki Harma on syysflunssan kourissa peiton alla, joten tänään studiossa olen minä, Topi Suuronen, ohjelman tekninen tuottaja. Hoidan tänään myös musiikkivalinnat ja juonnot. Yritän pitää kiinni Pop eilen toissa päivänä linjasta ja lähetän tätä kautta Heikille pikaiset paranemisen toivotukset. Aloitetaan kappaleella, joka kuulostaa niin kevyeltä, että sitä ei heti tule ajatelleeksi pieneksi studiokikkailun mestarinäytteeksi. Buddy Holly äänitti kappaleen Everyday toukokuussa 1957 ja kappaleessa ei ole lainkaan rumpusettiä. Tasainen tikitys, jonka kohta kuulette, syntyi kun rumpali Jerry Allison läpsytti käsillä polviaan. Vuosikymmenen mittaan tästä melko vaatimattomista aineksista kootun Begisuusin kun B-puolesta on tullut yksi Buddy Hollyn rakastetuimmista kappaleista. Ja sitä ovat versioineet muun muassa Don McLean ja James Taylor. Mutta nyt alkuperäinen polven läpsittelyn kera.

0: Se oli Buddy Holly ja Everyday. Tuo kilkutin, mikä tuolla muuten kellopelimaisesti soi, oli Celesta kosketin soitin. Sitten hypätään vuoteen 1964 New Yorkin Queensiin, josta ponnisti tyttöyhtye Shangri-Las. He esittivät usein pieniä 3 minuutin draamoja, kuten tunnetuin kappaleensa Leader of the Pack. Se on tarina tytöstä, jonka vanhemmat eivät hyväksy hänen moottoripyöräjengiä johtavaa poikaystäväänsä ja loppu ei ole onnellinen. Kaikki eivät kappaleesta innostuneet. Esimerkiksi BBC kieltäytyi soittamasta sitä aikanaan, luultavasti koska siinä käsitellään kuolemaa. Siitä huolimatta biisi nousi Britannian listoille peräti 3 kertaa vuosina 1965, 1972 ja 1976. Vuonna 1985 biisin nosti listoille vielä meikattu ja tuperattu heavy rock -yhtye Twisted Sister.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
1: By the way, where'd you meet him?

Shangri-Laasin jälkeen pysytään samoilla jäljillä. Shangri-La on kirjailija James Hiltonin keksimä paikka, jonka hän loi vuonna 1933 ilmestyneeseen romaaniinsa Kadonnut horisontti. Shangri-La on salaperäinen laakso Tiibetin vuorilla, eivätkä sen asukkaat juuri vanhene. Nimestä tuli maanpäällisen paratiisin synonyymi ja jopa presidentti Roosevelt antoi sen nimeksi lomapaikalleen, joka nykyään tunnetaan nimellä Camp David. The Kinksin Ray Davisin Shangri-La on kuitenkin paljon arkisempi paikka. Lähiön rivitalo. Kappale on vuoden 1969 konseptialbumilta, jonka nimi on komeasti Arthur or The Decline and Fall of the British Empire. Levin päähenkilö Arthur on ylpeä pienestä kodistaan, vaikka asuntolaina, vesimaksut ja autolainan erät painavat niskassa ja naapurit kurkkivat aidan yli. Kappaleesta povattiin isoa hittiä, mutta single ei noussut listoille Britanniassa eikä Yhdysvalloissa. The Kinksin Dave Davisin mukaan monet tulkitsivat kappaleen väärin tavallisen pikkumiehen pilkaksi, vaikka se on kuitenkin pohjimmiltaan hyvin myötätuntoinen laulu.

Terve, terve. Tässä ei ole Heikki, vaan tässä on Suurasen Topi tuuraan Heikki Harmaa hänen potiessa syysflunssaa. Ohjelma on silti Pop eilen toissapäivänä.

Siinä kuultiin Everly Brothersien All I Have to Do is Dream. Kappale levytettiin vuonna 1958 Nashvillessä. Don ja Phil Everly tarvitsivat sen äänittämiseen vain kaksi otosta. Sähkökitaraa soitti Chet Atkins. Kappaleella on ainutlaatuinen ennätys. Se on ainoa single, joka on ollut samanaikaisesti ykkösenä kaikilla Billboardin singlelistoilla. Toukokuussa 1985 se nousi kärkeen sekä myyntilistalla, tiskijukkien soittolistalla että Top 100-listalla. Lisäksi se oli ykkönen Rhythm and Blues-listalla ja veljesten kolmas ykkössija country-listalla. Ja sitten, kuten Heikki sanoisi, jotain aivan muuta.

0: Siinä kuultiin Warren Zevonin kappale Carmelita. Warren Zevon syntyi Chicagossa vuonna 1947 ja hänet tunnetaan kappaleista Werewolves of London ja Lawyers, Guns and Money. Silti moni hänen lauluistansa on tullut tutuksi ensin muiden esittämänä. Näin kävi myös Carmelitalle. Warren Zevon kirjoitti kappaleen, mutta sen levytti ensimmäisenä skottilais-kanadalainen laulaja Murray McLaughlin vuonna 1972. Zevonin oma versio äänitettiin vuonna 1975 hänen nimikkoalbumilleen ja vuonna 1977 sen levytti Linda Ronstadt. Warren Zevon poistui keskuudestamme vuonna 2003. Kuolema väijyy seuraavassakin kappaleessa. Ollaan hyvin elokuvallisissa tunnelmissa.
1: On ilta ja myrskyinen on sää. On 7 palkkionmetsästäjää. He tietävät, missä on lain suojatun, josta 10 000. Luvattu on. Tonni 4 ja 28 plus risat kukin saa. He kahluu paikkaa ylittää, kun muuan toisista jälkeen jää. Hän suistuu selästä raudikon ja 6 miehistä. Jäljellä on Haaskalinnun saalista. 1666,6 likimain heitä odottaa. Vain varjo metsässä häilähtää, sen 2 huomaa, muut ei näe. He kääntyvät, oksa rasahtaa ja molemmat kuolleina putoaa. Siitä 4 palkkio 2,5 tonnin kohoaa. He ajavat ratsunsa uuvuksiin ja aamulla saapuvat kanjoniin. Alas vierii lohkari hirmuinen, se 2 miehistä murskaten. Nyt jo 5 000 vihreä selkäistä miehen lohkeaa. Nuo 2 jatkavat taivaltaan ja miehet vaanivat toisiaan. Ja vuoripolku on vaarallinen, miksi toinen horjahti pudoten. Jo 5. miehistä vuorella on, luo saapuu hylätyn nuotion. Nyt viheltää joku, vai tuuliko käy, hän kääntyy ja paikalla muita ei näy. Mies seisoo lailla kallion ja taalat jo melkein taskussa on. Hän vetää, ampuu ja horjahtaa. Ei löydy palkkion kuittaajaa. Haaskalinnun saalistaa. Sehän kaikille kai ihan tuttua on, mikä

Se oli kotimaista lännen meininkiä. Haaskalinnut saalistaa peräisin vuoden 1970 elokuvasta Speedy Gonzales, noin 7 veljeksen poika. Tuon kappaleen sävelsi ja sovitti elokuvan musiikin tehnyt Jaakko Salo, erinomaista työtä muuten, ja sanat kirjoitti Jukka Virtanen. Synkästä aiheestaan huolimatta laulu toimii samalla matematiikan oppituntina. Myöhemmin kappaleen on levyttänyt myös Viikate. Pysytellään edelleen lännen tunnelmissa. Tämä on Rautavaaranta.

Otetaan vielä yksi elokuva, tunnari. Esitteenä on Carula ja kyseessä on James Bond-elokuvan tunnussävel leffasta You Only Live Twice. Sävelys on John Barryn, suomenkieliset sanat kirjoitti Pertsa Reponen ja sovituksesta vastasi Jaakko Salo, sama mies, joka sävelsi äsken kuulemamme Spede Pasasen Haaskalintubiisin. Kappale ilmestyi Skandian singlenä vuonna 1967. Singlen A-puolella oli Mä lähden stadiin, jonka Carula lauloi yhdessä Lasse Mortensonin kanssa. B-puolella Ei aina käy niin kuin haaveillaan.

0: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Tämä ohjelma on Pop eilen toissapäivänä ja Harman Heikin flunssatuuraajana on Suurosen Topi.

Se oli Seppo Närhi ja Vieraat huoneet. Suomenkielinen versio Bonnie Tylerin hitistä It's a Heartache, jonka kirjoittivat Ronnie Scott ja Stevie Wolfe. Tylerin versio ilmestyi marraskuussa 1977 ja Närhi levytti Suomi-version vuotta myöhemmin. Tuota biisiä tuli soitettua paljon yläasteen ja lukion musiikkitunneilla, biisi kun sattui löytymään nuotteina koulun musiikkikirjasta. Sitten on hyvä hetki hakea kupillinen kahvia tai teetä ja istua hetkeksi aloilleen vaikkapa ikkunan ääreen pilviä katselemaan. Pilvet sopivat teemaan ja tulevaan biisiin hyvin, sillä seuraava kappale on Pink Floydin vuonna 1972 ilmestyneeltä albumilta Obscured by Clouds, pilvien peittämä. Biisin nimi on Burning Bridges ja sen sävelsi kosketinsoittaja Richard Wright. Sanat kirjoitti Roger Waters ja laulusta vastaavat kitaristi David Gilmore ja Wright yhdessä. Herrojen upeaa harmonialaulua on aina ilo kuulla ja tämä Burning Bridges on todella hypnoottisen rauhallinen kappale. Nauttikaa.

Sitten varovasti tempoa nostaen otetaan kunnioitus rock'n'roll pioneerille. Ian Dury, brittiläinen rockkari, ihastui amerikkalaisen Gene Vincentin musiikkiin teini-ikäisenä, kun hän kuuli Bebopalulan elokuvassa The Girl Can't Help It. Tämän seurauksena Ian Dury osti jokaisen Vincentin julkaiseman singlen. Vincentin kuolema vuonna 1971 oli Durylle yksi suurimmista syistä ottaa oma musiikkinsa tosissaan. Sweet Gene Vincent ilmestyi vuonna 1977 Duryn esikoisalbumilla New Boots and Panties, ja se oli upean levyn ainoa single. Blue Jean.

Kuuntelet Pop eilen toissapäivää, eilispäivän pop- ja rockmusiikkiin erikoistunutta toimitettua musiikkiohjelmaa. Tänään levyjä valikoi flunssaa potevan Heikki Harman sijaan Topi Suuronen. Ja nyt jotain, mitä ei voi kuunnella tulematta hyvälle tai ainakin paremmalle tuulelle. Tämä biisi on kuin vitamiiniruiske keskelle pimenevää syksyä.

0: Jackie Wilson, Read Repeat. Nimi on peräisin Louis Jordanin kappaleesta Read Repeat and Gone, ja jazz-slangissa read tarkoitti suunnilleen mahtavaa. Britanniassa kappale nousi vuonna 1957 sijalle 6, mutta sen tarina ei päättynyt siihen. Vuonna 1986 BBC:n dokumenttisarjassa näytettiin savianimaatiovideo, jossa Wilson lauloi tuota biisiä, ja se nosti laulun uudelleen listoille. Joulukuussa 86 se oli Britannian lista ykkönen peräti 4 viikkoa. Itsekin muistan savianimaation nähneen ja biisiin ihastuneen jo tuolloin. Laulun sanoja hoilattiin remuenglannilla, kun ei ollut ymmärrystä siitä, että mitä nuo sanat tarkoittivat. Musiikilla on valtava voima napata ihminen mukaansa, kuten vaikka seuraava esimerkki todistaa. Oma isäni nuorena poikana kuuli Olavi Virran esityksen Skugiaan, joka teki nuoren miehen siinä määrin vaikutuksen, että hän oli unissaan noussut sängyssä istumaan ja alkoi laulaa H, lähtekäämme Afrikkaan, johon viereisessä huoneessa nukkunut isänsä herättyään vastasi Kah, mene vuo. Olavi Virran myötä toivotan oikein hauskaa päivän jatkoa ja Heikille vielä paranemiset sinne flunssa vuoteen äärelle. Ensi kertaan, moi moi.
1: Lähtekäämme Afrikkaan, onnelliseen Afrikkaan, ah siellä tanssia.

otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni.

and soda. You're like a beautiful portal in Wagamama's in Soho.

0: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: sillä päivä se on kauniin.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.